zapadá dážď, iba ja tu bdiem a rozmýšľam o tom, čo sme prežili, aj o tom, čo nás ešte čaká. Poznám tvoj ľahučký dých, poznám všetky tvoje mená, viem, aká si, viem, čomu sa smeješ, čoho sa bojíš.

ja ťa ľúbim viac ako včera a menej ako zajtra. Ľúbim ťa stále viac, navždy, nekonečne. Si moja žena a ja som tvoj muž. Dvaja ľudia vo veľkom svete, ktorí chcú po sebe niečo zanechať. Niečo pekné a nezabudnutelné, aby si ich zapamätal les, voda, kamene i tráva. Aby si ich zapamätala zem,

pitaš sama, čaj s tebou, prečo celý deň spíš? Vravím, za to všetko môže nebo, máme tlakovú níž.

0: bolo 5 hodín.
1: Aktuálne informácie Rádia Vlna.
0: Výstavba ďalšej etapy Košického obchvatu by sa mohla začať približne o rok. Berlín po útoku na sobotnom prajde nasvietili Brandenburskú bránu duhovými farbami. Cíte sa oteplí, no rátajte s dažďom a silnejším vetrom. Dobré ráno pri správach Rádia Vlna želá Jozef Antálek. Výstavba ďalšej etapy Košického obchvatu medzi Haniskou a Šacou by sa mohla začať približne o rok, tvrdí to minister dopravy Jozef Ráš. Nový úsek má podľa neho výrazne odľahčiť dopravu v Košiciach.
2: Ten obchvat pôjde v tesnej blízkosti okolo železiarní, to znamená nákladné auta, ktoré tam mieria, už nebudú musieť jazdiť cez mesto a ani cesty nižších tried, ktoré sú tu naokolo. Efekt bude výrazný.
0: Predpokladaná hodnota zákazky na výstavbu takmer 7-kilometrového úseku je viac ako 162 miliónov eur bez DPH. Konečná cena vzíde z verejného obstarávania, ktoré už Národná diaľničná spoločnosť vyhlásila. Po dokončení sa nový úsek napojí na existujúce časti diaľnice D1 a rýchlostnej cesty R4. Vytvorí tak súvislý obchvat Košíc. Slovensko je podľa Číny dôležitým partnerom v Európe. Prezident Peter Pellegrini odcestoval na trojdňovú návštevu Pekingu, kde bude so Xi Jinpingom rokovať o vzájomných vzťahoch, hospodárskej spolupráci a medzinárodných témach. Stretne sa aj s čínskym premiérom a predsedom parlamentu. Čína chce návštevu využiť na prehlbenie politickej dôvery a rozšírenie spolupráce. Berlín po útoku na sobotnom pochode hrdosti nasvietil Brandenburskú bránu dúhovými farbami. Spolu s tým sa na bráne objavil nápis Berlín, mesto slobody. Ja len pripomeniem, že v sobotu počas berlínskeho prajdu biele auto typu SUV veľkou rýchlosťou narazilo do davu ľudí. Zomrela jedna žena a ďalších 29 ľudí zranených, traja v ohrození života. 21-ročný vodič nakoniec vystúpil a utiekol neznámym smerom. Neskôr ho polícia chytila a zastrelila. Jeho motív nie je známy, no spájaný je s islamistickou scénou. Úrad berlínskeho primátora na sociálnej sieti uviedol, že mesto je myšlienkami s obeťami, ich príbuznými, priateľmi a všetkými, ktorí útok museli zažiť. No poďme ešte aj na šport. Slovinec Tadej Pogačar sa stal víťazom Tour de France po 5-krát v kariére. Nezastavil ho rozpad týmu ani dopingová kontrola uprostred noci. Na Tour vyhral tento rok 5 etáp. Poslednú 21. etapu získal Holandian Mathieu van der Poel. Dnes sa nám síce o pár stupňov oteplí, no rátajte s dažďom, slnko zasvietí len na juhu. Bude teda oblačno až zamračené, postupne premenlivá, k večeru malá oblačnosť, miestami dážď, prehánky, ojedinele búrky. Ofúkovať bude slabší vietor, na horách však výchrica. Najvyššia denná teplota 26 až 31 stupňov, na severe a na východe 20 až 25.
1: Dopravný servis Rádia Vlna.
0: Pozdravujeme aj vodičov na cestách. Cesty máme aktuálne pokojné. Ak by ste mali pre nás informácie z ciest, dajte nám vedieť na naše bezplatné číslo 0800 800 200. Želáme šťastnú cestu.
1: Dobré ráno s Dominikou a Martinom.
3: Z Rádia Vlna dobré ráno, takto v pondelok ráno. Verím, že deň rodičov, dobre oslávený, ten bol včera. Pripomínali sme si ho a už to robíme 32 rokov. Alebo, ako to povedal o rodine jeden múdry muž, minule som večeral vo veľmi príjemnej rodinnej reštaurácii. Pri každom stole sa niekto hádal. Je pondelok, 27. júl. Dámy a páni kamaráti, začnime ho takto z vesela.

0: Dobré ráno z Rádia Vlna, ako sa hovorí, týždeň sa s týždňom stretol, to znamená, že opäť prišiel čas, teraz na pondelkový citát. Tak ste fanúšikmi silných myšlienok, tak dnes si prídete na svoje. Ja som takisto fanúšik aj hlbokých, nad ktorými sa treba trošku zamyslieť. A teda citát na dnešné ráno znie a odporúčam teraz pozorne počúvať, lebo medzi tými, ktorých vie zaujať citát, je až 70% žien, štatisticky, ale tento sa bude páčiť aj mužom, takže neobviňuj klauna za to, že sa chová ako klaun. Opýtaj sa sám seba, prečo si stále kupuješ lístok do cirkusu. To je mimoriadne silná myšlienka a s tým súvisí aj to, že aj ten klaun je iba človek a aj on si ten úsmev musí niekedy iba namaľovať.
1: Dobré ráno

0: Božena, toto meno máme dnes v kalendári. Meno Božka sa tam objavilo, takže my vám, Božkám, želáme všetko najlepšie. Božkávame vás na líčka. Majte s nami krásny deň. Samozrejme, pre vás ostatných máme aj čerstvé informácie, nie len pre tých meninových oslávencov, ako im to zvykne posielať Dominika. Takže poďme si vypočuť, čo je aktuálne nové, čo sa deje.
1: V 5:19 je aktuálny čas, pripravené sú aj krátke správy. Prezident Peter Pellegrini odcestoval na návštevu do Číny. Počas 3 dní sa stretne aj s prezidentom, premiérom, aj predsedom parlamentu. Rusko už 2. rok po sebe zrušilo svoju každoročnú vojenskú prehliadku ku dňu námorníctva v Petrohrade. Dôvodom je rastúca schopnosť Ukrajiny podnikať protiúdery hlboko vo vnútrozemí. Novou posilou Realu Madrid sa stane Jan Diamandis RB Lipsko. Španielský klub za 19-ročného krídelníka zaplatí viac ako 100 miliónov eur. Dnešný začiatok pracovného týždňa bude síce teplejší, no rátajte s dažďom, slnko zasvietí len na juhu. Bude teda oblačno až zamračené, postupne premenlivé, k večeru malá oblačnosť. Miestami dážď, prehánky, ojedinele búrky. Pofúkovať bude slabší vietor, na horách však výchrica. Najvyššia denná teplota 26 až 31 stupňov, na severe a na východe 20 až 25.
2: Dopravný servis Rádia Vlna.
1: A pozdravujeme aj vodičov na cestách. Cesty máme aktuálne pokojné. Ak by ste mali pre nás informácie z ciest, dajte nám vedieť na naše bezplatné číslo 0800 800 200. Želáme šťastnú cestu.

0: ste mali vedieť.
1: Dobré ráno z Rádia Vlna. Pred pár dňami sme si pripomínali deň nezdravého jedla a nechcem strášiť, ale stačí vraj 5 až 7 dní sa stravovať nezdravo a začne sa nám zhoršovať pamäť. Čo je dobrá aj zlá správa, záleží na uhle pohľadu, ako si to vezmete, ale nie je to v jedle aj o striedmosti? Niečo si dopriať, niečo si odoprieť, ale ani jedným smerom to nepreháňať, lebo inak sme nahratí. Keď sa to hrotí jedným alebo druhým smerom, sa už mením na fitness a food blogger influencera. Ale poďme sa teraz vrátiť normálne takto na ostro hneď teraz k piatkovému dobrému ránu, lebo bolo s vami veselo. Ak ide o smajlíky, novinkou bude popraskaná tvár, čo už máme mnohí vo veku, nakladaná uhorka kyslá, meteor, guma na gumovanie, tiež maják, alebo motýl a harfa. To je zaujímavá skupina emoji, ale pozrite sa, že či už máte tieto emoji. Japonci vymysleli špeciálne chladničky. Špeciálne sú v tom, že sú určené pre ľudí, nie na skladovanie jedla, ani nie na skladovanie ľudí, iba na ochladenie. Človek si tak môže do tej chladničky sadnúť a na pár minút sa schladiť. Na druhej strane otvoríte si dvere alebo okno na aute a už máte prievan a už vás bolí krk, už vás bolí chrbát, čo vás, nás, aj mňa. A teraz si predstavte, že si idete sadnúť do chladničky.
2: Jeden pán sa rozhodol si pekne ostrihať nechty na zadnom sedadle v MHDčke, ale musím ho pochváliť, jak si to pekne poostrihával na tej nôžke.
1: Na nohe!
2: Na nohe! Tak si ten nechtík odkladal pekne na vedľajšiu sedačku, takže nestrieľalo to všade možne.
1: Lebo Erulke sa teraz totálne zdvihol žalúdok, tak si presne predstav, že by ti tak odstrelil taký jeden jeho nechtík do kabelky a nájdeš to doma. Toto by ste mali vedieť.

0: Profesor Indigo.
1: 27. je dnes v kalendári, máme ešte stále júl, ešte stále máme leto. Niekedy sa to podľa počasia zdá až prehnané leto, niekedy už sme sa chystali na jeseň, tak ako to bude vyzerať dnes, čo sa aktuálne deje, vieme, povieme vám z Rádia Vlna.
2: Snívate o parádnej oldies party Rádia Vlna, ale nechce sa vám nikam chodiť? Rádio Vlna.

0: Rádia Vlna už teraz. Nalepte, foďte a posielajte.
1: Je tu náš život, je tu hudba, je tu dobrá zábava, takže každý si príde na svoje.
2: Držte sa, počúvajte Rádio Vlna, je to super.
0: Oldies Party Rádia Vlna môže byť už čoskoro u vás doma.
3: Je aktuálny čas, pripravené sú aj krátke správy. Samuel Miguel tvrdí, že ministrom investícií sa stal preto, aby sa k moci nedostal Igor Matovič. V teatri uviedol, že týmto rozhodnutím podľa svojich slov pomohol stabilizovať koalíciu. Evakuovaní ľudia z francúzskeho juhozápadu sa nevrátia domov, kým nebude požiar pod kontrolou. Z okolia Bordeaux odišlo zhruba 220 000 ľudí, dnes sa v Paríži stretne krízový štáb. Futbalisti Slovana Bratislava zvíťazili vo svojom prvom zápase tohto ročníka Nike Ligy nad Banskou Bystricou 4-0. Tréner Slovana Jaja Touré urobil oproti zápasu v Tbilisi až 7 zmien v zostave. Dnešný začiatok pracovného týždňa bude síce teplejší, no rátajte s dažďom, slnko zasvietí len na juhu. Bude teda oblačno až zamračené, postupne premenlivá, k večeru malá oblačnosť. Miestami dážď, prehánky, ojedinele búrky. Pofukovať bude slabší vietor, na horách však výchrica. Najvyššia denná teplota 26 až 31 stupňov, na severe a na východe 20 až 25.
0: Dopravný servis Rádia Vlna.
3: A pozdravujeme aj vodičov na cestách. Na radary dávajte pozor pred vjazdom do Belej smerom zo Stráže a taktiež v Prešove na Duklianskej, tam merajú obojsmerne. Ak by ste mali pre nás viac informácií z ciest, 0800 800 200 je naše bezplatné číslo. Šťastnú cestu!

27. júl. Tak to je, taký pokročilý dátum máme dnes. A 27. júl bol v kalendári aj v roku 1775. To sa narodila istá Mária Terézia Brunšvíková. V Budíne otvorila prvú detskú opatrovňu a práve vďaka nej vznikla aj prvá dievčenská priemyslovka v Uhorsku. 105 rokov sa už vyrába inzulín, liek, ktorý spôsobil prevrat v medicíne a liečbe cukrovky. V roku 1921 ho objavil Kanaďan Frederick Bantigo a jeho asistent. Spomínaný inzulín izolovali z pankreasu psov. Prvý človek, ktorému inzulín v rámci liečby cukrovky podali, bol vtedy 14-ročný chlapec z Toronta a pomohlo, lebo mu to zachránilo život. V roku 1986 ste už pravdepodobne boli na svete, možno ste sa zúčastnili na dovtedy najväčšom rockovom koncerte vo východnej Európe. Legendárna kapela Queen vtedy vystúpila v Budapešti, bolo to pred viac ako 80 000 fanúšikmi. Bola to jedna z posledných príležitostí vidieť Freddieho Mercuryho vystupovať na pódiu v plnej sile. Freddy si vtedy pred publikum pripravil obrovské prekvapenie. On si nacvičil maďarskú ľudovú pieseň a publikum normálne šalelo, pochopiteľne. Už teraz, keď to hovorím, tak mám z toho zimomriavky pri takejto predstave a pri tej úcte, ktorú má vlastne ten spevák voči svojim fanúšikom, že ide do nejakej krajiny a naozaj sa na to pripraví a niečo sa naučí. Ak dnes oslavujete narodeniny, tak ich máte v rovnaký deň ako vyštudovaný právnik, ale my ho poznáme ako speváka. Český spevák Janek Ledecký, onehda člen skupiny Žentour. Zavři oči, všechno bude fajn. Práve on je dnešný narodeninový oslávenec, má 64 rokov, všetko najlepšie. Janek je v súkromnom živote hrdý otec, jeho syn Jonáš je výtvarný talent a dcéra Ester, o tej ste asi počuli, Ester Ledecká, tej sa darí v športe, je dokonca olympijskou víťazkou.

0: Aj pred 6. dobré ráno od nás z Rádia Vlna. Múdri ľudia, vedci zistili, že nie je úplne vôňa, ani nie chuť, ale hudba, že hudba je v našich životoch najsilnejší spúšťač spomienok. Tak dnes vás budeme pýtať, že ktorá konkrétna skladba a prečo vám hneď okamžite na šupu pripomenie vašich rodičov. Napríklad Maťa už napísala, skladba Sklíčka, sklíčka dotykov, svietia vo tme, ty si taká fajn. Tak tu, keď hrali v rádiu, tak my sme doma so sestrou museli byť ticho. Sme nemohli ani prehovoriť. 0908 704 704. Potešíme sa aj vašej hlasovke.
1: Bolo 6 hodín.
2: Aktuálne informácie Rádia Vlna.
1: Na modernizáciu portálu Slovensko.sk bude potrebných 120 miliónov. Veľké požiare trápia Španielsko či Taliansko. Síce sa oteplí, no rátajte s dažďom a silnejším vetrom. Dobré ráno pri správach rádia. Vlna želá Jozef Antálek. Minister investícií Samuel Miguel tvrdí, že funkciu ministra prijal preto, aby stabilizoval koalíciu. Podľa neho tak zároveň zabránil návratu Igora Matoviča k moci a umožnil zvolenie Richarda Rašieho za predsedu Národnej rady. V diskusnej relácii Teatri zároveň uviedol, že štátny portál Slovensko.sk je na konci svojej životnosti. Modernizácia portálu si podľa neho vyžiada investíciu približne 120 miliónov eur. Potvrdil aj to, že jeho rezort pri zabezpečovaní niektorých komponentov využíva inzertný portál Bazoš. Miguel tiež zopakoval svoje minuloročné tvrdenie, že prezident Pellegrini je šedou eminenciou zdravotníctva. Dodal však, že informácie, z ktorých vychádza, nebude bližšie konkretizovať. Svetový fond na ochranu prírody upozorňuje, že jesetary na dolnom toku Dunaja naďalej ohrozuje pytliactvo. Problémom zostáva aj nelegálny obchod s týmito ohrozenými rybami. Za posledných 10 rokov sa podľa fondu obeťou stalo viac než 3000 jesetarov. Viac už riaditeľka spolupráce a rozvoja vzťahov fondu Zuzana Sedláková.
3: Každý jedinec ulovený pytliakmi znamená ďalší krok späť pre druhy, ktoré sa už dnes nachádzajú na pokraji vyhnutia.
1: Svetový fond preto vyzýva na dôslednejší boj proti pytliactvu. Na Slovensku tento rok v rámci projektu na obnovu populácie vypustili do Dunaja 5000 jeseterov. Záchranári na talianskom južnom pobreží Jadranu kvôli lesnému požiaru evakuovali po mori 400 ľudí. Do ich záchrany sa zapojilo 6 lodí pobrežnej stráže, 3 lode talianskej finančnej polície a 10 súkromných lodí. Na zemi zasahovali hasiči a zo vzduchu im s plameňmi pomáhalo lietadlo. Obrovský lesný požiar naďalej pustoší juhozápad Francúzska v okolí Bordeaux. S veľkými požiarmi sa potýka tiež Španielsko a aj ďalšie krajiny v Stredomorí. No poďme ešte aj na šport. Futbalisti Slovana Bratislava zvíťazili vo svojom prvom zápase tohto ročníka Nike Ligy nad Banskou Bystricou 4-0. Tréner Banskej Bystrice Juraj Jarábek uviedol, že Slovan vyhral zaslúžene.
4: Bol efektívny, dali rýchle 2 góly prvý polčas a ťažko sa hrá proti takému súperovi. Myslím si, že hlavne v tom prvom polčase sme prepadávali veľakrát v osobných súbojoch, po krajoch, po stranách, kde nám to nesadlo.
1: V ďalších zápasoch futbalisti Meška Žilina zase remizovali s Košicami 4-4. Remizou sa skončil aj súbežne hraný zápas Ružomberka s Dunajskou Stredou 1-1. Dnes sa nám síce o pár stupňov oteplí, no rátajte s dažďom, slnko zasvietí len na juhu. Bude teda oblačno až zamračené, postupne premenlivá, k večeru malá oblačnosť. Miestami dážď, prehánky, ojedinelé búrky. Pofúkovať bude slabší vietor, na horách však výchrica. Najvyššia denná teplota 26 až 31 stupňov, na severe a na východe 20 až 25.
2: Dopravný servis Rádia Vlna.
1: Pozdravujeme aj vodičov na cestách. Na radary dávajte pozor na vjazde do Belej smerom zo Stráže, taktiež na vjazde do Brezna smerom z Hriňovej a v Prešove na Duklianskej, tam merajú obojsmerne. Ak by ste mali pre nás viac informácií z ciest, 0800 800 200 je naše bezplatné číslo. Šťastnú cestu.
2: Dobré ráno s Dominikou a Martinom.
0: Averu, dobré ráno z Rádia Vlna v pondelok ráno, 3 minúty po 6. Jedna pranostika hovorí, že ak je pred Annou pekne, je po Anne mrzko. No včera oslavovali Anny, ale aj Hany, Anety a Anity. Dnes si Jožko hovoril, že má byť síce teplo, ale nejaké búrky, nejaký občasný dážď.
1: Okrem juhu.
0: Tak to asi nie je úplne mrzko. Každopádne Boženkám, ale aj Gorazdom a Pantaleónom. Všetko najlepšie.
5: Pantaleónovia
0: oslavujú, áno.
2: Dobré ráno.

piesni overené časom vám hráme na vlne. Pekné ráno všetkým, máme 6.12, máme pondelkové ráno, ďalší víkend teda za nami. Verím, že aj ten váš bol fajn, lebo ja sa musím pochváliť, že ten môj bol to podľa mňa jeden z mojich najlepších víkendov vôbec. A teda boli sme s Maťom, mojim 6-ročným synom, kempovať. Boli sme zatiaľ v Senci, máme to nejakých koľko, 35 minút to bolo z domu, tak pre istotu, že keby niečo náhodou nehralo, ale všetko hralo absolútne fantasticky. A ja som už síce bol kempovať so svojimi kamošmi asi dvakrát v takom veľkom obytnom prívese. Teraz sme mali požičanú len takú obytnú dodávku od kamaráta, že sme v podstate celý deň sedeli vonku, ale teda mali sme svoje zázemie, nejaký varič, spali sme v aute, mali sme tú markízu natiahnutú, čiže nejaký tieň bol. No a pochopil som, že prečo ľudia chodia do kempov, že to naozaj nie je o tom, že či máte alebo nemáte peniaze na nejaký hotel alebo víkendový pobyt, ale že ten kemp, že tam je ten život jednoducho iný. Ja som mal normálne pocit, že čas beží pomalšie. Teda ten víkend sa mi zdal dlhší, čo bolo super. Takisto som robil to, na čo bežne nemám čas. Len tak sedieť a pozerať sa do blba, alebo potom som sledoval toho malého, ako si buď čítal, alebo kreslil, alebo áno, bol aj chvíľku na tablete, aj v kempe, akože chvíľku mal možnosť sa zahrať, čiže tam naozaj sedíte a len tak akože premýšľate o živote a pozeráte a nerobíte nič, staráte sa o seba, takže pritom vám trošku ujde čas, že si niečo navaríte, idete na nejakú prechádzku, robíte si program, je to super, aj to spanie v aute, aj keď teda zo soboty na nedeľu, takto z piatka na sobotu bola ešte pomerne chladná noc. No ale čo som zase zistil ďalšiu vec o kempovaní, že ak nemáte úplne veľký obytný karaván, tak polovicu času v tom kempe strávite prekladaním vecí, lebo chcete ísť spať, tak musíte to preložiť dopredu, potom potrebujete niečo vpredu, tak zase to poprekladáte dozadu, ale je to super, ak máte deti malé, zo

0: Toto bola cover verzia od skupiny Beatles, pesnička Help, ale veľmi dobre urobená skupinou Bananarama a pozerám, že ešte jeden cover je pred nami. Aj Guns N' Roses budú na vlne a keď hity overené časom, tak jednoznačne ABBA. Všetko pre vás máme, samozrejme Jožko dokončil ďalšie čerstvé správy, tak poďme na to.
1: Počúvate Dobré ráno s Dominikou a Martinom na vlne.
2: 6.19 je aktuálny čas, pripravené sú aj krátke správy. V SAS sa podľa Jany Bito Ciganíkovej stratila liberálna zložka. Teatri zopakovala, že spoločne s bývalým predsedom Richardom Sulíkom rokujú o spolupráci okrem iného s Borisom Kolárom, musia si však vyjasniť niektoré sporné otázky. Záchranári na talianskom južnom pobreží Jadranu kvôli lesnému požiaru evakuovali po mori 400 ľudí. Do ich záchrany sa zapojilo 6 lodí pobrežnej stráže, 3 lode talianskej finančnej polície a 10 súkromných lodí. Slovinec Tadej Pogačar sa stal víťazom Tour de France po 5-krát v kariére. Na Tour vyhral tento rok 5 etáp, poslednú 21. etapu získal Holandian Mathieu van der Poel. Dnešný začiatok pracovného týždňa bude síce teplejší, no rátajte s dažďom, slnko zasvietí len na juhu. Bude teda oblačno až zamračené, postupne premenlivá, k večeru malá oblačnosť. Miestami dážď, prehánky, ojedinele búrky, opukovať bude slabší vietor, na horách však výchrica. Najvyššia denná teplota 26 až 31 stupňov, na severe a na východe 20 až 25.
1: Dopravný servis Rádia Vlna.
2: A pozdravujeme aj vodičov na cestách, začíname upozornením. V Diviakoch nad Nitricou smerom na Nitrianske Rudno nefunguje semafor, tak si dávajte pozor. No a radary máme v Pezinku pri škole smerom do Bratislavy a na výjazde do Brezna smerom z Hriňovej. Ak by ste mali pre nás viac informácií z ciest, 0800 800 200 je naše bezplatné číslo. Včasom cestou.

0: Guns N' Roses vás prebrali v pondelok ráno, už máme 6:30.
1: Mentálna rozcvička.
0: A teda nový týždeň, nové výzvy, ale stará dobrá mentálna rozcvička a stále moderné darčekové predmety Rádia Vlna. Taká je realita tých najbližších koľko? 2 minút plus minus. Dnes budem mentálne precvičovať Beatku. Tak dobré ráno sa praje.
2: Dobré ráno.
0: Máme hudobnú ukážku, máme darčekové predmety s logom Rádia Vlna. Len či budeme mať správnu odpoveď od teba?
2: No, dúfajme teda.
0: Dobre, tak počúvaj, Rudy ti zahrá dnes túto.

0: A teraz som zvedavý, že aká znalkyňa hudby si a ako veľmi dokážeš rozlúštiť, čo Rudy zahral.
1: Ja si myslím, že je to slovenský žáner.
0: Že to je slovenské, nebude to slovenské. Čo sa ti zdalo, že by to mohlo byť? Mala si aj konkrétny tip?
1: Miloš Birka.
0: Miloš Birka nejaký? Rozmýšľam, že čo by sme tam tak našli, lebo máš pravdu, že niekedy sa tie veci tak vedia podobať, ale nie, nie je to nič slovenské jednoznačne.
1: Tak skúsim ešte jeden anglické.
0: No, ale vieš, že máš iba jeden, takže na druhý už ti nemusím povedať nič. No.
1: Dobre, v poriadku.
0: No, ale skúsime na budúce, veľmi radi opäť s tebou. Darčekové predmety s logom Rádia Vlna si zatiaľ odkladáme. Tebe želáme krásny deň.
1: Ďakujem.
0: Ahoj. To.

6.37 máme na vlne, dobré ráno. Keď počujete toto, čo vám hneď napadne? Ale áno, je to zvučka mega úspešného seriálu nášho detstva, našej mladosti Step by Step, alebo teda Krok za krokom, jasné, sitcom 90-tych rokov. A nespomínam to len tak, výraznou postavou v tomto seriáli bol aj bratranec Cody, alebo teda Cody Lambert, ktorého si zahral americký herec Sasha Mitchell. A dnes oslavuje, ťažko sa tomu verí, ale Cody má dnes 61 rokov. Chápete, že je to 60-tník? Treba ale povedať, že s naivným dobrákom zo seriálu nemá v skutočnosti nič spoločné. Na istý čas ho dokonca zo seriálu vyhodili, lebo mal nejaké problémy so zákonom. Inak objavil ho módny návrhár Calvin Klein, pre ktorého predvádzal na Mole. A skôr, ako sa stal z neho ten nesmrteľný kouďák, tak si zahral v legendárnom seriáli Dallas. Tam ste ho postrehli. Tam hral nemanželského syna J.R. Ewinga.

0: OVK Money. V sobotu 1. augusta roztancujeme futbalové ihrisko v Mani v rámci 12. ročníka Traktormánie. DJ Martin Vaľko vám namixuje tanečné hity overené časom a o zábavu sa postará moderátor Milan Švikruha. Viac info na radiovlna.sk.
1: Pamätáte si tie hity, ktoré formovali generácie? Skladby, ktoré majú vlastný príbeh? Roman Flebo Juhás vás vezme na hudobnú cestu časom. Odhalí vám fascinujúce príbehy, ktoré sa skrývajú za legendárnymi piesňami od 60. rokov až po milénium. Počúvajte hity overené časom a ich hudobné príbehy s Flebom každú nedeľu od 18.
2: 6.39 je aktuálny čas, pripravené sú aj krátke správy. Vo Vysokých Tatrách zomrel 21-ročný Poliak po páde v oblasti pod Kohútikom. Dvojica mala v pláne výjsť na Vysokú, no pri nástupe na hrebeň sa pre šmikľavý terén rozhodla otočiť a vrátiť. Ruský internetový predajca Wildberry zrušil sekciu ponúkajúcu tovar do vojny. Nepriestrelné vesty však stále predávajú. Ukrajinská armáda v posledných dňoch podnikla viacero útokov na sklady tohto veľkého obchodu. Futbalisti MŠK Žilina remizovali v prvom kole Nike Ligy s Košicami 4-4. Remizou 1-1 sa skončil aj súbežne hraný zápas Ružomberka s Dunajskou Stredou. Dnešný začiatok pracovného týždňa bude síce teplejší, no rátajte s dažďom, slnko zasvieti len na juhu. Bude teda oblačno až zamračené, postupne premenlivá, k večeru malá oblačnosť. Miestami dážď, prehánky, ojedinele búrky. Pofúkovať bude slabší vietor, na horách však výhrica. Najvyššia denná teplota 26 až 31 stupňov, na severe a na východe 20 až 25.
1: Dopravný servis Rádia Vlna.
2: A pozdravujeme aj vodičov na cestách, začíname upozornením a to máte pre nás vy.
3: Dobré ráno, ja by som chcel nahlásiť pred obcov Košarovce smerom na Vyšnú Sitnicu a Nižnú Sitnicu a pohybujú tri krávy po ceste.
2: Dávajte si tam naozaj veľký pozor, poďme na radary, spomalte v Pezinku pri škole smerom do Bratislavy a na výjazde do Brezna smerom z Hriňovej. Ak by ste mali pre nás viac informácií z ciest, 0800 800 200 je naše bezplatné číslo. Šťastnú cestu.

0: Pomaličky sa posúvame v tom pondelkovom ráne, teraz už do 6. hodiny 48. minúty, pekné ráno. A dnes, 27. júla, je to presne 136 rokov, čo zomrel, najprv čo slávny maliar Vincent van Gogh namaľoval slávne slnečnice, lebo bol posadnutý žltou farbou, on sa potom postrelil do hrudníka a zomrel. Áno, ten Vincent van Gogh, ktorý vraj prišiel o ucho kvôli láske, ale dnes vieme, že to nebola pravda, že mal úplne iné problémy. Dokonca moderní historici tvrdia, že niekto mu na ten druhý svet pomohol, že sa nezastrelil úplne sám. No, okrem toho je to dnes presne 105 rokov, čo existuje inzulín, teda liek, ktorý zachraňuje životy cukrovkárom. Jedného kamaráta medzi nimi máme a ako sa hovorí, čudujeme sa, že sa dožil svojho veku, lebo sa úplne ako cukrovkár nespráva. V roku 1940 sa zrodil legendárny Oscarový zajac Bugs Bunny, ktorý mal premiéru v animovanom filme. Inak Bugs Bunny bola kedysi moja obľúbená kreslená postavička. Ak mal niekto na Slovensku niekedy signifikantný účest, tak potom dnešný oslávenec, už ex-futbalista Marek Hamšík, odnes 39-ročný rodák z Banskej Bystrice, dlhoročný kapitán slovenskej futbalovej reprezentácie, už teda oficiálne profi kariéru ukončil. Životným klubom bol pre neho SSC Neapol. No a ešte jedna spomienka. Zora Kolínska by dnes mala 85. Zvykla spievať aj v obľúbenom programe našich starých mám a mám v repete a neskôr, keď zomrel Ivan Krajíček, tak dokonca tento program aj na nejaký čas moderovala. Takže aj taký to bol 27. júl.
1: Dobré ráno s Dominikou a Martinom. Vaše veselé ráno už od 5.

vlne hity overené časom aj pred 7 hodinou. Pekné ráno všetkým. Viete, čo sú to kaskádové spomienky? No tak sa volá to, keď sa mladým, dospelým páči rovnaká hudba, ako poučúvali kedysi ich rodičia. A majú z tej hudby aj rovnaké emócie a spôsobuje im to rovnakú nostalgiu, ako kedysi ich mame alebo otcovi, alebo teda aj. A dnes budeme práve zisťovať, že ktorá konkrétna skladba a prečo vám pripomína vašich rodičov. V akej situácii tú konkrétnu pesničku počúvali. Hlasovke sa potešíme najviac, tak 0908 704 704 po 7 to spolu rozbehneme.

0: Takto vám hráme na vlne, hity overené časom už pred 7 hodinou. To znamená, že máme čerstvé informácie, na to je tu Jožko.
1: Bolo 7 hodín.
2: Aktuálne informácie Rádia Vlna.
1: Prezident Pellegrini odcestoval do Číny, kde bude hovoriť o spolupráci oboch krajín. Berlín po útoku na sobotnom prajde nasvietil Brandenburskú bránu dúhovými farbami. Cíce sa oteplí, no rátajte s dažďom a silnejším vetrom. Dobré ráno pri správach Rádia Vlna želá Jozef Antálek. Slovensko je podľa Číny dôležitým partnerom v Európe. Prezident Peter Pellegrini odcestoval na trojdňovú návštevu Pekingu, kde bude so Xi Jinpingom rokovať o vzájomných vzťahoch, hospodárskej spolupráci a medzinárodných témach. Stretne sa aj s čínskym premiérom a predsedom parlamentu. Čína chce návštevu využiť na prehlbenie politickej dôvery a rozšírenie spolupráce. Výstavba ďalšej etapy košického obchvatu medzi Hanizkou a Šacou by sa mohla začať približne o rok, tvrdí to minister dopravy Jozef Ráš. Nový úsek má podľa neho výrazne odľahčiť dopravu v Košiciach.
3: Ten obchvat pôjde v tesnej blízkosti okolo železiarní, to znamená nákladné auta, ktoré tam mieria, už nebudú musieť jazdiť cez mesto a ani cesty nižších tried, ktoré sú tu naokolo. Efekt bude výrazný.
1: Predpokladaná hodnota zákazky na výstavbu takmer 7-kilometrového úseku je viac ako 162 miliónov eur bez DPH. Konečná cena vzíde z verejného obstarávania, ktoré NDSK už vyhlásila. Po dokončení sa nový úsek napojí na existujúce časti diaľnice D1 a rýchlostnej cesty R4. Vytvorí sa tak súvislý obchvat Košíc. Berlín po útoku na sobotnom pochode hrdosti nasvietil Brandenburskú bránu dúhovými farbami. Spolu s tým sa na bráne objavil nápis Berlín, mesto slobody. Ja len pripomeniem, že v sobotu počas berlínskeho prajdu biele auto typu SUV veľkou rýchlosťou narazilo do davu ľudí. Zomrela jedna žena, ďalších 29 ľudí je zranených. 21-ročný vodič nakoniec vystúpil a utiekol neznámym smerom. Neskôr ho polícia chytila a zastrelila. Jeho motív nie je známy, no spájaný je s islamistickou scénou. Úrad berlínskeho primátora na sociálnej sieti uviedol, že mesto je myšlienkami s obeťami, ich príbuznými, priateľmi a všetkými, ktorí útok museli zažiť. No poďme ešte aj na šport. Novou posilou Realu Madrid sa stane Jan Diamandis RB Lipsko. Španielský klub za 19-ročného krídelníka zaplatí viac ako 100 miliónov eur. Informoval tom špecialista na futbalové prestupy Fabrizio Romano. Futbalista odcestuje do Madridu ešte tento týždeň, kde potom absolvuje lekársku prehliadku a podpíše zmluvu platnú do júna 2031. Dnes sa nám síce o pár stupňov oteplí, no rátajte s dažďom, slnko zasvietí len na juhu. Bude teda oblačno až zamračené, postupne premenlivá, k večeru malá oblačnosť, miestami dážď, prehánky, ojedinele búrky. Pofúkovať bude slabší vietor, na horách však výchrica. Najvyššia denná teplota 26 až 31 stupňov, na severe a na východe 20 až 25.
2: Dopravný servis Rádia Vlna.
1: Pozdravujeme aj vodičov na cestách. Na radari dávajte pozor v Košťanoch nad Turcom smerom do Martina a taktiež na D1 pred tunelom Branisko smerom z Prešova. Ak by ste mali pre nás viac informácií z ciest, 0800 800 200 je naše bezplatné číslo. Šťastnú cestu!

0: Dobré ráno, už máme po 7 na vlne. Dnešná debata je o skladbách, ktoré nám z rôzneho dôvodu pripomenú našich rodičov. Nejaká jedna konkrétna pesnička a napísala Euka: moja mama mala veľmi rada pesničku od Lucie Medvídek. Raz sme sa tak pohádali, že som jej povedala pravdu, že to nie je pesnička o Vianociach, ale že to je o drogách, a odvtedy ju už rada nemala.
1: Dobré ráno s Dominikou a Martinom. Vaše veselé ráno už od 5.

0: Dobré ráno, máme 11 minút po 7. A máte, dúfam, trošku sviežejšie ráno, ako v tejto chvíli som mal ja. Ale teda poďme sa baviť o tom, že ktorá skladba vám automaticky pripomína vašich rodičov a prečo, prípadne v akej situácii ju najčastejšie počúvali. A ja som si okamžite spomenul, keď sme sa o tomto len tu v štúdiu ešte začali baviť v piatok, takže naši počúvali všetko možné, teraz už sú to hity overené časom, ale čo u nás fičalo, boli Albano a Romina Power. To som samozrejme vtedy netušil, kto sú tí ľudia, keďže som bol malé dieťa. Počúvali najrôznejšie pesničky, ale jedna konkrétna je táto. Pesnička Šarazán, a keď ju poznáte, tak na konci je počuť také šumenie mora a mama vždy hovorí, že cítiš to more tak pekne po trávsky, takže totálna spomienka. A naozaj, ako sme spomínali v inom vstupe, že kaskádové spomienky, že keď vaši rodičia niečo počúvali, tak aj vy ako deti ste sa na to naučili. Tak aj ja mám rád túto pesničku, naozaj rád. Albano a Romina Power s pesničkou Šarazán. No a mnohí píšete alebo posielate hlasovky o tom, ako sa vaši mali radi. Dokonca Julka si to vždy uvedomí, keď hráme pesničku Báječná ženská od Michala Tučného. A teda prečo?
1: Táto pesnička sa mi spája s tým, že keď mami nakoľkokrát s tatinom sa tak spolu mojkali, akože objímali a tak, tak je vždycky povedala, že ty si taká moja báječná ženská. Aha. A že si mi porodila tri báječné dievčatá. Obaja moje rodičia už ale nežijú a keď túto pesničku počujem, tak si vždycky na nich spomeniem a vždycky sa nad tým tak pousmiem a tak, takže asi toľko.
0: Pekne, Julka, ja vždy tak ironicky hovorím, že to je taká science fiction pesnička, že báječnú žensku si zoberie báječný chlap, ale takéto výnimky potvrdzujú pravidlo. A píše aj Monika, moja mama mala vždy rada Mira Žbírku a pobavilo ma, že v skladbe Zažni počula Zažni aspoň kúsok WC. Na miesto Zažni aspoň kúsok sviece a u nich to v rodine takto zľudovelo. A toto je pekné, čo píše Lukáš. Mama milovala

Piešný tanec. A dnes, keď tu už nie je, mi ju pripomenie ktorákoľvek pesnička z tohoto filmu. Keď mi chýba, tak si dokonca sám niektorú pustím. Napriek tomu, že som na ten film aj na tie pesničky alergický.

0: Samozrejme sa pozrieme aj na cesty, už hlásite nehodu pri plaveckom štvrtku. Vieme toho viac, Jožko má správy o malý moment.
1: Počúvate Dobré ráno s Dominikou a Martinom na Vlne. Senzačne nízke ceny a najvýhodnejšie cenové akcie nájdete iba vo vašom Kauflande. Už od nedele. Slovenské špekáčiky 100 gramov z Kaufland Card Extra za 34 centov a K-Classic trubičky 280 gramov z Kaufland Card Extra za 95 centov. Ponuka platí do stredy 29. júla vo všetkých obchodných domoch Kaufland na Slovensku. Kaufland.
2: Prečo platiť viac za hybrid? Umoda a Jayku už nemusíte. Nižšia spotreba, viac výkonu, rovnaká cena. Hybridy za cenu spaľováku. Iba do konca augusta. Príďte si pre svoj hybrid do Umoda a Jayku.

0: 7.20 je aktuálny čas, pripravené sú aj krátke správy. Prezident Peter Pellegrini odcestoval na návštevu do Číny. Počas troch dní sa stretne aj s prezidentom, premiérom, aj predsedom parlamentu. Rusko už druhý rok po sebe zrušilo svoju každoročnú vojenskú prehliadku ku dňu námorníctva v Petrohrade. Dôvodom je rastúca schopnosť Ukrajiny podnikať protiúdery hlboko vo vnútrozemí. Novou posilou Realu Madrid sa stane Jan Diamandis RB Lipsko. Španielský klub za 19-ročného krídelníka zaplatí viac ako 100 miliónov eur. Dnešný začiatok pracovného týždňa bude síce teplejší, no rátajte s dažďom, slnko zasvietí len na juhu. Bude teda oblačno až zamračené, postupne premenlivé, k večeru malá oblačnosť. Miestami dážď, prehánky, ojedinele búrky. Najvyššia denná teplota 26 až 31 stupňov, na severe a na východe 20 až 25.
1: Dopravný servis Rádia Vlna.
0: A pozdravujeme aj vodičov na cestách. Na dopravnú nehodu dávajte pozor pri Plaveckom štvrtku smerom do Lozorna. Tu sa zrazilo auto s dodávkou. Rátajte so zdržaním v oboch smeroch. Radary máme na výjazde do Kráľovian z Párnice a taktiež v Smižanoch smerom do Spišskej Novej Vsi. Ak by ste mali pre nás viac informácií z ciest, 0800 800 200 je naše bezplatné číslo. Šťastnú cestu!

0: Flashdance What a Feeling u nás na vlne už takmero pol 8.
1: Toto by ste mali vedieť.
0: No áno, pripomeňme si, mali by ste vedieť, že taká igelitka, áno, igelitka, to bol kedysi normálne úzkoprofilový tovar a dnes už ňou len tak pohrdáme. Napríklad ja ju používam igelitku už asi len keď sme niekde na výlete a špinavé prádlo sa do nej potom dá. A už sa z nej stalo aj také spoločenské fópa, hej, keby niekto chodil tak s igelitkou po ulici. Ale boli časy, keď sa igelitky dokonca zbierali, lebo mali nejakú takú hodnotu. Viac nám o tom povedia páni Miki Michalčík a Rado Kuric z podcastu Časový tunel.
2: Ak ste zohnali nejakú peknú igelitku, tak ste boli kráľ ulice.
3: Áno, igelitka bol naozaj vzácny kúsok, pretože ste si tú igelitku šetrili, to nebolo ako teraz, že dostanete tých igelitiek pomilu jarmilu. Ja si pamätám igelitka z obchodného domu Prior, to bola taká pekná, jednoduchá igelitka s takými pevnými rúčkami, alebo teda tými ramienkami, ktoré sa držali a bolo ich samozrejme oveľa viac, ale pravím, to boli tie krásne zberateľské kúsky a na tú dobu vypovedali aj o tom, aké podniky vtedy boli a aké už teraz možno ani nie sú.
0: A zase je to aj dobre z ekologického hľadiska, že tie igelitky vymizli, tak verím, že keď idete do obchodu, máte so sebou nejakú tašku svoju, pevnú, znovu použiteľnú. Igelitka to už asi nebude, ale kedysi to bolo s tými taškami takto.
2: Keď ste do obchodu prišli na nákup, tak ste si museli tašku doniesť so sebou, nebolo možnosť tašku si zakúpiť v obchode igelitovú ani nejakú inú. Ak ste nechceli nákup niesť v nejakom papierovom vrecku, pracne, ktoré sa trhalo, no tak ste si museli doniesť nákupnú sieťku alebo tašku z domu. No a igelitky samozrejme, keď ste mali doma, tak tie sa na nákupy nepoužívali, lebo na to boli príliš vzácne. To ste si pekne odložili a nosili ste ich iba pri slávnostných príležitostiach takéto igelitky. Ja si pamätám dokonca na sadu igelitiek, ktoré neviem, ako sa k nám dostali, boli to také krásne, farebné, väčšie igelitky s témou UNICEF. Tam boli také postavičky farebné a to bola tiež veľká vzácnosť, lebo to sa nosilo tiež len naozaj vtedy, keď ste sa chceli ukázať v spoločnosti.
0: No ale viete si predstaviť, že by vám dnes niekto pochválil igelitku na ulici alebo v rodine alebo niekto známy, ale tu sa opäť potvrdzuje, že ak je niečo zadarmo, alebo takmer zadarmo, tak to stráca svoju hodnotu. V 90. rokoch sa igelitky začali naozaj rozdávať zadarmo takmer ku každému nákupu a zrazu ich mal každý.
1: Toto by ste mali vedieť.

0: 16 na vlne dostali už do 7 hodiny 39 minúty. Rodičia vraj ovplyvňujú hudobný vkus svojho dieťaťa najintenzívnejšie do jeho 10 rokov. Potom si už začne vyberať samo, že čo bude počúvať a prečo. A malá Zuzka, keďže dnes sa pýtam, že ktorá skladba vám okamžite pripomenie vašich rodičov a prečo, tak kým nemala 10 rokov, pravdepodobne počúvala toto.
1: Mám malý stan. Pripomína mi to môjho otcina a naozaj krásne detstvo, ktoré som vďaka mojim rodičom mala.
0: No, Valdemara Matušku inak spomínate mnohí a často pre neskôr narodených. Toto je tá skladba spolu s Karolom Štedrým.
2: Mám malý stan, mne na nohy táhne.
0: Skladba z roku 1962 vtipne opisuje trápenie vysokých ľudí, ktorým zostanú, trčia a mrznú nohy, ale tak bejvávalo, lebo dnes sú tie stany už oveľa modernejšie. No a dnes je aj taká móda, že sa v každej novej skladbe musí interpret iba vyspievať zo svojho trápenia. Keby sme sa netrápili, tak by ani neboli nové pesničky, veď nejakú pozitívnu zase takúto veselu by sa zišlo.
3: Počúvate Dobré ráno s Dominikou a Martinom na vlne.
4: V Tesku platíte menej. Práve teraz zemiaky, kilo len za 65 centov, tuniakový šalát Gianna, viac druhov len za euro 29 a ochutená voda Baldovská, 1,5 litra len za 79 centov. Platí pre Hyper a supermarkety Tesco.
5: Chcel by som sa verejne poďakovať svojmu švagrovi Dušanovi za jeho radu. Keď sme plánovali letnú dovolenku, poradil mi, nech s nákupom leteniek počkám, že určite zlacnejú. Nezlacneli. Takže, ak nechcete prerobiť pre zlé rady,
6: ale naopak získať odmenu až 150 eur, radíme vám otvoriť si bežný účet vo VUB. Navyše ho môžete mať až na 2 roky bez poplatku za vedenie. Viac na vub.sk.
7: Čerstvé produkty za nízke ceny len u cenového Lídra. Od pondelka v Lídli čučoriedky iba 3,99 za 650 gramov. Slovenské kuracie štvrte len euro 99 za 1 kilogram. A džána tuniakový šalát rôzne druhy iba euro 25. Lídl sa oplatí.
8: Mamma mia! Taliansko je vďaka biedronke bližšie, než si myslíte. Príďte na festival chuti Italianska a kúpte si cestoviny Gusto Bello, ako lasagne, pappardelle, fusilli, rigatoni, tagliatelle či conchiglioni. 500 gramov už od eura 79 centov. Máte radšej chuť na pizzu? Vyskúšajte tú od Gusto Bello. Spek alebo prosciutto. 430 gramov len za 3 eura 79 centov. Buon appetito! Biedronka. Nízke ceny každý deň.
9: V 7.42 aktuálny čas pripravené sú aj krátke správy. Samuel Miguel tvrdí, že ministrom investícií sa stal preto, aby sa k moci nedostal Igor Matovič. Teatri uviedol, že týmto rozhodnutím podľa svojich slov pomohol stabilizovať koalíciu. Evakuovaní ľudia z francúzskeho juhozápadu sa nevrátia domov, kým nebude požiar pod kontrolou. Z okolia Bordeaux odišlo zhruba 220 tisíc ľudí. Dnes sa v Paríži stretne krízový štáb. Futbalisti Slovana Bratislava zvíťazili vo svojom prvom zápase tohto ročníka Nike Ligy nad Banskou Bystricou 4-0. Tréner Slovana Jaja Ture urobil oproti zápasu Tbilisi až 7 zmien v zostave. Dnešný začiatok pracovného týždňa bude síce teplejší, no rátajte s dažďom, slnko zasvietí len na juhu. Bude teda oblačno až zamračené, postupne premenlivá, k večeru malá oblačnosť, miestami dážď, prehánky, ojedinele búrky. Pofukovať bude slabší vietor, na horách však výchrica. Najvyššia denná teplota 26 až 31 stupňov, na severe a východe 20 až 25.
3: Dopravný servis Rádia Vlna.
9: Pozdravujeme aj vodičov na cestách. Na nehodu dávajte pozor pri Plaveckom štvrtku smerom do Lozorna. Tu sa zrazilo auto s dodávkou, rátajte aj so zdržaním v oboch smeroch. Radary máme na výjazde do Kráľovian z Párnice a v Smižanoch smerom do Spišskej Novej Vsi. Ak by ste mali pre nás viac informácií z ciest, 0800 800 200 je naše bezplatné číslo. Šťastnú cestu!

0: 7.50 máme na vlne, dobré ránko, asi sa zhodneme na tom, že leto má svoju vlastnú zvukovú kulisu a že sú zvuky, ktoré nám to leto automaticky evokujú. Jedným z tých zvukov je isto aj tento. Dobre, nasypané to tam máme a ešte zamiešať. Áno, leto to je aj zvuk ľadu v pohári, ľadové osvieženie, ktoré budeme tento týždeň potrebovať, lebo tie teploty zase pôjdu hore. No a ľad sa na toto používa. No je to výsledok snaženia sa jedného pána menom Frederick Tudor. Mal tiež kedysi prezývku ľadový kráľ. On sa snažil prepravovať ľad zo Severnej Ameriky do Karibiku. Všetci okolo neho si čukali na čelo, že či sa zbláznil, že chce voziť ľad do tepla, ale on sa nedal odradiť. Veril totiž, že ľad raz bude luxusným produktom, ktorý tam ocenia, všeobecne tam, kde je teplo, a nemýlil sa, a tak navrhol spôsob izolácie ľadu na palube lodí, aby sa to cestou neroztopilo, a jemu to vyšlo. A rozmýšľali ste niekedy nad tým, že prečo je to najčastejšie ľadová kocka? Akože áno, môžu byť aj iné tvary, ale najčastejšie kocka. Lebo je pravda, že ľadová guľa by sa topila pomalšie. Lenže tá výroba by bola náročnejšia. Tvar kocky to je taká zlatá stredná cesta, že sa ten ľad aj topí relatívne pomaly, aj udrží nápoj dlhšie studený a je to ideálny geometrický tvar na výrobu. Navyše, keď sa to dá nejak na seba, tak to šetrí priestor.
1: Dobré ráno s Dominikou a Martinom. Vaše veselé

0: Hity overené časom na vlne aj pred 8 hodinou a stále riešime, že ktorá skladba vám automaticky pripomína vašich rodičov a prečo, ktorú oni počúvali v akej situácii. Už som spomínal, že u nás doma to boli Albano a Romina Power a pesnička Šarazán tak rezonovala úplne najviac. Tak 0908 704 704.
1: O pár sekúnd bude 8 hodín.
2: Aktuálne informácie Rádia Vlna.
1: Na modernizáciu portálu Slovensko.sk bude potrebných 120 miliónov eur. V americkom Seattle došlo k streľbe počas gastronomického festivalu, hlásia aj mŕtvych. Síce sa oteplí, no rátajte s dažďom a silnejším vetrom. Dobré ráno pri správach Rádia Vlna želá Jozef Antálek. Minister investícií Samuel Migal tvrdí, že funkciu ministra prijal preto, aby stabilizoval koalíciu. Podľa neho tak zároveň zabránil návratu Igora Matoviča k moci a umožnil zvolenie Richarda Rašieho za predsedu Národnej rady. V diskusnej relácii Teatri zároveň uviedol, že štátny portál Slovensko.sk je na konci svojej životnosti. Modernizácia portálu si podľa neho vyžiada investíciu približne 120 miliónov eur. Potvrdil aj to, že jeho rezort pri zabezpečovaní niektorých komponentov využíva inzertný portál Bazoš. Migal tiež zopakoval svoje minuloročné tvrdenie, že prezident Peter Pellegrini je šedou eminenciou zdravotníctva. Dodal však, že informácie, z ktorých vychádza, nebude bližšie konkretizovať. V americkom Seattle došlo k streľbe počas gastronomického festivalu, hlásia najmenej 2 mŕtvych a 5 zranených. Polícia uviedla, že už zadržali jednu osobu. Na miesto dorazili záchranári a príslušníci polície, ktorí oblasť evakuovali. Guvernér štátu Washingtonu uviedol, že o situácii dostáva pravidelné hlásenia na pomoc miestnej polícii, boli nasadené špeciálne jednotky. V chaose, ktorý vypukol po streľbe, sa ľudia rozutekali k východom. Svetový fond na ochranu prírody upozorňuje, že jeseterí na dolnom toku Dunaja naďalej ohrozuje pytliactvo. Problémom zostáva aj nelegálny obchod s týmito ohrozenými rybami. Za posledných 10 rokov sa podľa fondu obeťou stalo viac než 3000 jeseterov. Viac už riaditeľka spolupráce a rozvoja vzťahov fondu Zuzana Sedláková.
3: Každý jedinec ulovený pytliakmi znamená ďalší krok späť pre druhy, ktoré sa už dnes nachádzajú na pokraji vyhnutia.
1: Na Slovensku tento rok v rámci projektu na obnovu populácie vypustili do Dunaja 5000 jeseterov malých. No poďme ešte aj na šport. Brint Lando Norris na McLarene zvíťazil na veľkej cene Maďarska Formuly 1 a pripísal si prvé víťazstvo v sezóne. Druhý skončil Holandian Max Verstappen z týmu Red Bull a tretí bol líder šampionátu Kimi Antonelli na Mercedese. Piastri nakoniec pre technické problémy preteky nedokončil. Talian Kimi Antonelli navýšil svoj náskok na čele šampionátu na 50 bodov, keď celkovo druhý Hamilton aj tretí Russell skončili mimo pódia. Dnes sa nám síce o pár stupňov oteplí, no rátajte s dažďom, slnko zasvietí len na juhu. Bude teda oblačno až zamračené, postupne premenlivá, k večeru malá oblačnosť. Miestami dážď, prehánky, ojedinele búrky. Pofukovať bude slabší vietor, na horách však výchrica. Najvyššia denná teplota 26 až 31 stupňov, na severe a na východe 20 až 25.
2: Dopravný servis Rádia Vlna.
1: Pozdravujeme aj vodičov na cestách, začíname dopravnou nehodou a tú máte pre nás vy.
4: Na ďalnici D1 obcenco do Bratislavy. Sú tam dve nehody. Prvá nehoda je troch aut a druhá nehoda je za seba, že dve auto to do teba čukli a je tu za sebou asi možno 100 metrov, ani nie.
1: Dávajte si pozor na D1, taktiež pri Plaveckom štvrtku smerom do Lozorna zrazilo sa tam auto s dodávkou. Poďme ešte na radary, spomalte na D1 pri Vodiradoch smerom do Trnavy a Vivachnovej smerom do Ružomberka. Ak by ste mali pre nás viac informácií z ciest, 0800 800 200 je naše bezplatné číslo. Šťastnú cestou!
2: Martinom.
0: Už máme po 8. Dobré ráno, stále som zvedavý na to, ktorá skladba je tá jedna, ktorá vám pripomenie vždy niečím vašich rodičov v nejakej konkrétnej situácii. A napísala Janka, ktorú citujem. Náš tatko, keď mal trošku nakúpené, si vždy spieval, že 3 dni ma naháňali, aj tak ma nedostali, ale ma minúty vytáčal do vývrtky.

0: Ale áno, keď počujeme toto, hneď sa nám objaví fontána pre Zuzanu, ale si zoberte, že napríklad existuje aj rebríček skladieb, pri ktorých ľudia najčastejšie upratujú. No a na vrchole tohoto rebríčka je tento hit overený časom. I want to break free. Áno, že toto je skladba, ktorú si ľudia naprieč svetom najčastejšie púšťajú, keď musia upratovať. Koniec koncov, ak ste videli ten videoklip, tak aj Freddie Mercury vo videoklipe k tejto skladbe vysáva a utiera prach. No a mnohí si dnes napísali, že vaši rodičia, najmä mama, zvykli robiť poriadky pri nejakej konkrétnej pesničke, ktorú keď teraz počujete, tak si na to i hneď spomínate. Napríklad Dara, naša poslucháčka, tvrdí, že jej mama si pri upratovaní vždy spievala toto. Takto baladicky upratovala jej mamina, inak táto pesnička už tiež oslávila, vážený, 30 rokov, dá sa pri nej celkom krásne opustiť. No a potom je tu Ľubka, ktorá na Margoveci napísala, naša mama, keď upratovala, tak vždy iba nadávala a nadávala do ticha, aby sme to my nevďačníci počuli. No a potom je tu Slávo, ktorý posiela hlasovku.
1: Hymna nášho ocina v tom čase čerstvého 50-tníka bola pesnička od Maduaru Do It a na tú dobu nevydaný reperský skill Pirka a jeho povestné Vočovona. Nášho tatina natoľko zaujali, že si to pretáčal na tajňaša stále dookola a drží ho to, nebojím sa povedať, doteraz.
0: Jasné, ten MC Erik tam išiel bomby. Somebody tell me you must have do what the other one, alebo potom tá druhá sloha. Everyone, you must fight for your rights. A tak ďalej to. S MC Erikom sme si už písali aj ohľadom tohoto. Slovenský Eurodance 90-tych rokov, inak môžete sa tešiť aj na 90-ky po 9-tej. To máme o nejakú necelú hodinku. Ešte vám potom poviem, aké pecky.

0: vám dnes zahráme, ale teraz Jožko.
1: Nie, najviac pripomína rodičov pesnička Najkrajšia hviezdička. Aha. Pamätám si to, pretože to každú nedeľu hrálo, bolo aj to odrhovačky ľudovkové a my sme museli robiť okrem upratovania samozrejme gulať cesto, slíže, vyvariť slíže, nedeľa, čiže nedeľná aj pôda. Dnes už ľudovky môžem, ale skúste si to pustiť.
0: Ale čo by sme dnes dali za také domáce slíže do polievky, čo?
2: Počúvate Dobré ráno s Dominikou Dadíkovou a

0: To bol Headway na vlne, dobré ráno, už je 8.19. Dnes riešime, že ktorá pesnička vám okamžite v nejakej situácii pripomína vašich rodičov. A je jedna, ktorá má úžasné slová a je to krásna pesnička. Tak to tvrdí naša posluchačka Lucka. A ani vám ju nemusím púšťať, lebo keď o nej bude rozprávať, tak vám to normálne začne hrať v hlave.
1: Môj otec doma stále vyspevoval pesničku od Valdemara Matúšku Tereza, jedine Tereza. Moja mamina je Terezia. Jej ho dennodenne spieval ráno, keď stali, aj večer pred spaním. A vlastne ukončil, aj keď mali nejakú hádku, ukončil to vždycky touto pesničkou Tereza, jedine Tereza. Uh-huh. A ja som to vždycky nevedela pochopiť, čo je to furt vyspevuje, ale časom som pochopila vlastne, že to bolo dennodenné vyznanie lásky mamine.
2: Senzačne nízke ceny a najvýhodnejšie cenové akcie nájdete iba vo vašom Kauflande. Už od nedele. Slovenské špekáčiky 100 gramov z Kaufland Card Extra za 34 centov a K-Classic trubičky 280 gramov z Kaufland Card Extra za 95 centov. Ponuka platí do stredy 29. júla vo všetkých obchodných domoch Kaufland na Slovensku. Kaufland.
3: Potrebujete si oddychnúť? Kým ste na dovolenke, vaše peniaze môžu pracovať pre vás vďaka investičným plánom od XTB. Vytvorenie plánu je jednoduché. Vyberte si ETF, nastavte si spôsob financovania, vykonajte vklad a to je všetko. Vaše peniaze oddych nepotrebujú. Nechajte ich pracovať pre vás.
4: Buďte opatrní. Investovanie prináša riziko straty peňazí a nemusí byť pre vás vhodné.
5: Big Summer Fest 2026. Príď zažiť nezameniteľnú atmosféru trojdňového festivalu spoločne s hviezdami ako Scooter, Ina, Arash, Safri Duo, K-Dry, 18s, Bass Hunter, DJ Antoine a veľa ďalších. 30. júla až 1. augusta na Zelenej vode pri Novom meste nad Váhom. Mediálni partneri Televízia Markíza a Rádio Vlna. Generálny partner Typos. Exkluzívny partner Štvorka, pretože Sloboda je najlepší headliner. Vstupenky na superticket.sk.
6: Horúčave už vidím všetko dvojmo. Dve Nike trička, dvoje Converse topánky, dvoje Birkenstock sandále. Počkaj, to vlastne nie je z tepla, to je Fino Sale Week. Navštív Designer Outlet Pandorf aj ty, pretože najočakávanejší letný výpredaj sa konečne začal. Uvidíme sa tam.
7: Novinky dorazili do IKEA. S našimi novinkami bude váš domov zase o čosi útulnejší. A kto vie, možno práve vďaka novým obliečkam si obľúbite aj ranné vstávanie. V obchodnom dome IKEA nájdete viac ako 700 nových výrobkov. Tak neváhajte a navštívte IKEA ešte dnes.
8: Osem 22 je aktuálny čas, pripravené sú aj krátke správy. V SAS sa podľa Jany Bito Cigánikovej stratila liberálna zložka. V teatri zopakovala, že spoločne s bývalým predsedom Richardom Sulíkom rokujú o spolupráci okrem iného s Borisom Kolárom, musia si však vyjasniť niektoré sporné otázky. Záchranári na talianskom južnom pobreží Jadranu kvôli lesnému požiaru evakuovali po mori 400 ľudí. Do ich záchrany sa zapojilo 6 lodí pobrežnej stráže, 3 lode talianskej finančnej polície a 10 súkromných lodí. Slovenec Tadej Pogačar sa stal víťazom Tour de France po 5. krát v kariére. Na Tour vyhral tento rok 5 etáp, poslednú 21. etapu získal Holandian Mathieu van der Poel. Dnešný začiatok pracovného týždňa bude síce teplejší, no rátajte s dažďom, slnko zasvietí len na juhu. Bude teda oblačno až zamračené, postupne premenlivá, k večeru malá oblačnosť, miestami dážď, prehánky, ojedinele búrky. Pofúkovať bude slabší vietor, na horách však výchrica. Najvyššia denná teplota 26 až 31 stupňov, na severe a na východe 20 až 25.
2: Dopravný servis Rádia Vlna.
8: A pozdravujeme aj vodičov na cestách. Začíname upozornením na R1 za Vlčkovcami smerom do Trnavy je odstavené auto. Nehoda sa stala na D1 z Osenca smerom do Bratislavy. Tam sú dve nehody hneď za sebou. V prvej sa zrazili 3 autá a 100 metrov za tým je nehoda 2 aut. Rátajte aj so zdržaním. Radary máme na D1 pri Voderadoch smerom do Trnavy a taktiež v Vivachnovej smerom do Ružomberka. Ak by ste mali pre nás viac informácií z ciest, 0800 800 200 je naše bezplatné číslo. Šťastnú cestu!

0: Hity overené časom vám hráme vždy na vlne, aj teraz po pol deviatej v pondelok ráno.
1: Mentálna rozcvička.
0: A teraz je ten čas, keď máme tú milú povinnosť si pripomenúť, ako to dnes vlastne dopadlo s mentálnou rozcvičkou, do ktorej sme zapojili Beatu a samozrejme Rudyho, ktorý jej zahral dnes toto.

0: A teraz som zvedavý, že aká znalkyňa hudby si a ako veľmi dokážeš rozlúštiť, čo Rudy zahral.
1: Ja si myslím, že je to slovenský žáner.
0: Že to je slovenské, nebude to slovenské. Čo sa ti zdalo, že by to mohlo byť? Mala si aj konkrétny tip?
1: Miroš Birka.
0: Miroš Birka nejaký? Rozmýšľam, že čo by sme tam tak našli, lebo máš pravdu, že niekedy sa tie veci tak vedia podobať, ale nie, nie je to nič slovenské jednoznačne.
1: Tak skúsim ešte jedno anglické.
0: No, ale vieš, že máš iba jeden, takže na druhý už ti nemusím povedať nič, no.
1: Dobre.
0: Jeden pokus musí byť naozaj prísny. Mentálna rozcvička samozrejme bude aj zajtra o 6:30 ráno v premiére, potom takto si ju pripomenieme o 8:30. Opäť bude s niekým z vás, kto sa prihlási cez náš krátky formulár na webe, ten je na radiovlna.sk/ráno.

0: Fantastický Genesis u nás na vlne rok 1991. O hudbe sa hovorí, že je to prírodný doping. Pri počúvaní obľúbenej skladby sa nám v mozgu normálne spúšťa masívne vyplavovanie dopamínu, teda hormónu šťastia. Rovnako sa cítime, ako keby sme si dali napríklad čokoládu. Ak nemáte žiadnu poruke, tak my vám ponúkneme práve tie hity overené časom. Po 9. dokonca celú hodinu skladby zo silných 90. rokov. A teda 90-ky po 9. na vlne ponúknú dnes aj takýto sláďačík. Pamätáte si to? To bol Stevie B s pesničkou Because I Love You, ale dáme si aj totálne leto. Inner Circle s pesničkou Sweat, alebo teda A La La La La Long. Ale keď 90-ky, tak musí byť aj nejaký Eurodance a bude Snap. Plán je teda jasný, zostaňte s nami na vlne aj po 9.
1: Hity overené časom. Hity 90-tych rokov. Miláčik, mal som hrozný sen. Bol som v Kauflande, už som išiel platiť, keď sa ma pokladnička spýtala: máte Kaufland Card Extra? A ja som ju nemal, ako jediný zo všetkých.
2: Ale Zlatko, veď ju už dávno máme. Dnes som ju dokonca použila pri nákupe.
1: Kaufland Card sa mení na Kaufland Card Extra. Naskenujte ju pri platení a užívajte si extra výhodné nákupy. Kaufland.
3: Shake. Nakupujte s aplikáciou Biedronka za ešte nižšie ceny. Napríklad pivo Zlatý Bažant pol litra len za 39 centov. Polosuché Prosecco Biscardo 750 ml len za 2,59 € pri kúpe troch kusov. A gel na pranie Ultra rôzne druhy 33 praní len za 99 centov. Viac informácií, ešte nižších cien a špeciálne akcie nájdete v aplikácii Biedronka. Nízke ceny každý deň.
4: Osem 40 je aktuálny čas, pripravené sú aj krátke správy. Vo Vysokých Tatrách zomrel 21-ročný Poliak po páde v oblasti pod Kohútikom. Dvojica mala v pláne výjsť na Vysokú, no pri nástupe na hrebeň sa pre šmikľavý terén rozhodla otočiť a vrátiť. Ruský internetový predajca Worldberries zrušil sekciu ponúkajúcu tovar do vojny. Ukrajinská armáda v posledných dňoch podnikla viacero útokov na sklady tohto veľkého obchodu. Futbalisti MŠK Žilina remizovali v prvom kole Nike ligy s Košicami 4-4. Remizou 1-1 sa skončil aj súbežne hraný zápas Ružomberka s Dunajskou Stredou. Dnešný začiatok pracovného týždňa bude síce teplejší, no rátajte s dažďom, slnko zasvietí len na juhu. Bude teda oblačno až zamračené, postupne premenlivá, k večeru malá oblačnosť, miestami dážď, prehánky, ojedinele búrky. Ofukovať bude slabší vietor, na horách však výchrica. Najvyššia denná teplota 26 až 31 stupňov, na severe a na východe 20 až 25.
1: Dopravný servis Rádia Vlna.
4: A pozdravujeme aj vodičov na cestách. Na D1 z Osenca smerom do Bratislavy sú za sebou dve nehody. V prvej sa zrazili 3 autá, 100 metrov za tým je nehoda dvoch aut. Dávajte si pozor a rátajte aj so zdržaním. Radary máme na D1 za Štrbou smerom do Popradu a na D1 pri Novej Polhore smerom do Košíc. Ak by ste mali pre nás viac informácií z ciest, 0800 800 200 je naše bezplatné číslo. Šťastnú cestu!

0: Pondelok 27. júl máme už parádne rozbehnutý, už je 8 hodín 50 minút na vlne.
1: Top 5 na dnes.
0: A teda máme top 5 skladieb, ktoré vám v nejakej situácii pripomenú vašich rodičov. Na 5-ke je dnes Marcela. Dobré ráno, svetlo mojich očí, dobré ráno, moja céruška. Touto pesničkou nás často budil náš otec, keď sme boli malé. Odtiahol závesy a slnko kruto zasvietilo do izby. Jasné, že sme chceli ešte spať, ale potom to sa už nikdy nedalo. Na 4-ke je dnes Alex. Ona, keď počuje túto skladbu, hneď si spomenie na rodičov. A teda aj napísala, že naši zbožňovali Olympik, to bol ich taký spoločný koníček, majú dokonca zbierku platní, mamka si ich vyspevovala pri varení a upratovaní a keď ich dávali v telke, tak vždy tato pridal na ich pesničky zvuk a robil to v čase, keď ešte neboli ovládače, takže on bol kvôli mame a Olympiku ochotný vstať z kresla. Tak to áno. Na 3-ke je dnes Angelika. Keď sme boli deti a v rádiu hrali Karla Gota, mama zabudla na všetko, normálne na všetko. My sme to samozrejme hneď využili a pýtali sme si peniaze do cukrárne, ešte sa jej páčili aj duchoňovky, takže aj pri tých sa s ňou dalo o všeličom vyjednávať. No a potom je tu Roman na 2-ke. Nikdy nezabudnem na jeden veľkonočný pondelok. Veselý som svojej mame spieval pesničku od Tublatanky Matka. A teda veselý, ak viete, čo Roman myslí, ale že tie facky, čo potom dostal, vtedy si uvedomil, že spevák z neho nebude a vždy si na túto situáciu spomenie, keď počuje pesničku Matka. No a dnešná jednotka je Dominika, alebo Doda, ako ju tu my už familiárne voláme.
2: Pieseň Jednoho dne se vrátiš od Viery Špinárovej mi vždy pripomenie nášho otca. Aha. Pretože už roky má túto síce krásnu, ale pohrebnú pesničku ako zvonenie na našu mamu. Neviem, čo je tým chce naznačiť, ale za mňa by bolo lepšie už len už ma obklúčili smrteľné stony úzkosti záhrobia.
0: Dobre, to bola jednotka, ale máme aj bonus od Juliany. Jej rodina je totižto veľkým fanúšikom skupiny ABBA a jej tatko je zase dôkaz, že hudba lieči vždy aspoň na chvíľu.
3: V roku 2014, keď sme bývali v Mníchove, tak rodičia boli s nami na ABBE. Otcino chodil, mal ešte palicu a tá ABBA ho dostala tak do švungu, že zdvíhal palicu a tancoval na nej. Super. Takže ľudia si ho natáčali, proste bolo to perfektné. Takže u nás je jednoznačne na prvom mieste skupina ABBA.
0: Áno, hudba lieči.
1: Top 5 na dnes. Vaše veselé ráno už od 5. na vlne.

0: Raz, keď som ešte robila redaktorku, tak som sa Joža Ráža pýtala, že ako si predstavuje ideálnu oslavu svojich narodení. A on mi povedal, že keď je doma sám, zatiahne si závesy, naleje si svoj obľúbený alkoholický nápoj a dá si k tomu cigaru.
1: No veď, ideálna oslava.
0: Ideálna oslava, úplne. Tak ak dnes nemáte ešte čo vymyslené a náhodou 27. júla oslavujete narodeniny, tak máte tip aj od Joža Ráža. No, hodina sa skončila z rannej show a to znamená, že odštartujeme spolu ďalšiu. Petra vás odteraz pozdravuje, po 9. už vás čakajú fantastické zlaté 90-ky, ale ešte predtým si pripomenieme, že štúdiu Rádia Vlna stále máme aj Jožka. Nedočkavý, so správami, počasím a dopravným servisom, tak poďme na to.
1: Bolo 9 hodín.
2: Aktuálne informácie Rádia Vlna.
3: Prezident Pellegrini odcestoval do Číny, kde bude hovoriť o spolupráci oboch krajín. Berlín po útoku na sobotnom Pride nasvietil Brandenburskú bránu dúhovými farbami. Cize sa oteplí, no rátajte s dažďom a silnejším vetrom. Pri správach Rádia Vlna pozdravuje Jozef Antálek. Slovensko je podľa Číny dôležitým partnerom v Európe. Prezident Peter Pellegrini odcestoval na trojdňovú návštevu Pekingu, kde bude so Xi Jinpingom rokovať o vzájomných vzťahoch, hospodárskej spolupráci a medzinárodných témach. Stretne sa aj s čínskym premiérom a predsedom parlamentu. Čína chce návštevu využiť na prehlbenie politickej dôvery a rozšírenie spolupráce. Tibor Gašpar a Norbert Böder opäť prišli na súd v kauze Očistec. Pri príchode Gašpar potvrdil, že je v rámci výpovede pripravený odpovedať aj na otázky prokurátora. V úvode pojednávania sa očakáva vyjadrenie obžalovaných k minulotýžňovej výpovedi spoluobžalovaného Bernarda Slobodníka. Ten hovoril o zločineckej skupine, ktorá podľa obžaloby fungovala v polícii v období, keď ju riadil Gašpar. Ten obvinenia odmieta. Berlín po útoku na sobotnom pochode hrdosti nasvietil Brandenburskú bránu dúhovými farbami. Spolu s tým sa na bráne objavil nápis Berlín, mesto slobody. Ja len pripomeniem, že v sobotu počas berlínskeho prajdu biele auto typu SUV veľkou rýchlosťou narazil do davu ľudí. Zomrela jedna žena, ďalších 29 je zranených. 21-ročný vodič nakoniec vystúpil a utiekol neznámym smerom. Neskôr ho polícia chytila a zastrelila. Jeho motív nie je známy, no spájaný je s islamistickou scénou. Úrad Berlínskeho primátora na sociálnej sieti uviedol, že mesto je myšlienkami s obeťami, ich príbuznými, priateľmi a všetkými, ktorí útok museli zažiť. A poďme ešte aj na šport. Futbalisti Slovana Bratislava zvíťazili vo svojom prvom zápase tohto ročníka Nike Ligy nad Banskou Bystricou 4-0. Tréner Banskej Bystrice Juraj Jarábek uviedol, že Slovan vyhral zaslúžene.
4: Bol efektívny, dali rýchle 2 góly prvý polčas a ťažko sa hrá proti takému súperovi. Myslím si, že hlavne v tom prvom polčase sme prepadávali veľakrát v osobných súbojoch, po krajoch, po stranách, kde nám to nesadlo.
3: V ďalších zápasoch futbalisti MŠK Žilina zasa remizovali s Košicami 4-4. Remizou sa skončil aj súbežne hraný zápas Ružomberka s Dunajskou Stredou 1-1. Dnes sa nám síce o pár stupňov oteplí, no rátajte s dažďom, slnko zasvietí len na juhu. Bude teda oblačno až zamračené, postupne premenlivá, k večeru malá oblačnosť, miestami dážď, prehánky, ojedinele búrky. Pofúkovať bude slabší vietor, na horách však výchrica. Najvyššia denná teplota 26 až 31 stupňov, na severe a na východe 20 až 25.
2: Dopravný servis Rádia Vlna.
3: A pozdravujeme aj vodičov na cestách. Začíname upozornením na D1-tke za zjazdom na Púchov smerom na Považskú Bystricu sa pri ceste pasie vysoká zver, tak si dávajte pozor. Poďme na nehodu, tu máte pre nás vy.
5: Zdravím, tu vodič Richard. Ten nahlásiť haváriu na výjazde do Bratislavy z D1-tky pri Zlatých Pieskoch. Je nabúraných 5 aut, blokujú dva jazdné pruhy, prejazdný je iba ľavý jazdný pruh. Začínajú sa tvoriť kolóny.
3: Ďakujeme veľmi pekne, dávajte si veľký pozor. Poďme na radary, spomalte v Rajeckých Tepliciach smerom do Žiliny, v Rimavskej Sobote na Košickej smerom von z mesta, na D1-tke za Štrbou smerom do Popradu a na D1-tke pri Novej Polhore smerom do Košíc. Ak by ste mali pre nás viac informácií z ciest, 0800 800 200 je naše bezplatné číslo. Šťastnú cestu.
2: 90-ky po 9.
0: Pamätáte si ešte na ten moment, keď vám došli baterky vo Walkmane a ten vám začal tak naťahovať pásku a vy ste s takou malou dušičkou a s ceruskou v ruke sa snažili zachraňovať svoj obľúbený album a pretáčali ste tú magnetofónovú kazetu. To... Áno? Nech sa páči.
1: Nie, že pamätám si to, mne sa to, ale mne sa skôr vybíjali baterky v diskmene už.
0: Jasné, jasné, tak to už bol taký akože pokrok, ten diskmen. Ale každý, kto v 90-tych rokoch žil, tak si podľa mňa musí to pamätať, že toto ste možno, že robili a bol to taký malý, univerzálny symbol tej doby a ja verím, že pár ikonických momentov, ktoré možno vyvolajú úsmev, aj nostalgiu, vám pripomenieme v tejto hodine aj vďaka takýmto skvelým pesničkám. Pokiaľ ste dnes ešte nemali kávičku, tak Bon Jovi by to mohol možno spraviť. Toto moja srdcovka, Stevie B, milujem ho. Pretože ťa milujem, urobím čokoľvek, to môže povedať naozaj len zalúbený človek, ale kto by ako by naspieval túto pesničku o takých 30 rokov neskôr? No a bude aj Marcel Palonder a Neznáma. A ešte oveľa viac skvelej hudby z 90-tych rokov vám doprajeme práve v tejto hodine. Nech sa dobre počúva.
2: Hity overené časom.

0: Náš Martin Chinoranský mi dnes hovorí, keď som prišla do rádia, že vyzerám ako reklama na leto. To sa akože nechcem chváliť, ale asi vyzerám dobre, teda som si povedala.
1: Ale veď to leto sa vracia, tento týždeň opäť 40-ky nám hrozia.
0: Až príliš letné to bude tento týždeň, ale nevadí, ak ste sa dnes vyletnili, aj vy, tak ste rozhodne neurobili zle. Ideme sa s Jožkom pozrieť na dnešné pondelkové počasie a pripojíme samozrejme aj aktuálnu situáciu na pondelkových cestách.
2: Stovky produktov kedykoľvek za nižšie ceny. Napríklad mäsové výrobky, údeniny, šunky, aj párky. A bravčovú krkovičku v celku iba za 3,99 za kilogram a to dlhodobo. Nakupovať inde nemá cenu. Lidl sa oplatí.
3: Už ste počuli, čo sa stane, keď si otvoríte svoj prvý parádny účet v Rajvke? Toto. Za platby kartou vyhráte od 50 do 2026 eur. Želáte si parádny rok s výhrou až 2026 eur? Rajfkujte. Viac na raiffeisen.sk.
4: Dobré ráno s Dominikou Dadíkovou a Martinom Chinoranským.
5: Bol to podľa mňa jeden z mojich najlepších víkendov vôbec. A teda boli sme s Maťom, mojim 6-ročným synom, kempovať. A pochopil som, prečo ľudia chodia do kempov. Že to naozaj nie je o tom, že či máte alebo nemáte peniaze na nejaký hotel alebo víkendový pobyt, ale že ten kemp, tam je ten život jednoducho iný. Ja som mal normálne pocit, že čas beží pomalšie. Ako to povedal o rodine jeden múdry muž, minule som večeral vo veľmi príjemnej rodinnej reštaurácii. Pri každom stole sa niekto hádal. Neobviňuj klauna za to, že sa chová ako klaun. Opýtaj sa sám seba, prečo si stále kupuješ lístok do cirkusu. Božena, toto meno máme dnes v kalendári. Meno Božka sa tam objavilo, takže my vám, Božkám, želáme všetko najlepšie. Božkávame vás na líčka. V roku 1986 legendárna kapela Queen vtedy vystúpila v Budapešti. Bolo to pred viac ako 80 tisíc fanúšikmi. Freddy si vtedy pred publikum pripravil obrovské prekvapenie. On si nacvičil maďarskú ľudovú pieseň a publikum normálne šálelo. Teraz, keď to hovorím, tak mám z toho zimomriavky pri takejto predstave a pri tej úcte, ktorú má vlastne spevák voči svojim fanúšikom, že ide do nejakej krajiny a naozaj sa na to pripraví a niečo sa naučí.
4: Počúvajte Dobré ráno s Dominikou a Martinom už zajtra ráno od 5.
1: V 9.31 je aktuálny čas, pripravené sú aj krátke správy. Obžalovaní v úvode súdu v kauze Očistec odmietli výpoveď spoluobžalovaného Bernarda Slobodníka, ktorý vypovedal 3 dni. Norbert Böder vyhlásil, že Slobodník klamal. Tibor Gašpar povedal, že Slobodníkovým klamstvám sa bude podrobnejšie venovať vo svojej výpovedi. Evakuovaní ľudia z francúzskeho juhozápadu sa nevrátia domov, kým nebude požiar pod kontrolou. Z okolia Bordeaux odišlo zhruba 220 tisíc ľudí, dnes sa v Paríži stretne krízový štáb. Futbalisti Slovana Bratislava zvíťazili vo svojom prvom zápase tohto ročníka Nike Ligy nad Banskou Bystricou 4-0. Tréner Slovana Jaja Touré urobil oproti zápasu v Tbilisi až 7 zmien v zostave. Dnešný začiatok pracovného týždňa bude síce teplejší, no rátajte s dažďom, slnko zasvieti len na juhu. Bude teda oblačno až zamračené, postupne premenlivá, k večeru malá oblačnosť. Miestami dážď, prehánky, ojedinele búrky, pofukovať bude slabší vietor. Najvyššia denná teplota 26 až 31 stupňov, na severe a na východe 20 až 25.
4: Dopravný servis Rádia Vlna.
1: A pozdravujeme aj vodičov na cestách. Začíname upozornením na D1 za Dubnicou nad Váhom smerom do Ilavy. Je v pravom pruhu odstavené auto, okolo sa pohybuje vodič, tak dávajte pozor. Nehoda sa stala na výjazde do Bratislavy z D1 pri Zlatých Pieskoch. Tu sa zrazilo 5 aut. Prejazdný je iba ľavý jazdný pruh, treba rátať aj so zdržaním. Policajná hliadka je v Raslaviciach smerom do Demiaty. Radary ste videli v Rajeckých Tepliciach smerom do Žiliny a v Rimavskej Sobote na Košickej smerom von z mesta. Ak by ste mali pre nás viac informácií z ciest 0800 800 200 je naše bezplatné číslo. Šťastnú cestu.
4: Hity overené časom. Hity

0: po 90. po 9. Neviem, prečo stále chcem povedať po 90. No, v každom prípade som ešte jasne dopila kávu. Môže to byť aj tým. Počúvate Vlnu, teším sa zajtra, čo vám všetko zahráme v tejto skvelej hodine. Inak pozor si dávajte na viazde do Bratislavy po diaľnici D1. Pri Zlatých pieskoch sa nám zrazil až 5 aut. Momentálne prejazdný iba ľavý jazdný pruh v smere do centra, preto počítajte so zdržaním a ak môžete, vyhraďte si pre istotu na cestu dnes viac času. No opäť sa ukazuje, že aj taká malá nepozornosť dokáže niekedy spomaliť aj stovky ďalších vodičov, preto jazdite opatrne, dodržiavajte bezpečný odstup a sledujte aktuálnu situáciu na cestách aj vďaka nášmu dopravnému servisu u nás na Vlne a ten prichádza práve v tejto chvíli v rámci správ.
1: Bača, idete do obchodu?
2: Idem. Chceš niečo?
1: Hádejte, na čo mám chuť.
2: Už viete, na čo mám chuť? Na pískacie kura?
3: Keď dostanete chuť na kuracinku, v predajniach Coop Jednota nájdete vždy čerstvé, chutné a slovenské hydinové meso. Coop Jednota, najlepšie domáce potraviny.
4: Toto leto sa na Donovaloch rozbehla poriadna rodinná jazda.
5: Riders Park Donovali je prvý rodinný bike park na Slovensku. Pre deti, tínedžerov aj rodičov.
4: Nemáte vlastné vybavenie? Nevadí. Priamo na mieste si požičiate bicykle, odrážadla, e-kolobežky a dokonca aj chrániče. Čakajú na vás trampolíny, najväčší skákací hrad na Slovensku a poriadna dávka adrenalínu na hojdačke Giant Swing. K tomu výborné gastro aj výhodné ubytovanie.
6: Ešte jedno kolo!
4: Riders Park Donovali. Viac na parksnow.sk.

0: 10 hodín.
1: Aktuálne informácie Rádia Vlna.
0: Slovensko čelí zvýšenému riziku vzniku lesných požiarov. Pápež varoval pred nedisciplinovaným využívaním sociálnych sietí a umelej inteligencie. Dnes na viacerých miestach zaprší. Teploty do 31 stupňov. Pekný pondelok želá z Rádia Vlna Karinta Lajková. Slovensko čelí v týchto dňoch výrazne zvýšenému riziku vzniku lesných požiarov. Upozornilo na to ministerstvo pôdohospodárstva. Podmienky podľa neho zhoršuje dlhodobé sucho, horúčavy a miestami aj silný vietor. Aj malý zdroj ohňa tak môže mať fatálne následky. Agrorezort upozornil, že aktuálny vývoj požiarnej situácie v Európe je jasným varovaním, že podobné situácie môžu nastať aj na Slovensku. Klimatické podmienky tomu len nahrávajú. Väčšina lesných požiarov vzniká v dôsledku ľudskej nedbanosti. Ministerstvo pôdohospodárstva preto odporúča nezakladať v prírode oheň, nefajčiť a negrilovať v rizikových oblastiach. Nebezpečná môže byť aj pyrotechnika, odhadzovanie sklenených fliaš v prírode či parkovanie na suchej tráve, kedy horúci podvozok dokáže vznietiť porast. Výstavba ďalšej etapy Košického obchvatu medzi Haniskou a Šacou by sa mala začať už o rok, uviedol to minister dopravy Jozef Ráš.
2: Po dlhom čase to bude prvá diaľnica, ktorá bude prakticky teda na rovine, čiže tu sa by sa malo teda bez nejakých zložitých riešení ľahko dobre stavať. Samozrejme, má to vplyv aj na cenu, ktorá sa odhaduje asi na 162 miliónov eur, ale dobrým zvykom býva, že nám to v rámci verejného obstarávania sa teda ešte podarí o niečo znížiť.
0: Diaľničný obchvat Košíc by podľa Ráža mal pomôcť odbremeniť dopravu. Cesta povedie okolo železiarní. Nákladné autá tak už nebudú musieť voliť prejazd cez mesto. Pápež vyzval ľudí po celom svete, aby využívali sociálne siete a umelú inteligenciu disciplinovane a zdržanlivo. Leo 14. apeloval najmä na mládež. Sociálne siete a umelá inteligencia ich podľa neho môžu vtiahnuť do nereálneho sveta, kde pominuteľné veci nahradia skutočné hodnoty. Slovenský tréner Branislav Vodrek má za sebou víťaznú súťažnú premiéru na lavičke Slovana Liberec. V českej najvyššej súťaži zdolal jedného z kandidátov na majstrovský titul Viktoriu Plzeň, a to hladko 3-1. Libercu sa to podarilo na trávniku súpera. Niekdejší tréner Dunajskej Stredy ale po zápase povedal, že sa musia držať pri zemi a už sa pozerá aj s tímom dopredu. Počasie dnes na Slovensku ovplyvňuje studený front. Teploty sa však na juhu môžu vyšplhať k 31 stupňom, na severe maximálne 20 až 25 stupňov. Postupne pribúda oblačnosť, na viacerých miestach bude pršať. Na východe počítame aj s búrkami.
1: Dopravný servis Rádia Vlna.
0: Pekný pondelok želáme aj motoristom. Aktuálne treba na cestách ale spozornieť. Hlásite nehodu na vjazde do Bratislavy z D1 pri Zlatých Pieskoch. Tam sa zrazilo 5 aut a prejazdný je iba ľavý jazdný pruh. Treba počítať so zdržaním. Okrem toho ste nám nahlásili policajnú hliadku v Ralaviciach smerom do Demiaty a radary sú na R1 pri Bábe smerom do Nitry či v Oravskom Podzámku Širokej smerom do Dolného Kubína. Ak viete ešte o niečom, budeme radi, ak nás doplníte na bezplatnej linke 0800 800 200. Ďakujeme a želáme šťastnú cestu.
1: Na vlne s Petrou.
3: Po 10. želám všetko najlepšie všetkým dámam, ktoré nosia krásne meno Božena. Neviem, prečo mám taký pocit, že Boženka musí byť skvelá gazdinka. A že dobre navarí, dobre napečie. Možno už, ak máte nejakú v kolektíve vašom pracovnom, tak sa o tomto čase hostíte na nejakom skvelom koláči. Aj keď teda pôvod mena je slovanský a spája sa s výrazom Božia, alebo požehnaná, alebo dar od Boha, ale to sa vlastne nevylučuje. Takže kedysi to bolo asi veľmi obľúbené meno, dnes už možno o niečo menej, ale stále nesie v sebe nejakú takú tradíciu a láskavosť. Takže Boženky, prajem vám dnes veľa zdravia, veľa pohody, úsmevu a ľudí, ktorí vám spravia tento deň ešte krajším. A príjemné dopoludne všetkým aj po 10. z Rádia Vlna.
1: Na vlne.

Linda Carles spievala z Rádia Vlna o tom, že niekedy tu máme celkom také dobré nebo na zemi, alebo raj na zemi. Neviem, či úplne raj na zemi som urobila z Rádia Vlna Dominikovi, ale minimálne radosť v duši mi z

0: sa podarila.
1: A teraz niekto vyhrá dennú cenu.
0: Štartujeme nový pracovný týždeň a štartujeme aj s našou novou sadou tričiek. Za to, že jazdíte na aute s našou nálepkou, počúvam Rádio Vlna. Dnes to tak vyšlo, že sme vyžrebovali Dominika a toto bola jeho reakcia.
2: Jo, ďakujem veľmi pekne, to ste ma potešili, to som nečakal, že to bude také rýchle.
0: To som rada, to je naša denná cena a naša mesačná cena je Oldies Party u vás doma. Takže ak toto bola tvoja motivácia, tak ešte stále si v hre aj o našu oldisku.
2: Super, super, ďakujem veľmi pekne.
0: S radosťou.
2: To by som chcel vyhrať.
0: S radosťou, Dominik. No, tak budem držať palce. Ešte mi prezrať, že keby náhodou sa stalo, že to vyhráš. Takže kde prídeme podľa tvojho evidenčného čísla? Vidím, že VK, tak neviem, či sme aj vo Veľkom Krtiši priamo.
2: Áno, nie. Nie, okres Veľký Krtiš,
0: okres Veľký
2: ale
0: Krtiš.
2: Dedinka je taká malinká dedinka. Ďurkovce.
0: Ďurkovce.
2: Áno.
0: Ďurkovce. A koľko tam máte obyvateľov v Ďurkovciach?
2: Cca 100. Mm-hmm. Do 100 obyvateľov. To je taká malinká dedinka. Jedna cestička tam vedie, tam to končí.
0: Výborné. No to máš normálne, že pohodu tam v tých Ďurkovciach.
2: Výbornú.
0: Však?
2: Výbornú, to najlepšie, áno.
0: No, ty máš ako keby také väčšie auto trošku, sa mi zdá.
2: Hej, to mám také pracovné a s týmto najviac jazdím, tak na to som dal nálepku.
0: Jasné. A čo robíš teda, Dominik, že potrebuješ také väčšie pracovné auto? Čím sa živíš?
2: Ja som traktorista, jazdím na traktoroch, na kombajne a tak, takže...
0: Čiže ty máš rád veľké autá v podstate?
2: Áno, veľké stroje.
0: Super, super. No aktuálne dnes, čo ťa teda čaká? Neviem, v akom stave je žatva?
2: My už máme tuto na juhu ukončenú žatvu, takže máme tu také opravy, servisy a takéto veci. Ešte slamu spratúvame z polí a tak.
0: Takýto život vidiecky, počujem, no má to niečo do seba. Menej stresu... Viac je človek v prírode, viac je vonku, verím, že si je opálený.
2: Hej, podľa kráčasov.
0: Podľa kráčasov. Na cyklistu.
2: Tak, na záhradníka.
0: Super, super, Dominik. Dúfam, že dnes budeš mať vydarený deň. Budeme baliť a posielať tričko dnes do Ďurkoviec. Ja som rada, že si sa zapojil do tejto súťaže. Vezdete sa na správnej vlne. A som rada, že sme sa dnes mohli takto počuť a zoznáviť.
2: Ďakujem pekne.
0: Ahoj. Všetko dobré, Dominik. Maj sa krásne, pozdravujeme.

skvelý, známy spevák a gitarista. Možno neviete, ale svoju prvú pesničku nahral už ako 9-ročný. To znamená ešte predtým, ako väčšina detí stihne dokončiť základnú školu. Takýto šikovný a talentovaný bol a je George Benson a neskôr dokonca 10 cien Grammy získal. Toto sú hity overené časom. Počúvate Rádio Vlna. Dnes máme pondelok 27. júla. Dnes na Slovensku aj teda dážď, niekde aj slnko. Na východe nám platia výstrahy pred silnými búrkami v Košickom a Prešovskom kraji až do večera, takže tam si dávajte pozor, prípadne si rozmyslite nejaké túry alebo kúpaliska. My sa na dnešné počasie spolu pozrieme už o chvíľu aj v našich krátkych správach. Tak zostaňte s nami.

0: najlepšie švédske stoly sú tie slovenské. Od pondelka v Lidli zvolenský smotanový jogurt iba 34 centov od troch kusov z Lidl Plus. A tam je encián len 89 centov za 110 gramov. Lidl sa oplatí.
1: Oldies Party, Rádia Vlna. Oldies Party Rádia Vlna vo Veľkej Mani. V sobotu 1. augusta roztancujeme futbalové ihrisko v Mani v rámci 12. ročníka Traktormánie. DJ Martin Vaľko vám namixuje tanečné hity overené časom a o zábavu sa postará moderátor Milan Švikruha. Viac info na radiovlna.sk.
2: Užite si leto plné výhier. Zaregistrujte sa do súťaže, natankujte alebo nakúpte na Slovnafte a pri platbe použite apku Slovnaft Move. Každý deň súťažíte o 100-eurové palivové karty a celkovo o hlavné výhry. Trikrát palivovú kartu v hodnote 2500 eur. Pri tankovaní prémiového paliva Evo Plus budete navyše zaradení aj do týždenného žrebovania o 300-eurovú kartu. Viac na hraj.slovnaftmove.sk.
3: Horúčave už vidím všetko dvojmo. Dve Nike trička, dvoje Converse topánky, dvoje Birkenstock sandále. Počkaj, to vlastne nie je z tepla, to je Fajno Sale Week. Navštív Designer Outlet Pandorf aj ty, pretože najočakávanejší letný výpredaj sa konečne začal. Uvidíme sa tam.
4: Ak máte radi rokové hity, máme tu pre vás internetový stream, kde budete počuť iba rokové hity. Počúvajte na radiovlna.sk.
5: Na hodinách 10.30 počúvate krátke správy. Úrad vlády vyhlásil výzvu na nájomné byty pre mladé rodiny, seniorov a Rómov. Vyčlenil na to viac ako 35 miliónov eur. Kolumbia chce ukončiť diplomatické vzťahy s ľavicovými vládami Kuby a Nikaraguy. Vyhlásil to novozvolený prezident Abelardo de la Espriela. Slovenská tenistka Rebeka Šramková sa prebojovala do hlavnej súťaže na turnaji VTA vo Washingtone. Po finále kvalifikácie zvíťazila v pozícii nasadenej peťky nad Gabrielou Knudsonovou 6-3, 6-2. Dnešné počasie bude ovplyvňovať studený front. Teploty sa ale na juhu môžu vyšplhať až k 31 stupňom. Na severe očakávame maximálne 20 až 25 stupňov. Postupne pribúda oblačnosť, na viacerých miestach bude pršať a na východe treba rátať aj s búrkami.
4: Dopravný servis Rádia Vlna.
5: Pekný deň želáme z Rádia Vlna aj na cesty. Aktuálne treba dať pozor na nehodu 5 aut na vjazde do Bratislavy z D1 pri Zlatých Pieskoch. Prejazdný je iba ľavý jazdný pruh a treba tam rátať aj so zdržaním. Okrem toho upozorňujete na policajnú hliadku v Ralaviciach smerom do Demiaty. Radari ste nám nahlásili na R1 pri Bábe smerom do Nitry a namerať vás môžu ešte v Oravskom podzámku Širokej smerom do Dolného Kubína. Z dopravy je to aktuálne všetko. Želáme šťastnú cestu.

0: Počúvate Rádio Vlna a teraz si predstavte knihkupectvo, kde vám neodporúčajú bestseller podľa rebríčkov predajnosti, ale podľa toho, čo práve prežívate.
1: Na vlne s knihou.
0: Jednoducho majiteľka príde na to, ako sa cítite, čo prežívate, čo vás trápi a podľa toho vám odporúči tú správnu knihu. Presne o tom je séria Čarovné knihkupectvo, v ktorej vyšiel práve druhý diel s názvom Záhada zašepkaného slova. Ide totiž o pohodovú, nenásilnú detektívku, v ktorej nejde len o zločin, ale aj o ľudí, ich bolesti a druhé šance. Prečítal si ju aj náš Milan Buno.
2: Pokojná atmosféra mestečka Miracle Springs sa naruší vo chvíli, keď sa medzi policami knihkupectva objaví mladá žena. Je vychudnutá, vystrašená, na zápestí má nemocničný náramok a na tele modriny. Volá sa Abilene, no o svojej minulosti nechce povedať takmer nič. Majiteľka knihkupectva Nora spolu so svojimi priateľkami zo spolku tajomstiev, kníh a buchtičiek robia to, čo im ide najlepšie. Nevnucujú sa, nehodnotia, ponúknú bezpečné miesto, prácu, jedlo aj čas. A práve v tom spočíva sila ich priateľstva. Keď zomrie jedna z pravidelných zákazníčok knihkupectva a polícia prípad uzavrie ako samovraždu, Nora začne pochybovať. Niečo jej nesedí. Drobnosti, ktoré by si iný nevšimol, do seba prestávajú zapadať. Navyše sa zdá, že smrť ženy súvisí s Abilene. Práve tu sa román mení z príjemného príbehu o knihách na poctivú detektívku. Autorka výborne pracuje s tempom, ale jednou z najkrajších myšlienok celej série zostáva presvedčenie, že literatúra dokáže človeka uzdraviť. Nie tým, že vyrieši jeho problémy, ale tým, že mu pomôže pozrieť sa na ne inými očami. Počas čítania možno dostanete chuť vytiahnuť zo svojej knižnice román, ktorý ste roky odkladali, alebo zájsť do malého knihkupectva namiesto veľkého obchodného centra. Mnohé čitateľky si pochvaľujú aj postavy štyroch žien. Nora je teda knihkupkyňa, Hester pečie úžasné koláčiky, Estela vedie salón a kúpele a June sa vyzná v aromaterapii. Autorka Ellery Adams.
3: All of these women have gifts, but they...
4: Všetky tieto ženy majú dar, ale majú aj tajomstvá z vlastnej minulosti. A to z nich robí ľudí, ktorí sú empatickejší. Urobili chyby, ľutujú veci a chcú zlepšiť svoju komunitu. A každý deň, v každej knihe, táto téma pokračuje. Sila priateľstva a sila kníh robiť z nás všetkých lepších ľudí.
3: And the power of books to make us all better people.
2: Ellery Adams týmito príbehmi krásne pripomína niečo, na čo sa dnes ľahko zabúda. Knihy nie sú len predmety. Sú to rozhovory medzi autormi a čitateľmi, ktoré pokračujú aj dlho po dočítaní poslednej strany.
1: Na vlne s knihou s Milanom Bunom. Počúvajte každý pracovný deň po 10:00.

0: pesnička, ktorá vám ešte možno dlho bude hrať v hlave. V pohode, Standa Hložek a Petr Kotval. Aj u nás na vlne tie najväčšie československé hity overené časom a možno pre vás tip na odpoveď šéfovi, kolegovi, manželke. V pohode, v pohode, vyhnete sa možno ďalším hádkam. Počúvate vlnu, zostaňte s nami aj naďalej, máme pre vás po polhodine opäť aktualizované správy a hneď po nich sa vrátime späť k hudbe. Pekný pondelok.
1: V Tesku platíte menej. Práve teraz marhule, kilo len za euro 99, Tesco kurča maxi, kilo len za 2,59 a Tesco mlieko polotučné, liter len za 37 centov. Platí pre hyper a supermarkety Tesco.
2: Chcel by som sa verejne poďakovať svojmu švagrovi Dušanovi za jeho radu. Keď sme plánovali letnú dovolenku, poradil mi, nech s nákupom leteniek počkám, že určite zlacnejú. Nezlacneli. Takže, ak nechcete prerobiť pre zlé rady,
3: ale naopak získať odmenu až 150 eur, radíme vám otvoriť si bežný účet vo VUB. Navyše ho môžete mať až na 2 roky bez poplatku za vedenie. Viac na vub.sk.
4: Prečo platiť viac za hybrid? U Moda a Jayku už nemusíte. Nižšia spotreba, viac výkonu, rovnaká cena. Hybridy za cenu spaľovák. Iba do konca augusta. Príďte si pre svoj hybrid do Omoda a Jayku.

0: Petrónke teraz kúpite červenú dyňu len 39 centov za 1 kg. Hrozno biele len 2,29 eur za 1 kg. A bravčové stehno bez kosti len 2,79 eur za 1 kg. Viac naozaj nízkych cien na čerstvé produkty nájdete v aktuálnom letáku a v našich predajniach. Petrónka. Nízke ceny každý deň.
1: 11 hodín.
2: Aktuálne informácie Rádia Vlna.
1: Slovenskí policajti v Chorvátsku pomáhajú aj pri neštandardných situáciách. Benátky získali na vstupných poplatkoch už milióny eur. Teplota dnes do 31 stupňov, postupne zrážky na viacerých miestach. Pekný deň želá z Rádia Vlna Karinta Lajková. V Chorvátsku naďalej pôsobia slovenskí policajti. Slovenským turistom pomáhajú v oblastiach Crikvenica a Trogir. Ich úlohu opísal hovorca polície Roman Hájek.
3: Najčastejšie sa na nich občania obracali v súvislosti s dopravnými nehodami, škodovými udalosťami a riešením poistných udalostí a poskytovali asistenciu pri prekonávaní jazykovej bariéry.
1: Okrem toho, slovenskí policajti zasahovali počas minulého týždňa aj pri neštandardných prípadoch.
3: Pomáhali slovenskému turistovi po poškodení dronu na ostrove Krk, poskytli usmernenie matke maloletého dieťaťa v prípade podozrenia na jeho neoprávnené vycestovanie do Chorvátska a asistovali občanom pri oznámeniach týkajúcich sa podozrenia z neoprávneného natáčania na pláži či podvodného ubytovania.
1: Polícia dodala, že aj uplynulý týždeň je jasným dôkazom toho, že jej prítomnosť v Chorvátsku počas leta má zmysel. V aktivite pokračuje aj naďalej. Pre pretrvávajúce inflačné riziká bude musieť Európska centrálna banka zvýšiť úrokové sadzby. Guvernér Národnej banky Slovenska Peter Kažimír to uviedol v reakcii na júlové rozhodnutie banky ponechať úrokové sadzby nezmenené. Boj s infláciou tak podľa neho zrejme neskončil. Rizikom je konflikt v Perskom zálive a jeho vplyv na ceny energie. Sadzby sa tak podľa Kažimíra zvýšia minimálne raz. Benátky získali tento rok na vstupných poplatkoch pre turistov už viac ako 5 miliónov eur. Zatiaľ turisti platili 60 dní. Poplatok vo výške 5 eur je povinný pre všetkých návštevníkov vstupujúcich do mesta v najrušnejších hodinách. Celkovo ho zaplatilo približne 650 tisíc ľudí, pričom lacnejšie to bolo dopredu online. Mesto tak chcelo zlepšiť riadenie toku návštevníkov. Futbalisti Spartaka Trnava zajtra zabojujú o postup do tretieho predkola konferenčnej ligy. Po bezgólovej remíze v úvodnom domácom stretnutí nastúpia proti Sofii v Bulharsku. Spartak by pritom uvítal prvú výhru, v novej sezóne sa aj zatiaľ nedočkal. V prvom zápase nového ročníka Nike ligy len remizoval so Skalicou 1-1. Víťaz zajtrajšieho duelu postúpi do tretieho predkola, v ktorom sa v auguste stretne s úspešnejším z dvojice FC Pax a Panathinaikos Atény. Porazený v európskych súťažiach skončí. Oblačnosť dnes bude na Slovensku premenlivá, postupne bude pršať na viacerých miestach. Najmä na východe sa môžu objaviť aj silné búrky. Zrážky potom budú od západu ubúdať. Teploty na severe do 25 stupňov, na juhu 31 neprekročia.
2: Dopravný servis Rádia Vlna.
1: Z Rádia Vlna pozdravujeme aj na cesty. Aktuálne tam treba dať pozor na nehodu. Hlásite ju za dlhým Klčovom smerom do Hencoviec. Úsek je neprejazný a obchádzka vedie cez Vranov nad Topľou. Policajnú hliadku ste aj po oboch smeroch nahlásili v Teranoch. Radary sú na D1 pre Liptovskom Hrádku smerom do Liptovského Mikuláša a na výjazde z Giraltoviec do Kračúnoviec. Ak viete ešte o niečom, budeme radi, ak nás doplníte na bezplatný link 0800 800 200. Ďakujeme a želáme spokojný dojazd do cieľa. We'll be right back.

0: pozdravuje, milí vlňáci. Ak by ste sa chceli pripraviť na tohto ročné vianočné sviatky, dokúpiť si nejaké vianočné ozdoby alebo nejaké gule na stromček, tak v známom obchodnom dome v Londýne odštartovali už s predajom vianočných dekorácií a k tomu statusu na sociálnych sieťach napísali, že teraz je ten správny čas odštartovať vianočné kúzlo. Inak maminka mi hovorila, že v jednom nákupnom centre už zahliadla aj zimné bundy, že začali predávať. Tak to si hovorím, že toto je úplne šialené. Uprostred leta, keď nás tento týždeň čakajú ešte aj 40-ky, vojdete niekde do obchodu a tam, že dobrý deň, nechcete si kúpiť zimnú bundu alebo rukavice, ja neviem. Toto mi stále nejako mozog neberie. Máme tu stále len polovicu júla, ešte stále si užívame prázdniny, ale tak prípadne dajte mi vedieť, čo možno zimné ste aj vy po tieto dni zahliadli v obchodoch. Spolu budeme krútiť hlavami a takto si ťukať prstom na čelo. Po 11. si spolu ešte stále užívame letnú pohodu, prázdniny a niekto aj dovolenku.
1: Počúvate Na vlne.

aj my ďakujeme Abe za takéto nádherné pesničky, ktoré nám spríjemňujú aj dnešné pondelkové predpoludnie. Počúvate Na vlne s Petrou. Čo ste robili, keď ste naposledy oslavovali svoje narodeniny? Bola nejaká torta, možno grilovačka, alebo prípadne oslava na guláš party? Pretože jeden Američan z Kalifornie sa rozhodol, že na 90-ku chce tú oslavu o trochu väčšiu, o trochu netradičnejšiu. Takže si predstavte, že v deň svojich 90-tych narodenín vyliezol na Kilimandžáro. Na najvyššiu horu Afriky, ktorá má takmer 5900 metrov. Ja som inak mala dosť, len keď som sa vyštverala na solisko. Ale tento pán si teda tento výstup naozaj veľmi starostlivo naplánoval, aj sa na to pripravoval niekoľko mesiacov. Cesta na ten vrchol mu trvala 11 dní. No a keďže na Kilimandžáro nešiel prvýkrát, tak dobre vedel, do čoho ide. Na tom samotnom vrchole ho čakala nielen potom nádherná vyhliadka, ale dokonca aj narodeninová torta. A najlepšie na tom je, že tento chlapík si ani po 90-ke nemyslí, že by mal spomaliť. Práve naopak, plánuje sa tam ešte raz vrátiť, tento raz vraj aj so svojimi vnúčatami. Takže ak dnes náhodou pôjdete z práce a budete musieť ísť schodami na tretie poschodie, lebo sa vám napríklad pokazil výťah, tak si spomente na tohto Američana. 90-ka, Kilimandžáro a úsmev na tvári. Niektorí ľudia sú naozaj dôkazom toho, že vek je len číslo a my im teda za to tlieskame. Hity overené časom. Rádio

0: Inak, čo je na tejto pesničke zaujímavé, je to, že keď vyšla v júli, presne v tomto čase, ale v roku 1998, tak Jerry Halliwell, alebo teda Ginger Spice, už zo skupiny odišla. Ale napriek tomu sa objavila v tom legendárnom videoklipe ako animovaná víla. Spice Girls dospievali u nás na vlne, preto je opäť najvyšší čas. Pozrieť sa na všetko, čo je aktuálne. Počasie, dopravný servis, aj krátke správy. Karin je pripravená v štúdiu Rádia Vlna. Ideme na to.
1: Odpovede na otázky, ktoré nás trápia.
2: Keď Ježiš hovorí o farizejovi a mytníkovi a farizej hovorí: ďakujem ti Bože, že nie som ako ostatní ľudia, som super a robím všetko toto. A ten mytník stojí vzadu v chráme a hovorí: Bože, buď milostivý mne hriešnemu, lebo vie, pozná svoj život.
1: Pohľad na život z rôznych uhlov.
2: Práve toto nevieme pochopiť, že do neba nepôjdeme, pretože sme dobrí, ale že sme oľutovali svoje hriechy.
1: Peter Paľovčík a Peter Pindio Lendel vás pozývajú na hlboký rozhovor o láske, viere, hodnotách a spoločenských témach, ktoré rezonujú v nás všetkých. Páter Peter a Peter. Každý útorok večer po 20.
3: Na hodinách 11.30 počúvate krátke správy. Slovenskí hasiči vo Francúzsku pokračujú v hasení lesných požiarov. Odcestovali už v piatok. Česká polícia rieši bombovú hrozbu. Oznam sa týka 400 budov naprieč celou krajinou. Ide o úrady či obchodné centrá. NHL zaradila slovenského útočníka Juraja Slavkovského z Montreal Canadiens do výberu sveta pre zápas hviezd. Ten bude vo februári s účasťou Kanady, Spojených štátov amerických, Švédska či Fínska. Oblačnosť dnes bude na Slovensku premenlivá a postupne bude pršať na viacerých miestach. Najmä na východe sa môžu objaviť aj silné búrky, platia pred nimi výstrahy. Zrážky potom budú od západu ubúdať, teploty na severe do 25 stupňov, na juhu 31 neprekročia.
1: Dopravný servis Rádia Vlna.
3: Z Rádia Vlna pozdravujeme aj vodičov. Aktuálne z ciest upozorňujete na nehodu za dlhým Klčovom smerom do Hencoviec. Úsek je neprejazdný, obídete to cez Vranov nad Topľou. Policajnú hliadku ste si všimli v Teranoch obojsmerne, radary sú na D1 pri Liptovskom Hrádku smerom do Liptovského Mikuláša a na výjazde z Giraltoviec do Kračúnoviec. Ak viete viac, budeme radi, ak nás doplníte na bezplatnej linke 0800 800 200. Ďakujeme a želáme spokojný dojazd do cieľa.

Viete, prečo je táto pesnička od Boniem taká veselá? Lebo sa v nej spievalo, treba ísť domov. Pozdravujem všetkých, ktorí ste dnes spolu s nami v práci, počúvate Rádio Vlna. A neviem, či poznáte aj vy ten pocit, keď sa pustíte do upratovania a nájdete starú ponožku alebo starý účet, prípadne diaľkový ovládač, ktorý ste hľadali pol roka. Ale tento pán z Nemecka posunul upratovanie na úplne inú úroveň. On vám, prosím vás, čistil septík pri historickej vile a objavil v ňom poklad z čias druhej svetovej vojny. Áno, dobre počujete, nie v trezore, nie pod matracom, nie niekde v skrini, ani v paplóne alebo vo vankúši niečo zašité, ale rovno v septiku. Normálne sa prehrabával v tej kanalizačnej šachte a zrazu narazil na pozlátený ornament v tvare slnka, ktorý váži asi 25 kg. Majiteľ vily teraz plánuje samozrejme pokračovať v pátraní, no a my mu budeme držať palce, lebo ak nájde ešte niečo, tak bude to zrejme jediný človek na svete, ktorý sa bude tešiť na ďalšiu prácu a návštevu v septiku. No a možno si potom to povie legendárnu vetu, že peniaze nesmrdia. A ja sa budem od teraz na toto pozerať úplne inak. Na vlne.

0: Rádia Vlna sa ozval aj Jojo z Dovalova, čo je časť Liptovského Hrádku a chceli pozdraviť drahú manželku Mišku, s ktorou čistia malú cibuľku na zaváranie. Dúfam, že za dva dní to dáme. Inak vedeli ste, že prvé zaváraniny vlastne vznikli kvôli armáde? Francúzska vláda na konci 18. storočia vypísala vysokú finančnú odmenu pre toho, kto príde na spôsob, ako uchovať potraviny na dlhé vojenské výpravy. No a vyhral to cukrár Nicolas Appert, ktorý zistil, že jedlo vydrží dlhšie v uzavretých sklenených nádobách, ktoré sú zohriaté vo vriacej vode. Čiže zaváranie nevymyslela žiadna šikovná gazdinka, ale francúzsky cukrár. A my pozdravujeme aj týchto dvoch šikovných zaváračských odborníkov, pravdepodobne zaváračskú úderku na Liptov, Joja a Mišku. Dúfame, že teda poháre chytia a vy môžete pozdravovať pre zmenu kohokoľvek budete chcieť po 12. v tom najlepšom z parády top 1000 hitov. 0908 704 704. No a my sa ideme teraz spolu pozrieť na ďalší čerstvý spravodajský blok u nás na vlne s Karin.
1: Mamma mia! Taliansko je vďaka Biedronke bližšie, než si myslíte. Príďte na festival chuti Italianska a kúpte si cestoviny Gusto Bello, ako lasagne, pappardelle, fusilli, rigatoni, tagliatelle či conchiglioni. 500 gramov už od 1,79 €. Máte radšej chuť na pizzu? Vyskúšajte tú od Gusto Bello. Spek alebo prosciutto. 430 gramov len za 3,79 €. Buon appetito! Biedronka. Nízke ceny každý deň.
2: 12 hodín.
3: Aktuálne informácie Rádia Vlna.
2: Slovenskí hasiči pomáhajú vo Francúzsku s rozsiahlými lesnými požiarmi. Rusko pripravuje podľa Ukrajiny ďalšiu masívnu mobilizáciu. Zajtra teplota do 32 stupňov, bude prevažne jasno. Pekný pondelok želá z Rádia Vlna Karin Talajková. Slovenskí hasiči pomáhajú vo Francúzsku s rozsiahlými lesnými požiarmi. Odcestovali už v piatok, pričom si doviezli aj vrtuľník Black Hawk. Len včera zhodili vodu na 17 oblastí. V dôsledku požiarov vo Francúzsku evakuovali už viac než 4 milióna ľudí. Horí aj v Španielsku, kde evakuovali okolo 120 000 občanov a turistov. Ministerstvo zahraničných vecí informovalo, že by sa v zasiahnutých oblastiach pri požiaroch vo Francúzsku a Španielsku nemali nachádzať Slováci v ohrození. Rezort však naďalej odporúča vyhnúť sa týmto oblastiam. Verejný ochranca práv Robert Dobrovocký sa zaoberal prípadom ženy, ktorá na rozhodnutie o invalidnom dôchodku čakala viac ako rok. Na základe toho navrhol sociálnej poisťovni niekoľko opatrení. Tá informovala, že ich prijala. Po novom by mala pri predložení lehoty na rozhodnutie jasne odôvodniť, prečo vec posúdila ako mimoriadne zložitú. Rusko pripravuje ďalšiu masívnu mobilizáciu, tvrdí to ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský, podľa ktorého po septembrových voľbách chcú naverbovať možno až 500 000 vojakov. Je to podľa neho dôkaz, že Moskva nie je pripravená vojnu ukončiť. Mobilizácia ale zatiaľ nebola ohlásená verejne. Zelenský to povedal v rozhovore pre britskú televíziu Sky News len niekoľko hodín potom, čo Rusko zaútočilo balistickými raketami na Kiev. Futbalisti bratislavského Slovana úspešne vstúpili do novej sezóny v Nike Lige. V Banskej Bystrici vyhrali nad nováčikom súťaže presvedčivo 4-0, keď už do polčasu strelili 3 góly. Banskobystričania neskrývali sklamanie, pokračuje kapitán Dukly Robert Polievka.
4: Ťažko sa to hodnotí určite, pretože super hral len toľko, koľko mu dovolíte. Sme sa trošku spoliehali na to, že ten Slovan príde z tej pozmenenej zostave, že tí hráči z lavičky, ktorí nehrajú tú Európu, častokrát sa stáva, že bývajú trošku takí, nechcem pať urazení, ale tak každý by tú Európu chcel hrať a opak sa stalo pravdou. Prišli síce tí hráči, ale boli ešte viac nahnevaní.
2: Polievka dodal, že jeho klub čaká ešte veľa práce. Na Slovensku by nás v najbližších hodinách mohli prekvapiť prehánky alebo búrky. Postupne budú k večeru ubúdať. V noci by už podľa predpovedí malo byť jasno až oblačno a teplota neklesne pod 6 stupňov. Útorok bude s teplotami maximálne 27 až 32 stupňov. Bude prevažne jasno, oblačnosť sa zväčší len ojedinele.
3: Dopravný servis Rádia Vlna.
2: Z Rádia Vlna pozdravujeme aj na cesty. Aktuálne tam treba dať pozor na nehodu v Nitre na Štúrovej na kruhovom objazde pri Tesku, kde sa zrazili dve autá. Okrem toho ste nám nahlásili policajnú hliadku v Trebišove na Cukrovarskej smerom von z mesta. Radari ste nám nahlásili na vjazde do Handlovej smerom z Rástočna a na D1 za Spišským štvrtkom smerom do Levoče. Ak viete ešte o niečo, budeme radi, ak nás doplníte na bezplatnej linke 0800 800 200. Ďakujeme a želáme šťastnú cestu.
3: To najlepšie z top 1000 hitov Rádia Vlna.
0: Karin, to si veľmi tematicky a veľmi dobre zaradila kapitána futbalistov Banskej Bystrice Roberta Polievku. Asi to nebola náhoda, že takto v správach, presne o 12.
2: V čase obeda.
0: No. No, tak pozdravujeme aj sklamaných Bystričanov, pozdravujeme aj všetkých, ktorí nás počúvate takto krátko po 12. Želáme príjemné poludnie, ak práve obedujete, tak možno tak nejako prirodzene vaše telo preferuje niečo ľahšie, pretože je to vraj jednoduchšie na trávenie. Naše telo teraz spotrebuje menej energie a organizmus sa pritom až tak nezahrieva, takže možno preto v lete nám nejako tak prirodzene idú na chuť častejšie, že šaláty, alebo ovocie, alebo možno nejaké studené jedlá. Takže ešte raz všetkým dobrú chuť, pohodové poludnie a my pokračujeme u nás na vlne ďalšou skvelou hudbou v tejto špeciálnej hodine. Nech sa dobre počúva, pozdravuje Petra.
3: Počúvate to najlepšie z top 1000 hitov Rádia Vlna.

0: Tešíme sa, že ste si vy, naši vlňáci, aspoň niektorí z vás mohli užiť Sandru naživo v Pezinku. Ďaká Rádiu Vlna. Tak som vám ju zahrala aj z toho najlepšieho z hitparády Top 1000 hitov. Lebo je skrátka skvelá a je to ikona 80-tych rokov. Ale ja chcem teraz hovoriť o úplne inej ikone a to je kráľ popu. Jasné, že väčšine z nás okamžite napadne Michael Jackson, ale viete, čo je zaujímavé? Že pri jeho mene možno ani vám nenapadne hneď ako prvá nejaká pesnička, ale práve legendárny Moonwalk. To je ten slavný pohyb, pri ktorom to vyzerá, ako keby človek kráčal dopredu, ale v skutočnosti sa vlastne klže dozadu. A možno vás prekvapí, že Moonwalk Michael Jackson vlastne vôbec nevymyslel. Tento tradičný trik tanečný existoval už 10 ročia pred ním, predstavte si, a objavoval sa medzi pouličnými tanečníkmi. No ale Michael ho teda v roku 1983 počas vystúpenia k skladbe Billie Jean predviedol, a predviedol ho tak dokonale, že tým doslova šokoval celý svet a odtedy si ho každý spája práve s ním. Fanúšikovia hneď po tom, čo to videli v televízii, tak vraj to skúšali doma, v obývačkách, na školách, na školských chodbách, na diskotékach a dodnes patrí Moonwalk medzi najznámejšie tanečné pohyby na planete. Jediný krok dozadu tak Michaelovi Jacksonovi pomohol urobiť vlastne obrovský krok do hudobnej nesmrteľnosti. A ja vám ho v tomto momente hrám z Rádia Vlna. Kráľ popu, Michael Jackson.
1: Hity overené časom. Rádio.

0: niekedy boli na ich koncerte, tak potom viete, že jeden z členov kapely Gene Simmons počas vystúpení chrlí oheň. Je to ich taký veľmi ikonický prvok a že vraj pri tých pokusoch, keď sa to ešte len ten Gene učil robiť, tak si zapálil vlasy. A publikum bolo také nadšené, že tlieskalo, lebo to považovalo za súčasť show. Vy toto doma rozhodne neskúšajte. Ale budeme radi, ak zostanete spolu s nami, počúvate to najlepšie z parády Top 1000 hitov Rádia Vlna. A popri tom pre vás sledujeme aj poludnejšie pondelkové cesty a zároveň aj dnešné počasie. K výstrahám pred búrkami na východnom Slovensku nám dnes už pribudli aj výstrahy pred silným vetrom. Čo sa nám to v tom počasí deje, tak na to sa pozrieme práve v tomto momente. Pripravené sú krátke správy, je presne pol jednej. Pekný deň.
1: Snívate o parádnej oldies party Rádia Vlna, ale nechce sa vám nikam chodiť? Rádio Vlna vám ju prinesie priamo domov.
2: Super ľudia, super prostredie, hudba, všetko, Rádia Vlna, super.
1: Oldies party Rádia Vlna môže byť už čoskoro u vás doma.
3: Je tu náš život, je tu hudba, je tu dobrá zábava, atrakcie, takže každý si príde na svoje.
1: Objednajte si nálepku Rádia Vlna už teraz. Nalepte, foďte a posielajte. A to je všetko. Ste v hre o úžasnú Oldies Party Rádia Vlna priamo u vás doma.
4: Na hodinách 12.30 počúvate krátke správy. Ústava neumožňuje na Slovensku uznanie manželstva homosexuálnych párov a ich zápis do matriky, pretože v ústave je manželstvo jedinečným zväzkom muža a ženy. Uviedol to premiér Robert Fico. Nemecko prepustili druhého podozrivého po útoku na berlínskom pochode Pride. Hlavného podozrivého polícia zastrelila pri policajnej operácii. Andrea Pirlo sa nestane novým trénerom talianskej futbalovej reprezentácie. Dôvodom je jeho sponzorská zmluva so stávkovou kanceláriou. Na Slovensku sa v najbližších hodinách môžu objaviť prehánky alebo búrky. Postupne budú k večeru ubúdať. Pozor aj na silný vietor na západe, sú pred ním vydané výstrahy až do 16. hodiny. V noci by už podľa predpovedí malo byť jasno až oblačno, teplota neklesne pod 6 stupňov. Zajtrajší deň bude s teplotami maximálne 27 až 32 stupňov. Bude prevažne jasno, oblačnosť sa zväčší len ojedinele.
1: Dopravný servis Rádia Vlna.
4: Z Rádia Vlna pozdravujeme aj na cesty. Aktuálne tam treba dať pozor na policajnú hliadku v Trebišove na Cukrovarskej smerom von z mesta a radaristi nám nahlásili na vjazde do Handlovej smerom z Rástočna a na D1 za Spišským štvrtkom smerom do Levoče. Z dopravy je to aktuálne všetko. Želáme šťastnú cestu.
1: Počúvate to najlepšie z Top 1000 hitov Rádia Vlna.

teším pesničkám z hitparády Top 1000 hitov Rádia Vlna. Pridávam v tomto momente aj vaše pozdravy s prívlastkom dovolenkové, veď tak máme tu koniec koncov prázdniny. Ivan pozdravuje z Chorvátska, z Tučepy, že vraj tam majú pekne slnečno. Ivan, rozhodne, možno trochu závidíme, ale doprajeme. Užívaj dovolenku, nech si dobre oddychneš a dobiješ baterky. Mám pozdraviť aj dovolenkárov zo západného Slovenska, Jožka, Mariku a Rada, ktorí vyrazili na východné Slovensko, konkrétne na Zemblínsku Šíravu si trochu oddychnúť a mám im zahrať niečo dobré na cestu, tak vás, milí západňari, pozdravujem na východné Slovensko, dúfam, že dorazíte celý v poriadku a že si to tam takisto užijete pri tom našom slovenskom mori. Miki z Oravy pozdravuje svojho suseda, ktorý mu už roky požičiava náradie. Bez neho by som mal doma viac nedokončených projektov ako hotových, nech sa mu darí a nech mu niečo pekné zahráte na spríjemnenie dňa. Rozhodne áno, pozdravujeme takéhoto veľmi ochotného, dobrého suseda, to je naozaj výhra, keď niekoho takého máte. No a Danka by chcela pozdraviť dnes Juraja, skvelého pilota a priateľa na letisko v Prievidzi. Tak pozdravujeme a dúfame, že všetkých poteší Pet Shop Boys a Suburbia z Rádia Vlna.

tanečného reggae s Bobom Marleym. Pre tých, ktorým by toto počasie na Slovensku aktuálne nebolo príliš po chuti, tak myslíte na to, že koncom týždňa už tu môžeme mať 40-ky. Petra Podkonická pozdravuje, pondelok máme takto krásne rozbehnutý a do tohto nášho skvele rozbehnutého dňa po 13. naskočí Maťa Zachenská s vydovolenkovaným Milanom Švikruhom. Tešia sa na vás ako vaša obľúbená popoludnejšia spoločnosť. Majte sa krásne a užívajte deň.

0: Rádia Vlna vo Veľkej Mani. V sobotu 1. augusta roztancujeme futbalové ihrisko v Mani v rámci 12. ročníka Traktormánie. DJ Martin Vaľko vám namixuje tanečné hity overené časom a o zábavu sa postará moderátor Milan Švikruha. Viac info na radiovlna.sk.
1: Novinky dorazili do IKEA. S našimi novinkami bude váš domov zase o čosi útulnejší. A kto vie, možno práve vďaka novým obliečkam si obľúbite aj ranné vstávanie. V obchodnom dome IKEA nájdete viac ako 700 nových výrobkov. Tak neváhajte a navštívte IKEA ešte dnes.
2: 13 hodín.
3: Aktuálne informácie Rádia Vlna.
2: Premiér komentoval zapisovanie manželstiev rovnakého pohlavia na matrike. Sieň slávy slovenského hokeja sa rozrastie o dve nové mená. Zajtra teplota do 32 stupňov, pršať bude len výnimočne. Pekný deň želá z Rádia Vlna Karin Talajková. Ústava neumožňuje na Slovensku uznanie manželstiev homosexuálnych párov a ich zápis do matriky. V ústave je totiž manželstvo jedinečným zväzkom muža a ženy. Uviedol to premiér Robert Fico. Dodal, že to platí aj v prípade manželstiev homosexuálov, ktoré boli uzavreté v zahraničí, kde sa tento typ manželstva uzatvoriť dá. Pripomeňme, že generálny prokurátor Maroš Žilinka podal na ministerstvo vnútra dve upozornenia. Dôvodom je nečinnosť pri žiadostiach osôb rovnakého pohlavia o zápis. Rezort vnútra je podľa neho povinný bez zbytočného odkladu rozhodnúť o týchto žiadostiach. Podľa Roberta Fica budú tieto osoby čoskoro oboznámené. Ministerstvo vnútra začalo s modernizáciou centrálneho informačného systému na správu a evidenciu dokumentov a spisov. Od stredy do nedele preto bude prebiehať plánovaná technická odstávka. Vybavenie niektorých podaní, žiadostí a ďalších úradných záležitostí sa preto môže dočasne predĺžiť. S elektronickými spismi a dokumentami sa nebude dať pracovať. Občania ale budú môcť svoje elektronické podanie naďalej podávať. Ich zaevidovanie prebehne po odstávke. V Nemecku prepustili druhého podozrivého po útoku na berlínskom pochode Pride. Hlavného podozrivého polícia zastrelila pri policajnej operácii. Vypátrali ho včera večer, pričom políciu ohrozoval. Dnes prepustený mal byť jeho spolujazdec, čo sa nakoniec nepotvrdilo. Vyšetrovanie sobotnejšieho útoku však pokračuje. Zomrela pri ňom jedna žena a 29 ďalších osôb utrpelo zranenia. Sieň slávy slovenského hokeja sa rozrastie o dve nové mená. Jej súčasťou sa stanú bývalý úspešný tréner slovenskej hokejovej reprezentácie Craig Ramsey a trojnásobný medailista z majstrovstiev sveta a víťaz Stanleyho pohára Michal Hanzuš. Ocenenie získajú počas gala večera hokejista roka v auguste. Štatistiky svedčia o tom, že sú tituly zaslúžené. Ramsey viedol slovenské mužstvo v 8 rokov, v 158 zápasoch a získal 90 víťazstiev. Hanzuš odohral za Slovensko 55 zápasov, no v zbierke má 3 zo 4 cenných kovov z majstrovstiev sveta. Na Slovensku dnes ešte počítame so zrážkami na viacerých miestach. Na východe platia výstrahy pred búrkami, na západe zas pred silnejším vetrom. V noci teplota neklesne pod 6 stupňov a najchladnejšie bude v údoliach. Zajtra bude jasno až polooblačno, pršať bude len výnimočne a oteplí sa najviac na 22 až 32 stupňov.
3: Dopravný servis Rádia Vlna.
2: Z Rádia Vlna pozdravujeme aj vodičov. Aktuálne z ciest upozorňujete iba na radar. Ten je na D1 pri odpočívadle Kostolná smerom do Trenčína. Ak viete ešte o niečom, pokojne sa ozvíte na 0800 800 200. To je naše bezplatné číslo. Ďakujeme a želáme šťastnú cestu.
3: Popoludnie s Martinou a Milanom.
4: Naša Peťa Podkonická v dnešnom rozlúčkovom vstupe úprimne pobavila Milana, lebo som stála vedľa teba a nazvala ťa vydovolenkovaný Milan.
5: A tak áno, tak nebol som tu týždeň, to je pravda. Tak Pekne pozdravujem úplne všetkých, ktorí vedia a zachovávajú si v pamäti to, že sme tu boli dvaja ešte pred týždňom.
4: Uh-huh. Ale no. Tak mohol by si vysvetliť, lebo to, že človek týždeň nechodí do práce, neznamená, že si váľa šunky?
5: Psychicky som oddychnutý. To môžem povedať, že áno, lebo venoval som sa kadečomu rôznemu.
4: Aj od nás si
5: aj od vás som si oddychol, aj som tak menej počúval a viacej robil a preto som taký zlumpovaný fyzicky. Na druhej strane, áno, bolo treba určité veci okolo záhrady porobiť, na čo som si teda chcel vyhradiť minimálne ten týždeň počas júla.
4: Takže nie vydovolenkovaný, ale zhumpľovaný milý.
5: Áno, a to všetko sa nejak podarilo, takže ono to prejde nejako, prebolí a potom bude všetko zase pocitovo fajn.
4: No ale teší sa, že si to s nami a
5: teším sa, že
4: sme už vo dvojici.
5: Chýbali ste mi, chýbal mi váš úsmev, vaša dobrá nálada a všetko to okolo, kvôli čomu chodí človek do tejto práce.
4: Uh-huh. Aj naši poslucháči a samozrejme aj takéto hity overené časom, ktoré vám budeme a budeme sa snažiť robiť vám nimi radosť aj po 13.
5: Nech sa vám rádio volá naďalej. Výborne počúva, toto je Pali Habera.

0: No krásna, nechali sme ju do úplnej bodky Queen a Bohemian Rhapsody. Práve dnes je to 40 rokov od legendárneho koncertu Queenu v roku 1986. Ste už pravdepodobne teda boli na svete, možno sa vám podarilo zúčastniť sa dovtedy na najväčšom rokovom koncerte vo východnej Európe.
1: Áno, na NAB stadióne vo Budapešti vystúpil Queen a pred viac ako 80 000 fanúšikmi. Koniec koncov to bola bohužiaľ jedna z posledných príležitostí vlastne môcť vidieť Freddieho Mercuryho vystupovať na pódiu v plnej sile.
0: No a Freddy si vtedy pre nadšených Maďarov pripravil jedno obrovské prekvapenie, nacvičil si maďarskú ľudovú pieseň.
1: A kamery ho zachytili aj pri nacvičovaní tejto pesničky pred koncertom, tak si poďme pripomenúť, ako to znelo.
0: No potom to odpálil v plnej kráse pred tisíckami ľudí, inak ťahák ten text ľudovky mal napísaný na dlani.
2: Tonight for the first time ever, this is a very special song from Queen to you.

0: Nadeon, jo, to bolo naozaj. Publikum šalelo. Bolo to niečo výnimočné.
1: Neuveriteľná vec naozaj v tej dobe, železná opona v týchto našich končinách, a príde Freddie Mercury, naučí sa maďarskú pieseň a zaspievajú takýmto spôsobom. Niečo ako Metallica potom neskôr o 20 rokov, 25, keď spievala v Prahe Jožin z Bážin.
0: No, takže práve dnes, takto 27. júla, je to presne 40 rokov, čo takto prekvapil Freddie Mercury Maďarov. Rádio.
2: Big Summer Fest 2026. Príď zažiť nezameniteľnú atmosféru trojdňového festivalu spoločne s hviezdami ako Scooter, Ina, Arash, Safri Duo, Kate Ryan, 18s, Bass Hunter, DJ Antoine a veľa ďalších. 30. júla až 1. augusta na Zelenej vode pri Novom meste nad Váhom. Mediálni partneri Televízia Markíza a Rádio Vlna. Generálny partner Typos. Exkluzívny partner Štvorka. Pretože sloboda je najlepší headliner. Vstupenky na superticket.sk.
3: Senzačne nízke ceny a najvýhodnejšie cenové akcie nájdete iba vo vašom Kauflande. Už od nedele. Slovenské špekáčiky 100 gramov

Kaufland Card Extra za 34 centov a K-Classic trubičky 280 gramov z Kaufland Card Extra za 95 centov. Ponuka platí do stredy 29. júla vo všetkých obchodných domoch Kaufland na Slovensku. Kaufland.

0: Tak dve veľké country legendy Kenny Rogers a Dolly Parton v nahrávke Islands in the Stream. To je to, čo počúvame z rádia. Bola 5 minút pred pol druhou a nie je to tak dávno, čo som tu ešte bol, hej? Po poludňašom čase.
1: Pamätáme si ťa.
0: Áno, a bavili sme sa aj o narodeninách tvojho partnera, tvojho manžela a si tak akože pýtala, že čo by som mu tak asi mohla kúpiť, tak samozrejme, že ja som sa na to pozeral tým svojím pohľadom, športovým okom, je to hokejista, ano. Potrebuje novú, každý hokejista potrebuje novú hokejku. Vždy, v akomkoľvek čase.
1: Áno, tak ako žena vždy potrebuje nový parfém alebo novú kabelku, tak je hokejista tak. Jednoducho potrebuje hokejku.
0: Povedal nič si, nepokazíš.
1: Hokejka, ale ja som si nebola až taká istá,
0: no,
1: pretože...
0: Áno, lebo ešte mohli byť aj puky na nohaviciach. Hej.
1: Jaj, no tak to by som lepšie vedela vybrať ako takú hokejku, lebo ja ako absolútny like v týchto veciach by som takú dobrú hokejku niekomu, kto sa do toho vyzná, asi nevedela kúpiť, preto som túto myšlienku a tento tvoj nápad zavrhla.
0: No ale ja som bol po ruke, keby náhodou bolo treba, hej, čiže by som vedel teoreticky poradiť. Na druhej strane sme sa takto ako dostali aj k tej našej dnešnej popoludnejšej téme, pretože takéto niečo možno zažívate, takéto dilemy aj vy, keď majú vaši najbližší nejaký sviatok a rozmýšľate nad tým, že čo im kúpiť a či mám vôbec odvahu ísť do tých vecí, v ktorých sa on vyzná lepšie ako ja.
1: A presne tak, síce toho človeka veľmi dobre poznáte, ale do niektorých vecí sa jednoducho starať nedá, lebo sa v tom nevyznáte tak ako on, aj keď viete, že by ho to možno potešilo. Mm-hmm. Čo by ste sa jednoducho neodvážili kúpiť svojmu partnerovi, lebo by ste netrafili ten správny druh, možno veľkosť, štýl a tak ďalej a tak ďalej. Možno by to bol výborný nápad, ale niekto by vám v tom musel vedieť, poradiť. Takže čo by ste si takto neodvážili kúpiť svojmu partnerovi aj napriek tomu, že ho dobre poznáte.
0: No budeme zvedaví na vaše dnešné popoludnejšie reakcie aj odpovede, či už to bude na Facebooku Rádia Vlna alebo na čísle 0908 704 704. Nezabudol si,
1: ja tak nad sebou premýšľam, že u mňa je to asi parfém, lebo to neodporúčam nikomu kúpiť inému ako som ja.
0: Pokiaľ by si mala tú istú značku bez toho, že by si odporúčala zmenu, tak by to možno aj išlo. No a čo vy? Dajte vedieť.

0: Ona Brazílčanka, on Talian, dohromady talianská eurodanceová formácia Korona v nahrávke.
1: Ale čo majú spoločné?
0: Že vystúpia na Big Summer Fest.
1: Áno, už tento týždeň sa tešíme aj na Koronu. The Rhythm of the Night ste počúvali 2 minútky po pol druhej od nás z Rádia Vlna. Ale v tejto chvíli už je nachystaná aj Karina s krátkymi správami.
2: Prezident Peter Pellegrini pricestoval do Pekingu na trojdňovú štátnu návštevu Číny. Pozval ho priamo čínsky prezident Xi Jinping. Podpora maďarskej vládnej strany TISA mierne klesla, no drží sa na 2/3 voličov. Fidesz sa stabilizoval, ukázal to prieskum. Japonec Katsuyoshi Miura sa stal historicky najstarším profesionálnym futbalistom, ktorému sa podarilo dať gól. Po veku 59 rokov a 149 dní skóroval v pohárovom zápase za Fukushimu. Na Slovensku dnes ešte počítame so zrážkami na viacerých miestach. Na východe platia výstrahy pred búrkami a na západe zas pred silnejším vetrom. V noci teplota neklesne pod 6 stupňov, najchladnejšie bude v údoliach. Zajtra bude jasno až polooblačno, pršať bude len výnimočne a oteplí sa najviac na 22 až 32 stupňov.
3: Dopravný servis Rádia Vlna.
2: Pekný deň želáme z Rádia Vlna aj na cesty. Aktuálne tam treba dať pozor na radar na D1 pri odpočívadle Kostolná smerom do Trenčína. Ak viete ešte o niečom, pokojne sa ozvite na 0800 800 200, to je naše bezplatné číslo. Ďakujeme a želáme šťastnú cestu.

0: Áno, tiež sa nám hýbuje, pardon, aj pery, aj nohy pod stolom, všetko možné pri tejto pesničke Love to Hate You
1: od dvojice Ireža.
0: Odišiel niekde na chvíľočku, no.
1: No, sme spolu na jednej vlne, hráme vám hity overené časom do 14. Napríklad aj Bee Gees. Alive.
0: Z horúčky sobotnejšej noci, z ďalšieho filmu českého, Vrchní prchní, Severní vítr.
2: Severní vítr je krutý.
1: No tak trošičku, počítej, ja neviem, asi treba takéto pesničky, pretože to, čo nás čaká najbližšie dni, už sme to počuli, že až do 38-39 budú znova atakovať tie 40-ky, tie teploty.
0: Bol by taký osviežujúci, taký severný vítr, no to je jasné. A výborná pesnička je od Phila Collinsa príde.
1: In the air tonight si zahráme, čiže na toto vás ideme lákať po hudobnej stránke s nami na vlne zostať aj do 14.
0: Má to všetko krásnu atmosféru, užívajte si ju s nami v popoludni s Martinou a Milanom.
3: V Tesku platíte menej. Práve teraz zemiaky, kilo len za 65 centov, tuniakový šalát Gianna, viac druhov len za euro 29 a ochutená voda Baldovská, 1,5 litra len za 79 centov. Platí pre Hyper a supermarkety Tesco.
4: Chcel by som sa verejne poďakovať svojmu švagrovi Dušanovi za jeho radu. Keď sme plánovali letnú dovolenku, poradil mi, nech s nákupom leteniek počkám, že určite zlacnejú. Nezlacneli. Takže, ak nechcete prerobiť pre zlé rady,
5: ale naopak získať odmenu až 150 eur, radíme vám otvoriť si bežný účet vo VUB. Navyše ho môžete mať až na 2 roky bez poplatku za vedenie. Viac na vub.sk.
6: Prečo platiť viac za hybrid? U Moda a Jayku už nemusíte. Nižšia spotreba, viac výkonu, rovnaká cena. Hybridy za cenu spaľovák. Iba do konca augusta. Príďte si pre svoj hybrid do Omoda a Jayku.
7: Nakupujte s aplikáciou Biedronka za ešte nižšie ceny. Napríklad pivo Zlatý Bažant pol litra len za 39 centov. Polosuché Prosecco Biscardo 750 ml len za 2,59 eur pri kúpe troch kusov. A gel na pranie Ultra rôzne druhy 33 praní len za 99 centov. Viac informácií, ešte nižších cien a špeciálne akcie nájdete v aplikácii Biedronka. Nízke ceny každý deň.
8: Počúvate hity overené časom. Rádio Vlna.

0: Avizovaná pesnička, osviežujúci severný vítr z filmu
1: Vrchni, prchni.
0: Tak, ale treba povedať ešte, že máme v zálohe jeden český film.
2: Bude hit, Cecilko, hit bude. Václavka řídící chladí do sopránu.
1: No a veľkú pravdu má, pretože bude obrovský hit.
0: Cecilka to vedela.
1: Čaká nás ďalšia vlna extrémnych horúčav a príde už tento týždeň.
0: Tento posledný pracovný týždeň v júli, ktorý vlastne máme, lebo víkend už bude augustový. A vyzerá to tak, že táto naša oblasť sa stane najteplejším miestom v celej strednej Európe.
1: Mm-hmm. A teploty budú zo dňa na deň stúpať, opäť sa teda nebezpečne priblížia k hranici plus 40 stupňov Celzia. Tie horúčavy majú nastúpiť už od zajtra.
0: Mm-hmm. Hovoríme o srdci Karpatskej kotliny, čo sme v podstate aj my v rámci Slovenska. A treba sa pripraviť na teploty v rozmedzi od 36 do 39 stupňov k koncu pracovného týždňa.
1: No, si hovoril koniec pracovného týždňa, my máme niečo naplánované a perfektne to vyšlo, lebo keď teda bude hit, tak my pôjdeme k vode.
0: Málo kedy sa dá takto vysielať, ako to máme v pláne my z Big Summer Festu spoza alebo z blízkosti zelenej vody. Ja sa na to aj celkom teším, lebo keď bude naozaj neznesiteľne, tak sa nájdeme tam aj s mikrofónmi.
1: A minulý rok sme to mali tak, že naše mobilné štúdio bolo hneď vedľa
0: 50 metrov od vody.
1: Áno, my sme sa pozerali von oknom a na ľudí, ktorí sa kúpali, takže tešíme sa na to všetko.

0: Ukrajina, jedna hodinka, to znamená, že opäť na rade sú aktuálne správy s našou Karin.
1: Áno, už je tu s nami v štúdiu, už sa pozerá aj na tie prvé headliny, tak poďme na to, dajme tomu priestor. Karin a aktuálne informácie z Rádia Vlna.
2: 14 hodín.
3: Aktuálne informácie Rádia Vlna.
2: Lekárske odborové združenie sa obráti na generálnu prokuratúru pre financovanie nemocníc. Zoznam svetového dedičstva UNESCO sa opäť rozšíril. Zajtra teplota do 32 stupňov a prevažne jasno. Pekný deň želá z Rádia Vlna Karin Talajková. Lekárske odborové združenie sa obráti na generálnu prokuratúru pre financovanie nemocníc. Pokračuje predseda združenia Peter Vysolajský.
4: Nespravodlivý systém financovania nemocníc, kde na jednej strane máme superziskové poisťovne, hlavne súkromné ziskové nemocnice, hlavne súkromné, a na druhej strane podfinancované štátne nemocnice, ktoré síce zabezpečujú 53% pacientov a ošetria 53% všetkých hospitalizácií a robia tie najnáročnejšie, najťažšie výkony, napriek tomu tvoria dlh.
2: 12 štátnych nemocníc na Slovensku len za minulý rok vyprodukovalo nový dlh 272 miliónov eur. Združenie tvrdí, že štátne nemocnice sú podfinancované na úkor súkromných. Zároveň podľa lekárskych odborárov súkromným nemocniciam klesá produktivita, ale stúpajú príjmy. O tom chcú hovoriť s generálnym prokurátorom Marošom Žilinkom. Prebrať chcú aj ďalší postup. Ministerstvo zdravotníctva zatiaľ na kritiku nereagovalo. Prezident Peter Pellegrini pricestoval do Pekingu na trojdňovú štátnu návštevu Číny. Pozval ho priamo čínsky prezident Xi Jinping. Prezidenti budú spolu rokovať o rozvoji vzťahov medzi krajinami, o posilnení hospodárskej spolupráce a o spoločných témach. Súčasťou Pellegriniho programu budú tiež návštevy významných centier technologických inovácií. Ide o piatu návštevu slovenského prezidenta v Číne od vzniku Slovenska a prvú po 16 rokoch. Zoznam svetového dedičstva UNESCO sa opäť rozšíril. Pribudli viaceré lokality, vrátane pobrežia Normandie. Pláže vylodenia spojencov z júna 1944 označilo UNESCO za miesto s mimoriadnym historickým významom. Nový svetový status získala aj grécka hora Olymp, dve starobilé japonské mestá a tiež oblasti Južného Sudánu, kde každoročne dochádza k veľkej migrácii zvierat. Tadej Pogačar získal 5. titul na Tour de France, prekvapil však svojim prístupom k triumfu. Uviedol, že ho história či prekonávanie rekordov až tak nezaujímajú. Teraz si chce len oddychnúť, vrátiť sa domov a užívať si malé veci v živote. Slovinský cyklista sa však 5. triumfom skutočne zapísal do histórie, pričom to dokázal ako najmladší. K večeru budú na Slovensku ubúdať od západu zrážky a v noci a zajtra bude pršať len ojedinele. Najchladnejšie bude v údoliach, tam teplota klesne na 11 až 6 stupňov, zajtra sa oteplí najviac na 32 a najteplejšie bude na západe a v Banskobystrickom kraji.
3: Dopravný servis Rádia Vlna.
2: Z Rádia Vlna pozdravujeme aj na cesty. Aktuálne z nich upozorňujete na cestárov na D1 za odpočívadlom za Marovce smerom do Trenčína. Treba tam rátať aj so zdržaním. A okrem toho dajte pozor na radar na D1 za Bytčov smerom do Považskej Bystrice. Aktuálne je to z ciest všetko. Želáme spokojný dojazd do cieľa.
3: Popoludne s Martinou a Milanom.
0: Po 14. sme spolu, počúvate popoludne s Martinou a Milanom a povieme vám niečo o sebe, radi sa pýtame a úplne najradšej, keď za správnu odpoveď môžeme venovať nejakú cenu.
1: No nejakú. Máme tu aj dnes jednu peknú cenu a vlastne celý týždeň v našej popoludnejšej kvízovke Vyber si, čo chceš. Budeme tam mať darčekové predmety Rádia Vlna. Taký ten náš klasický rádiový merch. Uh-huh.
0: Hudba, film, šport, prekvapenie, to sa nemení. 4 témy na výber. Môžete si vybrať jednu z nich a potom príde na rad buď jedna alebo dve otázky.
1: No, čiže čo treba? Treba sa ísť prihlásiť cez náš web radiovolna.sk lomka popoludne, tam nájdete súťažný formulár do našej hry, vyber si čo chceš a čo ešte?
0: To je všetko, rýchlo.
1: Držíme palce.

0: A Sydney Spart One vo vysielaní Rádia Vlna o 14.12. Ale my sa vráťme na chvíľku k tomu, čo pred chvíľou spomínala naša Karina v spravodajstve k Tadejovi Pogačarovi, už 5-násobnému víťazovi Tour de France.
1: Áno, že napriek nesporným úspechom sa príliš o oslavy triumf

0: Tour de France FEMES a rád by ju teda ako správny partner svojou prítomnosťou podporil. Mm-hmm.
1: Tak my sme sa nad tým zamysleli, že aké to je v podstate také pekné od neho. Niekto by povedal, že nudné, ale nie také normálne.
0: Tak cyklisti majú trošku iný životný štýl a ak si cyklista niekoho nájde na celý život, tak tiež musí mať asi lásku.
1: Silné nohy.
0: No a lásku k bicyklom, aby to spolu nejako potiahli.
1: Tak im držíme palce.

0: Naladené máte rádio, vlna a aj napriek tomu, že nášho partnera poznáme, potešiť ho nejakým konkrétnym darčekom býva niekedy náročné, lebo sú veci a zároveň jeho koníčky, v ktorých sa až tak ten druhý vyznať nemusí. No a tak sa dnes pýtame v našom rádiu, v našom popoludní na tú vašu rozdielnosť.
1: Ja som sa pýtal, že či ten lak na nechty, že či od partnera, lebo som ho nevidel ešte nikdy na tebe, v takejto farbe.
0: Ty si niekedy radil svojej manželke po farbe laku?
1: Dá, chcel som, aby nosila belase. Tak, aby sme fandili spolu, vieš.
0: Ja, nedoplo.
1: Nepodarilo sa mi presvedčiť.
0: Dnes sa teda pýtame, že čo by ste sa neodvážili kúpiť svojmu partnerovi nejaký darček, lebo by ste netrafili správny druh, alebo veľkosť, štýl, pretože je v tom náročný.
1: No a reakcie prichádzajú aj cez hlasovky. Toto je Katka.
2: Ja by som sa neodvážila kúpiť môjmu partnerovi struny na gitaru.
0: Lebo? Vysvetlí.
1: No tak áno, nie, to je jednoduché, aby to dobre ladilo s tou gitarou. Niekto má rád také tie mekšie struny, niekto radšej hrá na takých zvučnejších, tvrdších. Potom máš nylonové, máš ocelové, máš také pozlátené. A,
0: je v tom veľká rozdielnosť.
1: Je to alchymia, áno.
0: Andrejka tiež nemá odvahu niečo kúpiť?
3: Tak ja by som nedokázala manželovi kúpiť akúkoľvek rybárskú výbavičku, pretože je v tom skutočne náročný. Ale alkohol mu môžem kúpiť akýkoľvek, pretože gentleman si nevyberá. Gentleman vypije všetko.
1: Až tak toho dobre poznáš, hej, Andrejka. Mirka vie, že jej manžel rád sklada puzzle, pucle, teda po našom, tak našla také jedny špeciálne, priesvitné, bez obrázka.
4: No, to bolo tak, že som plánovala darček na manželovú 40-ku, že však poteší sa, má rád pucle, skladá od 1000 kusov vyššie, zarámuje a tak ďalej, takže spravím mu radosť. Objednala som, že nech je sranda, hovorili teda na internete podľa popisu. No, to ste nechceli vidieť ten pohľad manželov. Urazený bol celý deň, celú noc, až do ďalšieho rána. Čo už, stáva sa.
1: Inak priznám sa, že osobne som ešte nikdy nič podobné nevidel. A ak aj vy ste na tom takto isto, tak sa choďte pozrieť na náš Facebook, lebo tá fotka od Mirky týchto puzzle tam je.
0: A o urážlivosti tej mužskej sa budeme rozprávať na budúce.

0: Ono to chodí v takých vlnách trošku, keď už sme teda tu u nás, že ten prvý Robin Hood bol natočený niekedy v 50. rokoch, potom v 70. bola druhá verzia, v 90. rokoch prišiel tiež Robin Hood, kráľ zbojníkov, a tam Bryan Adams urobil túto pesničku.
1: A krásne vyznanie, verím tomu, že si užilo každé jedno ženské ucho. Everything I do it for you, a Bryan Adams tesne pred pol treťou u nás na vlne.
0: Tesne pred tým, ako sa ideme vrátiť do dnešného rána.
2: Dobré ráno s Dominikou Dadíkovou a Martinom Chinoranským.
3: Bol to podľa mňa jeden z mojich najlepších víkendov vôbec. A teda boli sme s Maťom, mojim 6-ročným synom, kempovať. A pochopil som, prečo ľudia chodia do kempov. Že to naozaj nie je o tom, že či máte alebo nemáte peniaze na nejaký hotel alebo víkendový pobyt, ale že ten kemp, tam je ten život jednoducho iný. Ja som mal normálne pocit, že čas beží pomalšie. Ako to povedal o rodine jeden múdry muž, minule som večeral vo veľmi príjemnej rodinnej reštaurácii. Pri každom stole sa niekto hádal. Neobviňuj klauna za to, že sa chová ako klaun. Opýtaj sa sám seba, prečo si stále kupuješ lístok do cirkusu. Božena, toto meno máme dnes v kalendári. Meno Božka sa tam objavilo, takže my vám, Božkám, želáme všetko najlepšie. Božkávame vás na líčka. V roku 1986 legendárna kapela Queen vtedy vystúpila v Budapešti. Bolo to pred viac ako 80 000 fanúšikmi. Freddy si vtedy pred publikum pripravil obrovské prekvapenie. On si nacvičil maďarskú ľudovú pieseň a publikum normálne šálelo. Teraz, keď to hovorím, tak mám z toho zimomriavky pri takejto predstave a pri tej úcte, ktorú má vlastne spevák voči svojim fanúšikom, že ide do nejakej krajiny a naozaj sa na to pripraví a niečo sa naučí.
2: Počúvajte Dobré ráno s Dominikou a Martinom už zajtra ráno od 5.
4: Na hodinách 14.30 počúvate krátke správy. Na diaľnici D1 pribudli nové ultrarýchle nabíjacie body. Vodiči elektromobilov môžu využívať najnovšiu lokalitu Malý Šariš aj nedávno otvorené stanice Bôrik, Sosna a Janovík. Polícia v Paríži zadržala muža, ktorý nožom zranil 3 ženy. K útoku došlo krátko predpoludním priamo na ulici. NHL zaradila slovenského útočníka Juraja Slavkovského z Montreal Canadiens do výberu sveta pre zápas hviezd. Ten bude vo februári s účasťou Kanady, Spojených štátov amerických, Švédska a Fínska. K večeru by mali na Slovensku už ubúdať od západu zrážky. V noci a zajtra bude pršať len ojedinele. Najchladnejšie bude v údoliach, kde teplota môže klesnúť na 11 až 6 stupňov. Zajtra sa ale oteplí najviac na 32 a najteplejšie bude na západe a v Banskobystrickom kraji.
2: Dopravný servis Rádia Vlna.
4: Pekný pondelok želám aj na cesty. Aktuálne tam treba dať pozor na radar na D1 za Bytčou smerom do Považskej Bystrice a cestárov ste si všimli na D1 za odpočívadlom Zamarovce smerom do Trenčína. Tam počítajte aj so zdržaním. Z dopravy je to aktuálne všetko. Želáme spokojný dojazd do cieľa.
2: Počúvate hity overené časom. Rádio Vlna.

0: Tak, pesnička Stop od Sam Brown a ono sa to naozaj zastaví na chvíľu, ale možno len preto, aby mohli prísť ďalšie veľké hity overené časom.
1: A ďalšie veľké mená, aj jedno z tých najväčších úplne, pretože kráľovná Madonna príde medzi nás. Papa Don't Preach.
0: Ale aj taký nepísaný kráľ v rámci pop music, Robbie Williams.
1: Ktorý teda takto anielsky zavítaj na Slovensko najbližšie dni, aj na neho sa dá tešiť. No a v našom eteri, v našom playliste do 15. ešte aj Hanka Zagorová.
0: A takáto osviežujúca s Petrom Reskom. Z filmu Jak utopiť doktora Mráčka.
1: Ešte z rokov 70.
0: No, dobre, dáme si tieto veci ešte do 15. a dáme si aj našu kvízovku, vyber si, čo chceš.
1: O darčekové predmety Rádia Vlna.
2: Miláčik, mal som hrozný sen. Bol som v Kauflande, už som išiel platiť, keď sa ma pokladnička spýtala, máte Kaufland Card Extra? A ja som ju nemal, ako jediný zo všetkých.
3: Ale Zlatko, veď ju už dávno máme. Dnes som ju dokonca použila pri nákupe.
2: Kaufland Card sa mení na Kaufland Card Extra. Naskenujte ju pri platení a užívajte si extra výhodné nákupy. Kaufland.

Petržalke teraz kúpite červenú dyňu len 39 centov za 1 kg. Hrozno biele len 2,29 eur za 1 kg. A bravčové stehno bez kosti len 2,79 eur za 1 kg. Viac naozaj nízkych cien na čerstvé produkty nájdete v aktuálnom letáku a v našich predajniach. Biedronka. Nízke ceny každý deň.

0: Dobré tradície meniť netreba, na vlne vám hráme hity overené časom. Aj pevný čas na našu kvízovku, vyber si čo chceš. Máme takto okolo 14.50 a my už máme niekoho na linke.
1: Prosím.
2: Janko, ahoj, pozdravujeme ťa zo štúdia Rádia Vlna. Martina a Milan sú
0: ahoj.
2: Tu.
0: Ahoj.
2: Pekne vítame u nás v našom popoludni. To tvoje je aké zatiaľ?
1: Super. Som na ceste domov, takže super.
2: Hej, ten prvý pracovný deň po víkende celkom ubehol, nie?
1: Jasné, pravda, že...
0: No, tak ale pozitívne naladené v pondelok popoludní nič viac si nemôžeme ani my dvaja želať, že s takýmto pozitívnym človekom sa bavíme a verím, že to bude veľmi optimistické aj na konci nášho celého rozhovoru, pretože ti voláme z našej kvízovky Vyber si, čo chceš.
2: No, takže ideš do toho s nami?
1: No samozrejme, teším sa. Ja.
2: 4 témy na výber ako vždy. Hudba, film, šport alebo prekvapenie?
1: Šport.
2: Športová otázka pre teba. Keď sa opýtam, že koľkýkrát vyhral Tadej Pogačar Tour de France, tak odpovieš?
1: 5.
2: Máš to zmapované. Pozeral si včerajší dojazd na Champs-Élysées?
1: Áno, samozrejme.
2: Aj si mu fandil v tom záverečnom špurte, alebo si mal také tušenie, že to dopadne trošku inak?
1: Tak, myslel som si, že to včera nevyhrá, aj to tak dopadlo.
2: Hej, takže vlastne si na tom, ako si si myslel.
1: Asi tak.
0: Inak ešte si ho niekto nepomýlil so Slovákom, lebo však Slovákov si mýlia so Slovincami a naopak, tak aj teraz by si mohli trošku...
2: Teraz by si tiež mohli vytiahnuť slovenskú vlajku na miesto slovinské a nie naopak, ako to niekedy býva, to je pravda. No ale Tadej je Tadej.
1: Tak, každý nech si nechá toho svojho.
2: Tak, my sme mali Peťa Sagana, oni majú Tadeja.
0: No, a ty máš zase darčekové predmety Rádia Vlna, ktoré si si právom vyhral úplne jednoducho, asi tak ľahko, ako ti ušiel aj tento celý jeden pracovný deň.
1: Veľmi pekne ďakujem.

0: Čo to je za nástroj tam?
1: A zatím není to
0: dál. Budeme potom pátrať.
2: Nikdy som sa neučila na takú, ja mám iba klavír.
0: Pam, pam, pam. Dobre, za nami tá prvá polovica nášho popoludnejšieho programu s Martinom a Milanom.
2: Martinou a Milanom, áno, sme tu spolu. A budeme aj po 15. posielaní tie overené časom, ale dievčatá máme v štúdiu, naše spravodajské informované.
0: Mena nechám na teba.
2: Kristinka a Karin.
3: Veľké správy Rádia Vlna o 15. Najdôležitejšie informácie dnešného dňa.
4: V zahraničí v týchto dňoch pôsobia viacerí členovia slovenských bezpečnostných zložiek. Prezident Peter Pellegrini pricestoval do Pekingu na trojdňovú štátnu návštevu Číny. Zajtra teplota do 32 stupňov, pršať by nemalo. Veľké správy Rádia Vlna pre vás pripravili Kristýna Laceková a Karin Talajková.
3: Veľké správy Rádia Vlna o 15.
4: V zahraničí v týchto dňoch pôsobia viacerí členovia slovenských bezpečnostných zložiek. Slovenskí hasiči pomáhajú vo Francúzsku s rozsiahlými lesnými požiarmi. Odcestovali už v piatok, pričom si odviezli aj vrtuľník Black Hawk. Len včera zhodili vodu na 17 oblastí. Ministerstvo zahraničných vecí informovalo, že by sa v zasiahnutých oblastiach pri požiaroch vo Francúzsku, ale aj Španielsku nemali nachádzať Slováci v ohrození. Pokračuje hovorkyňa Lenka Záteková.
5: Ani sme neboli v tejto súvislosti kontaktovaní so žiadosťou o poskytnutie konzulárnej pomoci. V tejto súvislosti naďalej dôrazne odporúčame vyhnúť sa oblastiam zasiahnutými požiarmi a v prípade, ak by sa naši občania v týchto oblastiach nachádzali, je potrebné v plnom rozsahu rešpektovať pokyny zasahujúcich zložiek.
4: V Chorvátsku zas naďalej pôsobia slovenskí policajti. Slovenským turistom pomáhajú v oblastiach Crikvenica a Trogir. Ich úlohu opísal hovorca polície Roman Hájek.
6: Najčastejšie sa na nich občania obracali v súvislosti s dopravnými nehodami, škodovými udalosťami a riešením poistných udalostí a poskytovali asistenciu pri prekonávaní jazykovej bariéry.
4: Okrem toho slovenskí policajti zasahovali počas minulého týždňa aj pri neštandardných prípadoch.
6: Pomáhali slovenskému turistovi po poškodení dronu na ostrove Krk, poskytli usmernenie matke maloletého dieťaťa v prípade podozrenia na jeho neoprávnené vycestovanie do Chorvátska a asistovali občanom pri oznámeniach týkajúcich sa podozrenia z neoprávneného natáčania na pláži či podvodného ubytovania.
4: Polícia dodala, že aj uplynulý týždeň je jasným dôkazom toho, že jej prítomnosť v Chorvátsku počas leta má zmysel. V aktivite pokračuje aj naďalej.
7: Lekárske odborové združenie sa obráti na generálnu prokuratúru pre financovanie nemocníc. Pokračuje predseda združenia Peter Vysolajský.
8: Nespravodlivý systém financovania nemocníc, kde na jednej strane máme superziskové poisťovne, hlavne súkromné ziskové nemocnice, hlavne súkromné, a na druhej strane podfinancované štátne nemocnice, ktoré síce zabezpečujú 53% pacientov a ušetria 53% všetkých hospitalizácií a robia tie najnáročnejšie, najťažšie výkony, napriek tomu tvoria dlh.
7: 12 štátnych nemocníc na Slovensku za minulý rok produkovalo nový dlh 272 miliónov eur. Ich celkový dlh je 1,4 miliardy eur. Združenie tvrdí, že štátne nemocnice sú podfinancované na úkor súkromných. Zároveň podľa lekárskych odborárov súkromným nemocniciam klesá produktivita, ale stúpajú príjmy. O tom chcú hovoriť s generálnym prokurátorom Marošom Žilinkom. Prebrať chcú aj ďalší postup. Ministerstvo zdravotníctva zatiaľ na kritiku nereagovalo.
4: Slovensko čelí v týchto dňoch výrazne zvýšenému riziku vzniku lesných požiarov. Upozornilo na to ministerstvo pôdohospodárstva. Podmienky podľa neho zhoršuje dlhodobé sucho, horúčavy a miestami aj silný vietor. Aj malý zdroj ohňa tak môže mať fatálne následky. Ministerstvo pôdohospodárstva preto odporúča nezakladať v prírode oheň, nefajčiť a negrilovať v rizikových oblastiach. Nebezpečná môže byť aj pyrotechnika, odhadzovanie sklenených fliaš v prírode či parkovanie na suchej tráve, kedy horúci podvozok dokáže vznietiť porast.
7: Ministerstvo vnútra začalo s modernizáciou centrálneho informačného systému na správu a evidenciu dokumentov a spisov. Od stredy do nedele preto bude prebiehať plánovaná technická odstávka. Vybavenie niektorých podaní, žiadosti a ďalších úradných záležitostí sa preto môže dočasne predložiť. S elektronickými spismi a dokumentami sa nebude dať pracovať. Občania ale budú môcť svoje elektronické podania naďalej odosielať prostredníctvom elektronických schránok a služieb. Ich zaevidovanie prebehne po odstávke.
4: Prezident Peter Pellegrini pricestoval do Pekingu na trojdňovú štátnu návštevu Číny. Pozval ho priamo čínsky prezident Xi Jinping. Prezidenti budú spolu rokovať o rozvoji vzťahov medzi krajinami, posilnení hospodárskej spolupráce a o spoločných témach. Súčasťou Pellegriniho programu budú tiež návštevy významných centier technologických inovácií. Ide o piatu návštevu slovenského prezidenta v Číne a prvú po 16 rokoch.
7: V Nemecku prepustili druhého podozrivého po útoku na berlínskom pochode Pride. Hlavného podozrivého polícia zastrelila pri policajnej operácii. Vypátrali ho včera večer, pričom políciu ohrozoval. Dnešný prepustený podozrivý mal byť jeho spolujazdeť, čo sa nakoniec nepotvrdilo. Vyšetrovanie sobotnejšieho útoku však pokračuje. Zomrela pri ňom jedna žena a 29 ďalších osôb utrpelo zranenia. Obeťou bola 65-ročná Poľka.
4: Sieň slávy slovenského hokeja sa rozrastie o dve nové mená. Jej súčasťou sa stanú bývalý úspešný tréner slovenskej hokejovej reprezentácie Craig Ramsey a trojnásobný medailista z majstrovstiev sveta a víťaz Stanleyho pohára Michal Hanzuš. Ocenenie získajú počas gala večera hokejista roka v auguste.
7: NHL prichádza s novým formátom zápasu hviezd, ktorý dáva šancu aj slovenským hokejistom. Oficiálny web súťaže zaradil útočníka Montrealu Canadiens Juraja Slavkovského do výberu sveta. Jediným Slovákom medzi navrhovanými hráčmi. Zápas hviezd sa uskutoční budúci rok vo februári za účasti Kanady, USA, Švédska, Fínska a výberu sveta. O konečných zostavách budú rozhodovať aj fanúšikovia hlasovaním.
3: Počasie.
7: V noci klesne teplota najnižšie na 11 až 6 stupňov. Zajtra bude prevažne slnečno. Na severe sa môžu vyskytnúť výnimočne aj prehánky. Teplota vystúpi na severe na 22 až 27 stupňov. Inde sa oteplí až do 32. Veľké správy pre vás pripravili Karinta Lajková a Kristýna Laceková.
3: Veľké správy Rádia Vlna o 15. Počúvajte každý pracovný deň. Dopravný servis Rádia Vlna.
7: Pekné popoludne želám aj na slovenské cesty. Policajnú hliadku ste videli v Oravskom podzámku v časti Široká smerom na Dolný Kubín. A radar vás môže namerať na D1 pred Novým mestom nad Váhom smerom z Piešťan. To je všetko. Ďalšie informácie nám môžete dať vedieť bezplatne na 0800 800 200. Ďakujeme a šťastnú cestu.
3: Popoludne s Martinou a Milanom.
2: Aj po 15. sme spolu a toto je čas spomenúť tú, ktorá dnes svieti v kalendári.
0: Áno, žena s veľkým B.
2: B, áno, žena
0: alebo
2: s veľkým
0: bo.
2: B.
0: Bo, žena.
2: Bo, ženka, áno, božky pozdravujeme. Nie je vás až tak veľa, hlavne teda asi tých malých, lebo je to asi väčšinou meno, ktoré sa dávalo tým malým dievčatám kedysi.
0: Mhm. Ale na druhej strane vieme o vás a píšete aj sa občas podpíšete svojím menom pod vaše reakcie k nám do štúdia Rádia Vlna, takže želáme vám čo najkrajšie meniny a aby si to všimlo čo najviac ľudí, na ktorých vám záleží.
2: Tak, jedna božia žena je dnes v kalendári. Pozdravujeme aj Ivetku Bartošovú, posielame, nech vás teda poteší k dnešnému dňu.

0: A toto sa ešte kedysi v minulosti dalo kúpiť niekomu jeho obľúbenú hudbu. Tam sa málo kedy pokazilo niečo. Vieš, pokiaľ si mala odsledované to, čo ten partner, partnerka má rada a má v nejakom domácom archíve, tak tam sa to dalo celkom jednoznačne.
1: Vychádza nový album. Wow, tak presne, to bude výborný
0: prekvapíš
1: darček.
0: Prekvapíš ho presne týmto. Uh-huh.
1: No ale dnes sa rozprávame presne o tých darčekoch, ktoré by ste si neodvážili kúpiť svojmu partnerovi, lebo sa v tom jednoducho tak nevyznáte ako on, ako ona, že by ste netrafili ten správny druh.
0: Druh, veľkosť, štýl, čokoľvek, pretože ten druhý môže byť o niečo náročnejší a o veľa viac v tej téme.
1: A potom sa buď nepoteší, alebo sa poteší iba, že
0: tak, a
1: tak pre vás
0: a hej,
1: nedá sa to vrátiť.
0: Alebo vymeniť za niečo iné. O tomto sa dnes po obede bavíme. Ivan prispel hlasovkou.
2: Raz sa ma pýtali pred Vianocami, čo by som si prijal pod stromček. Tak som povedal, že mám všetko, že nič. Nech si nerobia starosti. A skutočne to nič som aj dostal.
0: Videli sme to. Mm-hmm. Poslal nám fotku, taká flaštička, na ktorej je napísané, že nič.
1: 100%.
0: A nič tam nebolo.
1: Nič.
0: No. Tak mohol si aspoň, že zdravie povedať, že by si si prijal a dostal by si lekárničku.
1: No a Angelika si na darčekoch pre svojich blízkych veľmi dáva záležať, aby sa dotyčnému páčil, čo mu kúpi a aby ho vystihoval ten darček a že väčšinou sa jej to darí.
3: Akurát, že môjmu partnerovi sa mi ešte nikdy nepodarilo kúpiť niečo, čo by sa páčilo jemu. Vždy buď sa smial na tom, alebo toto ja nosiť nebudem a na čo toto ja nepotrebujem. Jednoducho som si teraz po poslednom jeho sviatku povedala a dosť. Ja darčeky kupovať nebudem, radšej si kúpim niečo sebe. Keď mu zagratulujem, budem sa tváriť akože tak toto má byť.
0: Mm-hmm. Ale inak sa aj to darí so všetkými ostatnými členmi rodiny, len s tým partnerom, nie? Hej?
1: No, tak vieš si predstaviť, že by si dostal kábelku. Alebo
0: ja?
1: Topánky na
0: predstaviť
1: podstavku.
0: Si to viem, by som ho posunul ďalej v kolečku.
1: Čo posunul? Však ona si to nechá, ona ti to len ukáže, že toto je tvoj darček, ale pre mňa.
0: Áno, poteš sa z neho.

cenového lídra. Od pondelka v Lidli čučoriedky iba 3,99 za 650 gramov. Slovenské kuracie štvrte len 1,99 za 1 kg.

0: pomarača na tuniakový šalát, rôzne druhy, iba euro 25. Lidl sa oplatí.
1: Už ste počuli, čo sa stane, keď si otvoríte svoj prvý parádny účet v Rajvke? Toto. Za platby kartou vyhráte od 50 do 2026 eur. Želáte si parádny rok s výhrou až 2026 eur? Rajvkujte. Viac na Raiffeisen.sk.
2: Toto leto sa na Donovaloch rozbehla poriadna rodinná jazda.
3: Riders Park Donovali je prvý rodinný bikepark na Slovensku pre deti, tínedžerov aj rodičov.
2: Nemáte vlastné vybavenie? Nevadí, priamo na mieste si požičiate bicykle, odrážadla, e-kolobežky a dokonca aj chrániče. Čakajú na vás trampolíny, najväčší skákací hrad na Slovensku a poriadna dávka adrenalínu na hojdačke Giant Swing. K tomu výborné gastro aj výhodné ubytovanie.
4: Ešte jedno kolo!
3: Riders Park Donovali.
2: Viac na Parksnow.sk.
5: Počúvate

0: Pesnička spätá so začiatkami vysielania stanice MTV, Buggles Video Kill the Radio Star.
1: Tá už nie je.
0: V tej podobe, v akej si ju pamätáme.
1: Tak, ale Rádio Vlna stále vyťahuje takéto hity overené časom na to, aby vás pobavili, potešili aj dve minútky po pol štvrtej, a toto je už vhodný čas opäť sa nechať informovať. Je tu Kristýna a krátke správy.
2: Polícia pátra po trojročnom chlapčekovi z Huncoviec v okrese Kežmarok. Chlapec sa mal stratiť v kukuričnom poli. Do pátrania sú nasadení policajti, hasiči a pri pátraní je využívaný aj dron. Podľa informácií TN Live.sk chlapca hľadajú už od 10. do poludnia. Na Islande sa dnes začína predčasné hlasovanie o obnovení rokovaní o členstve v Európskej únii. Občania budú rozhodovať v referende. Andrea Pirlo potvrdil, že sa nestane novým trénerom talianskej futbalovej reprezentácie. Dôvodom sú obavy vedenia federácie ohľadom jeho sponzorskej zmluvy s ruskou stávkovou kanceláriou. V noci klesne teplota najnižšie na 11 až 6 stupňov. Zajtra bude prevažne slnečno, na severe sa môžu vyskytnúť výnimočne prehánky. Teplota vystúpi na severe na 22 až 27 stupňov, inde sa oteplí až do 32.
3: Dopravný servis Rádia Vlna.
2: Pekný deň želám aj za volanty. Policajnú hliadku ste videli v Oravskom podzámku v časti Široká smerom na Dolný Kubín. A radar vás môže namrať na D1 pred Novým mestom nad Váhom smerom z Piešťan. To je všetko. V prípade, že viete ešte o niečom, čo sa na cestách deje, tak volajte bezplatne na 0800 800 200. Ďakujeme a šťastnú cestu.

0: Prerabka v tomto prípade Karel Gott a muzika, originál tejto pesničky naspieval a ju urobil Toto Cutugno, takisto sa volá muzika.
1: Mm-hmm, takže Stredozemné more a táto oblasť, tam by sme sa mohli v tejto chvíli aj vybrať, lebo na niektorých miestach Stredozemné more dosahuje až neuveriteľných 32 stupňov.
0: No tak aj to Stredozemné more, čeli tej masívnej morskej vlne horúčav, je momentálne o nejakých 4-5 stupňov teplejšie, než býva v tomto ročnom období zvykom.
1: Áno, keď to zoberieme od tých Baleárskych ostrovov cez celé Taliansko až po Jonské more, tak aktuálne tak do tej 30-ky, hej. Pričom pri pobreží Tuniska na severe Afriky namerili dokonca neuveriteľných 31 až 32 stupňov tak, v mori. Hej, v mori,
0: hovorím. Tie najvýraznejšie teplotné odchýlky sa nachádzajú práve na severe Afriky, kde je voda lokálne teplejšia až o nejakých 6 stupňov viac oproti dlhodobému normálu.
1: No hovorí sa, že bez vetra sa ani lístok nepohne a bez vetra dochádza aj k výraznému obmedzeniu odparovania, čo je teda hlavný chladiaci mechanizmus mora. Čiže čakajú na to, kedy začne fúkať, nielen preto, aby mohli vybehnúť tie plachetnice na more a poháňať sa trošku dopredu, ale aj preto, aby sa to more tak zľahka ochladilo.
0: No, celkom dobrá správa pre tých teplomilných, ktorí teda nemusia chodiť do vody. Vieš, že niektorí to robia tak na 30 sekúnd až
1: rovno skočiť. 5 minút.
2: Senzačne nízke ceny a najvýhodnejšie cenové akcie nájdete iba vo vašom Kauflande. Už od nedele. Slovenské špekáčiky 100 gramov z Kaufland Card Extra za 34 centov a K-Classic trubičky 280 gramov z Kaufland Card Extra za 95 centov. Ponuka platí do stredy 29. júla vo všetkých obchodných domoch Kaufland na Slovensku. Kaufland.
3: Prečo platiť viac za hybrid? U Moda a Jayku už nemusíte. Nižšia spotreba, viac výkonu, rovnaká cena. Hybridy za cenu spaľováku. Iba do konca augusta. Príďte si pre svoj hybrid do U Moda a Jayku.
4: Mamma mia! Taliansko je vďaka Biedronke bližšie, než si myslíte. Príďte na festival chutí Talianska a kúpte si cestoviny Gusto Bello, ako lasagne, pappardelle, fusilli, rigatoni, tagliatelle či conchiglioni. 500 gramov už od 1,79 centov. Máte radšej chuť na pizzu? Vyskúšajte tú od Gusto Bello. Spek alebo prosciutto. 430 gramov len za 3,79 centov. Buon appetito! Biedronka. Nízke ceny každý deň.
2: Hity overené časom.

0: Aj vám, aj o generáciu starším, aj o generáciu mladším sa mohla páčiť táto pesnička od Erosa Ramazzottiho, Foconel Foco.
1: No a vieš, ako sa to volá? Kaskádové spomienky. Mm-hmm. Keď sa mladým dospelým páči rovnaká hudba, ako kedysi počúvali ich rodičia. Vyvoláva to v nich rovnaké emócie, spôsobuje mm-hmm. im rovnakú nostalgiu, ako kedysi ich mame alebo otcovi, alebo aj.
0: Áno, to bola aj dnešná ranná téma našeho kolegu Martina Chinoranského, inak veľkého fanúšika hudby najmä 90. rokov, a pýtal sa aj vás, že ktorá skladba vám hneď pripomenie takto vašich rodičov. Ktorá?
2: Hymna nášho otcina v tom čase čerstvého 50-tníka bola pesnička od Maduaru Do It, a na tú dobu nevydaný reperský skill Krika a jeho povestné Vočovona. Nášho tatina natoľko zaujali, že si to pretáčal na tajňaša stále dookola a drží ho to, nebojím sa povedať, doteraz.
3: Jasné, ten MC Erik tam išiel bomby. Somebody tell me you must have a do a ti a do one, alebo potom tá druhá sloha. Everyone, you must fall for your rights. A tak ďalej, a tak ďalej.
1: Ja nechal sa uniesť ten máš Martin, ale ide mu to parádne, aj MC Erik, aj DJ Bobo mu ide.
0: Áno, na taký trnavský festival Revival. Prečo nie? Ale ešte bodka na záver.
1: Rodičia ovplyvňujú hudobný vkus svojho dieťaťa vraj najintenzívnejšie do jeho 10 rokov.
0: Mm-hmm. To už som prešvihol, ale je pravda, že Metalliku počúvajú a vôbec rockovú hudbu obaja, moji mm-hmm. synovia. Mm-hmm.
1: No. Potom už je to na nich, že čo počúvajú. No, veríme tomu, že zostanú aj pri tom, čo počúvate vy, a teda môžeme poslať aj túto taliansku pesničku Albano, Romina Pover a Charazán aj vašim deťom.

0: dobre provokujeme, možno nakoniec tej pracovnej smeny pondelnejšej takto morom.
1: Tak ako, čo si navýberáš, keď to v tej pesničke je, tak to tam máme, Albano, Romina Power a Šarazám.
0: A ďalšie hity overené časom už budeme posielať pre vás po 16. Teraz už je Kristýna nachystaná s aktuálnymi správami.
2: 16 hodín.
3: Aktuálne informácie Rádia Vlna.
2: Opozičná SAS podáva trestné oznámenie pre údajné odpočúvanie zamestnancov Fondu na podporu umenia. Španielsko a Francúzsko sa v súvislosti s hasením požiarov obávajú vlny horúčav. Zajtra bude prevažne slnečno, oteplí sa do 32 stupňov. Pekné popoludnie z Rádia Vlna žela Kristýna Laceková. Opozičná strana SAS podáva trestné oznámenie na neznámeho páchateľa pre údajné odpočúvanie zamestnancov Fondu na podporu umenia. Liberáli žiadajú dôkladné vyšetrenie prípadu a preverenie, či po zverejnení kauzy nedošlo aj k zastrašovaniu zamestnancov. Vo fonde mali pracovníci pod stolmi nájsť odpočúvacie zariadenia. Fond odmieta, že by svojich zamestnancov odpočúval a ministerstvo kultúry uviedlo, že prípad je v kompetencii orgánov činných v trestnom konaní. Ministerka Martina Šimkovičová zároveň odmietla, aby sa v prípade ešte pred jeho riadnym objasnením vytvárali nepodložené osobné prepojenia. Policajtom známym ako tzv. Čurilovci rozšírili obvinenie v kauze kajúcnik o ďalší skutok. Podľa vyšetrovateľa mali počas eskorty navádzať spolupracujúceho obvineného, ako má vypovedať v prípade podpalenia objektu pri moste pri Bratislave. Ich advokát Peter Kubina obvinenia odmieta a avizoval, že proti ním podá sťažnosť. Policajná inšpekcia potvrdila rozšírenie obvinenia. Ďalšie podrobnosti však vzhľadom na prebiehajúce vyšetrovanie nezverejnila. Predseda parlamentu Richard Raši vyzýva na vyhlásenie novej výzvy na podporu bezemisnej verejnej dopravy pre región Hornej Nitry. Samosprávy chcú z eurofondov nakúpiť elektrobusy a vodíkové autobusy, no podľa nich ministerstvo investícií zatiaľ sľúbenú výzvu nevyhlásilo. Raši dodal.
4: Mestá, obce a kraje sú pripravené čerpať finančné prostriedky na elektrobusy alebo vodíkové autobusy, že stihnú verejné obstarávanie, že stihnú implementáciu eurofondov, ale hlavne že tieto peniaze pôjdu na to, čo považujú sami za prioritu.
2: Pripomenul, že ministerstvo investícií oznámilo, že vyhlási výzvu na nabíjacie stanice, ktorá je podľa neho tiež dôležitá, ale nie je prioritou pre samosprávy. Ministerstvo ešte predtým reagovalo, že dôvody svojho postupu samosprávam vysvetlilo a financie chce využiť čo najefektívnejšie. Na teraz však ministerstvo nereagovalo. Španielsko a Francúzsko bojujú s rozsiahlými lesnými požiarmi. Viac ako 300 tisíc ľudí už prinútili opustiť domovy. Obe krajiny dostali pomoc od ďalších štátov Európskej únie, a to v podobe hasičských lietadiel, vrtuľníkov aj pozemných tímov. Situáciu však môže skomplikovať nová vlna horúčav, ktorá sa očakáva v najbližších dňoch. Vo Francúzsku požiar zasiahol už viac ako 40 tisíc hektárov územia a úrady upozorňujú, že stále nie je pod kontrolou. V noci klesne teplota najnižšie na 11 až 6 stupňov. Zajtra bude prevažne slnečno, na severe sa môžu vyskytnúť výnimočne aj prehánky. Teplota vystúpi na severe na 22 až 27 stupňov, inde sa oteplí až do 32.
3: Dopravný servis Rádia Vlna.
2: Pekné popoludne želám aj za volanty. Cestári pracujú pred Dolným Kubínom smerom z Ružomberka, tam sa zdržíte pol hodinku a v opačnom smere stojíte asi 10 minút. A hlásite aj radar, merajú na R1 pred Žiarom nad Hronom smerom zo Žiarnovice. To je všetko, ďalšie informácie nám môžete dať vedieť bezplatne na 0800 800 200. Ďakujeme a šťastnú cestu.
3: Popoludnie s Martinou a Milanom.
0: Júl pokračuje aj po 16. a tento deň je známy ako deň spáčov, čiže tých, čo ich najobľúbenejšia činnosť je v podstate nečinnosť.
1: Spánok. Inak neviem, či si vedela, ale Japonci majú spánok zaradený medzi hobby. Normálne ho uznávajú, akože človek môže mať také hobby, že rád spí. A je to tak všeobecne akceptovateľné. Aj u nich v práci v podstate oni tam si môžu podriemkávať.
0: No, to by sme mohli aj teraz inak. Ale v rámci tej fínskej tradície, že ten, kto v tento deň vstane najneskôr, bude prebudený vedrom studenej vody, mokrou handrou alebo hodením do jazera.
1: To je dosť,
0: by som si mala dávať pozor, lebo ja práve sedím na tom mieste. My sme to už raz spomínali, že máme jedno miesto v štúdiu, ktoré je také uspávacie a naozaj.
1: Tak budem číhať, keď sa náhodou budú zatvárať oči ešte do 17.
0: Čo zatvárať oči? Ja za hodinu asi aj 15 krát zivnem.
1: Nič, a vy to možno tiež máte tak dnes, tak vás možno preberie presne to, čo ideme teraz aktuálne zahrať. Gypsy Kings, Bamboleo z Rádia Vlna.

0: Tak aj s ňou sa možno vidíme na Big Summer Feste.
1: My dvaja určite.
0: So spevačkou kapely Ace of Base, Jenny. To nie je tá Jenny from the Block, to je tá z Ace of Base.
1: A to nie je tá blondinka, čo si myslel.
0: Ja som si stále myslel, že je to tá blondinka. Hej, hej. Ale tak dobre, však na druhej strane, prečo nie?
1: Zoznamite, môže byť aj tmavá.
0: Áno.
1: Tak pozdravujeme a budeme sa počuť zo štúdia nášho mobilného, štúdia Rádia Vlna, aj v piatok a v sobotu, ale z úplne iného miesta.
0: Z úplne iného miesta, zo Zelenej vody pri Novom meste nad Váhom, z Big Summer Festu. Veľmi sa na to tešíme.

0: Vo Veľkej Mani. V sobotu 1. augusta roztancujeme futbalové ihrisko v Mani v rámci 12. ročníka Traktormánie. DJ Martin Vaľko vám namixuje tanečné hity overené časom a o zábavu sa postará moderátor Milan Švikruha. Viac info na radiovlna.sk.
1: Novinky dorazili do IKEA. S našimi novinkami bude váš domov zase o čosi útulnejší. A kto vie, možno práve vďaka novým obliečkam si obľúbite aj ranné vstávanie. V obchodnom dome IKEA nájdete viac ako 700 nových výrobkov. Tak neváhajte a navštívte IKEA ešte dnes.

0: náročné, lebo človek premýšľa, čo by ho alebo čo by ju mohlo potešiť. A aj tak to, čo ju alebo jeho najviac poteší, tak my kúpiť nevieme.
1: Mm-hmm. Nápadov je veľa, ale prichádzajú potom také tie pochybnosti, že toto som už skúšal a nebolo to celkom ono.
0: No, lebo tento druh netrafím veľkosť, netrafím štýl, netrafím to jednoducho.
1: Je to náročné, skrátka, nejakým spôsobom zadovážiť partnerovi alebo partnerke niečo, čo by ich potešilo, možno, že viac, ako keby si to sami vybrali.
0: Ale preto iba, že sú nároční v určitých veciach, tak sa pýtame presne na to, že čo by ste sa neodvážili kúpiť svojmu partnerovi. Janka napísala, že ponožky. Mm-hmm. Úplne vážne. Jedni sú úzke, iné majú zlú gumu, ďalší je vzor a tak ďalej a tak ďalej. Ani by ste neverili, koľko môžu mať také ponožky nedostatkov. Kupuje si ich výhradne sám.
1: Tak o to lepšie pre výrobcov ponožiek, veľký konkurenčný boj. Je tam ten priestor otvorený. Zuzkin partner ju na Valentína potešil takto.
2: Prídem domov a mi hovorí: láska, za gaučom máš niečo krásne červené, vyskúšaj si to. Ja Zuzka sprostá, išla za gauč, celá natešená, že konečne možno, že trafil moju veľkosť. Ja tam pozriem a tam veľký červený traktor na diaľkové ovládanie. Lepší romantický darček som si už aj nemohla predstaviť ako toto. Ja som nahnevaná ešte asi aj doteraz.
1: Začudujem, že som to ešte nikdy nedostal. Veľký červený traktor na diaľkové ovládanie.
0: Lebo nie si Zuzka.
1: Janko píše: topánky, šaty a iné druhy oblečenia, lebo mne by sa to páčilo, ale jej nie.
0: Ivka napísala, že v prípade jej muža sú to topánky, že je absolútne náročný na topánky. Nemám nervy ani s ním chodiť ich kupovať. Keby si na nohy obul obláčiky, aj tak by ho určite niekde škriabali, ale teraz máme deti rovnako náročné na topánky. Nakupovať s nimi chodí výhradne môj muž a niekedy príde taký vytočený, že už aj on ustupuje od svojich nárokov na obuv a zrazu stačia aj topánky, ktoré sú na nohe dokonca iba cítiť.
1: Mm-hmm, že karma je zdarma. Na druhej strane aspoň sa teraz vie vcítiť do potrieb svojej manželky. A nielen potrieb, ale toho snaženia, že čo ona tomu dávala v minulosti, aby ho nejakým spôsobom potešila topánkami a nevyšlo.
0: No tak budeme teda držať palce, aby to s tým najbližším darčekom pre vášho partnera alebo partnerku vyšlo. Nech sa teda úprimne poteší, nie len tak, že na oko.

0: Ďalšia krásna filmová pesnička Don Juan de Marco sa volá ten film, z ktorého je pieseň Have You Ever Really Loved Woman a Bryan Adams.
1: Krásny chraplak, tesne pred polpiatom.
0: Ten môj?
1: Nie, Kika má taký pekný chraplak. Ten si vypočujeme už o chvíľu. Vidíš, ano, karma.
0: Už sa ti to vrátilo. Poďme na správy s Kristinou už o malú chvíľu.
2: Snívate o parádnej oldies party Rádia Vlna, ale nechce sa vám nikam chodiť? Rádio Vlna vám ju prinesie priamo domov.
3: Vynikajúco. 10 z 10.
4: Je to tu parádne. Páči sa nám to.
2: Tak na čo ešte čakáte? Objednajte si nálepku Rádia Vlna už teraz.
3: Veľmi dobre sa bavím.
5: Príďte na budúce všetci sa zabaviť.
2: Oldies Party Rádia Vlna môže byť už čoskoro u vás doma.
6: Je minútka pred pol piatou a sú tu krátke správy. Koaličná SNS navrhuje rozšíriť pamätné dni o deň štátnej vlajky. Z návrhu vyplýva, že by pripadol na 18. septembra. Polícia skontrolovala minulý týždeň na slovenských letiskách vyše 77 tisíc cestujúcich. Najviac ich prešlo kontrolou na bratislavskom letisku. Rumunsko vyhostilo ruského diplomata. Má ísť o reakciu na opakované narúšanie vzdušného priestoru Rumunska ruskými dronmi v súvislosti s vojnou Ruska proti Ukrajine. V noci klesne teplota najnižšie na 11 až 6 stupňov. Zajtra bude prevažne slnečno, na severe sa môžu vyskytnúť výnimočne prehánky. Teplota vystúpi na severe na 22 až 27 stupňov, inde sa oteplí až do 32.
2: Dopravný servis Rádia Vlna.
6: Po polhodinke pozdravujem opäť aj vodičov na cesty. Hromadná nehoda sa stala v Kráľovanoch smerom do Turian. Obojsmerne tam stojíte hodinku. Cestári pracujú na vjazde do Ružomberka smerom z Hubovej, tam si počkáte polhodinku. Rovnako polhodinku stojíte pre práce na cestách na vjazde do Dolného Kubína smerom z Ružomberka. A radar vás môže namerať na R1 pred Žiarom nad Hronom smerom zo Žarnovice. To je z ciest všetko. Ak máte ďalšie informácie, tak 0800 800 200 je naša bezplatná linka. Ďakujeme a šťastnú cestu.
2: Rádio Vlna.

0: Dnes sme sa vybrali k susedom do Rakúska, Falko a Ginny od nás z Rádia Vlna. Marcelka píše, že by chcela niečo pekné poslať manželovi Romanovi, ktorý teda fachčí v tomto teple, maluje náš byt. Ona s deťmi relaxuje na chate, ale pozor, ono sa to vymení, ona bude upratovať, on bude relaxovať.
1: A potom on bude oddychovať, áno, áno. Tak potom pri pesničke od skupiny Smoky. Keby to náhodou prišlo už skôr, povedzme do tej 17. hodiny.
0: A do 17. aj Helena Vondráčková a Čas je proti nám.
1: Pesnička, ktorú jej napísal jej vtedajší manžel. Fú, a to meno mi teraz vypadlo. Bol to Nemec. Nič, doštudujeme.
0: A... Dietrich to bol.
1: Ale bude aj skupina Zenit, keď sme doma. A jeden z najkrajších sladáčikov v 80-tych rokoch, ktoré tu boli vytvorené.
0: Tak si to nenechajte uísť. Už sme videli túto vedľa aj nášho kolegu Rastia, ktorý sa teda bude venovať aj tým vašim odkazom a pozdravom, ale na všetko príde čas.
2: Miláčik, mal som hrozný sen. Bol som v Kauflande, už som išiel platiť, keď sa ma pokladnička spýtala, máte Kaufland Card Extra? A ja som ju nemal, ako jediný zo všetkých.
3: Ale Zlatko, veď ju už dávno máme. Dnes som ju dokonca použila pri nákupe.
2: Kaufland Card sa mení na Kaufland Card Extra. Naskenujte ju pri platení a užívajte si extra výhodné nákupy. Kaufland.
4: Chcel by som sa verejne poďakovať svojmu švagrovi Dušanovi za jeho radu. Keď sme plánovali letnú dovolenku, poradil mi, nech s nákupom leteniek počkám, že určite zlacnejú. Nezlacneli. Takže, ak nechcete prerobiť pre zlé rady,
5: ale naopak získať odmenu až 150 eur, radíme vám otvoriť si bežný účet vo VUB. Navyše ho môžete mať až na 2 roky bez poplatku za vedenie. Viac na vub.sk.
6: Horúčave už vidím všetko dvojmo. Dve Nike trička, dvoje Converse topánky, dvoje Birkenstock sandále. Počkaj, to vlastne nie je z tepla, to je Fajno Sale Week. Navštív Designer Outlet Pandorf aj ty, pretože najočakávanejší letný výpredaj sa konečne začal. Uvidíme sa tam.

0: Ak sú také chvíle, keď nás skočí motor na aute, ale aj tá informácia, že ako sa volal prvý manžel pani Heleny Vondráčkovej, bol to nemecký hudobník, skladateľ a producent Helmut Zickel, ktorý napísal pre ňu túto pesničku.
1: Som povedala.
0: Gintera si hovorila.
1: Dietrich Ginter, Ulrich alebo Helmut.
0: Áno, tak sú to tí štyri najúľudnejšie nemecké mená, takže asi si sme sa aj trafili v tomto smere. No a ako sa bude triafať Rasťo do vášho hudobného vkusu, to si tiež vieme predstaviť, pretože je už pripravený na Jukebox Rádia Vlna.
1: Na čísle 0908 704 704. Tak pokojne píšte, ozývajte sa, o Rasťo bude rád.
0: A my budeme radi aj zajtra po 13. hodine. Tešíme sa na vás, Martina a Milan z nášho popoludnia na Vlne.

0: The Ballroom Blitz, The Sweet z rádia, ale aj rokové hity overné časom. Počúvate ich krátko po 17. Nachystané sú už ale ďalšie čerstvé informácie, správy rádia Vlna a Kristýna Laceková.
1: Bolo 17 hodín.
2: Aktuálne informácie rádia Vlna.
1: Hrubá stavba Rooseveltovej nemocnice v Banskej Bystrici bude dokončená do konca júla. Poľsko možno dočasne opäť zastropuje ceny palív. Zajtra bude prevažne slnečno, oteplí sa do 32 stupňov. Pekné neskoré popoludnie z rádia Vlna žela Kristýna Laceková. Výstavba dvoch veľkých nemocníc na Slovensku pokračuje rozdielnym tempom. V Banskej Bystrici bude hrubá stavba novej Rooseveltovej nemocnice dokončená do konca júla. Po návšteve staveniska to potvrdil premiér Robert Fico.
3: Plán je, aby začiatkom roku 2028 bola otvorená prvá časť tejto nemocnice, tzv. Infektológia, to je severný blok, a potom v januári 2029, aby bola otvorená aj zostávajúca časť, teda južný blok tejto nemocnice, celá nemocnica bola dispozícii pacientom nielen zo stredného Slovenska, ale určite zo celého Slovenska.
1: Celkové náklady sa odhadujú na 550 až 600 miliónov eur. V Prešove je situácia odlišná. Vyšetrovanie problémov pri výstavbe novej vojenskej nemocnice pokračuje. Polícia prípad preveruje pre podozrenie zo všeobecného ohrozenia. Prokuratúra potvrdila, že znalci už odobrali vzorky z chybných betónových stĺpov a pripravujú znalecký posudok. Termín ukončenia vyšetrovania zatiaľ známy nie je. Výstavbu na jar pozastavili pre zistené nedostatky na nosných konštrukciách. Pôvodného zhotoviteľa nahradila nová skupina firiem. Platby cez QR kód môžu obchodníkom ušetriť stovky až 10 tisíce eur ročne. Finančná správa uvádza, že za necelé 3 mesiace od spustenia služby ľudia zaplatili cez QR kódy viac ako 224 tisíc krát, spolu za vyše 9 miliónov eur. Menším prevádzkam môžu QR platby znížiť náklady o stovky eur ročne, väčším obchodom či hotelom aj o tisíce. Dôvodom sú nižšie poplatky v porovnaní s platbami kartou cez terminál. QR platby môžu byť aj alternatívou pre podnikateľov, ktorí terminál vôbec nemajú. Poľsko môže na konci letných prázdnin dočasne zastropovať ceny pohonných látok. Premiér Donald Tusk uviedol, že vláda k tomuto kroku pristúpi, ak ceny ropy na svetových trhoch opäť výrazne vzrastú pre napätie na Blízkom východe. Jednou z možností je aj dočasné zníženie DPH na pohonné látky. Vláda zároveň zvažuje od budúceho roka zaviesť osobitnú daň pre ropné a možno aj plynárenské spoločnosti. A ideme ešte na šport. Do Siene slávy slovenského hokeja pribudnú bývalý reprezentačný tréner Craig Ramsey a niekdejší útočník Michal Hanzuš. Slávnostne ich uvedú na gala večere hokejista roka v Košiciach. Ramsey viedol slovenskú reprezentáciu takmer 8 rokov a priviedol ju k bronzu na olympiáde v Pekingu. Hanzuš bol členom zlatého týmu z majstrovstiev sveta v roku 2002 a počas kariéry získal aj Stanleyho pohár v NHL. V noci klesne teplota najnižšie na 11 až 6 stupňov. Zajtra bude prevažne slnečno, na severe sa môžu vyskytnúť výnimočne prehánky. Teplota vystúpi na severe na 22 až 27 stupňov a inde sa oteplí až do 32.
2: Dopravný servis Rádia Vlna.
1: Krátko po 17. pozdravujem aj vodičov na cesty. Hromadná nehoda sa stala v Kráľovanoch smerom do Turiana. Tam si obojsmerne počkáte hodinu. Cestári pracujú na D1 za odpočívadlom Zamerovce smerom do Trenčína. Tam si taktiež počkáte. A pozor aj na radar. Medzi Tlmačmi a Levicami jazdí modrá Škoda Octavia kombi. To je všetko. Ďalšie informácie nám môžete dať vedieť bezplatne na 0800 800 200. Ďakujeme a šťastnú cestu.
2: Na vlne s Rasťom.
0: Pekný začínajúci podvečer, krátko po 17. z Rádia Vlna. Je pondelok 27. júla, Boženky oslavujú meniny, tak určite ich potešíme peknou pesničkou. K tomu odkazy a pozdraví z večerného juboxu, tie už môžete posielať sem tam do štúdia, buď teda formou SMS-ky alebo cez WhatsApp Rádia Vlna na 0908 704 704. Máme hity overené časom, aj tie pohodové už o takomto čase. Peter Naď s nohami na stole, nech sa vám dobre počúva vaše Rádio Vlna, takto v pondelok podvečer.

0: Michael Sembello, Maniac, toto sú hity overné časom z rádia Vlna. Pekný pondelkový podvečer, nachystané ich mám pre vás aj z večerného jukeboxu. K odkazom a pozdravom.
1: Večerný jukebox rádia Vlna.
0: Pozdravíme vaše polovičky, zahráme kolegom, kamarantom, potešíme dnešných meninových oslavencov, Boženka v kalendári, možno mi dáte vedieť aj o tých narodeninových. Máme hity overné časom, ktoré ponúka jukebox. Krátko pred 18. zaznie Marika Gombitová, Územie zázrakov. Pesnička, ktorú zložila Marika Gombitová sama, text Kamil Peteraj a nezabudnutelná melódia z roku 1982. Dodnes v podstate patrí táto skladba k perlám slovenskej popovej hudby. Z jukeboxu pred 18. aj No Doubt, Don't Speak. Zaujímavé, že teda pesnička vznikla po rozchode Gwen Stefani a bas-gitaristu No Doubt Tonyho Kanala. Pôvodne to bola ale ľubosná pieseň, no Zlomené srdce z nej spravilo jeden z najväčších hitov.

0: Strange Love, Depeche Mode z Rádia Vlna, počúvate hity over the časom, pekný pondelkový podvečer, krátko pred pol šiestou. Je teda síce už pondelok 27. júl, ale ja som ešte stále myšlienkami v Čake, v amfiteátri, kde sme sa s vami zo soboty na nedeľu neskutočne a výborne zabavili. Dokonca sme medzi vami našli aj poslucháčov Rádia Vlna, ktorí vôbec prvýkrát zažili našu oldies party.
1: Dneska je to prvýkrát, ale nie naposledy. Určite oldies party s vami vždy.
0: No, mali sme čo robiť, aby hlasivky vydržali, ale myslím si, že s odsťou sme to dotancovali do tej 3. hodiny ranej a budeme dlho spomínať na túto fantastickú letnú open air oldies party Rádia Vlna. Aj za organizátorov dostala táto oldieska výborné hodnotenie. Monika už povie viac slov.
2: V prvom rade ďakujeme, že ste zavítali opäť po 2 rokoch medzi nás. Teším sa, je tu veľmi veľa ľudí, príjemná atmosféra a sme milo prekvapení, je tu veľmi veľa aj našich ľudí domácich a aj veľmi veľa cudzích, ktorí nie sú od nás, takže tešíme sa.
0: Tak DJ Peter Hurajt vie namixovať tanečné hity overné časom v tom správnom pomere, tak aby naozaj nikto nezostal sedieť. Posluchač Peťo to pekne povedal, na oldiske sa zabaví naozaj každý, bez ohľadu na vek, a on teda za tie mladšie ročníky.
3: Je to naozaj veľká zábava a každý sa zabaví. Je to jedno, mladší, starší, naozaj, sa každý zabaví. Je to úzva pre každého.
0: A môžeme to asi potvrdiť a ešte teda na záver odkaz pre tých, ktorí rozmýšľajú, či zažiť oldies party Rádia Vlna.
4: Takúto akciu nech nevynechajú a práve s tebou nie, určite.
0: No, tak ste to počuli, toľko krásnych slov padlo smerom k nám. Sme radi, že sa spolu s nami zabávate aj na tej letnej oldies party vlne. Všetky informácie o tom, kam smerujú naše ďalšie kroky, nájdete buď teda na našom webe radiovlna.sk alebo takisto aj na sociálnych sieťach na Instagrame a Facebooku Rádia Vlna.

0: Ja si létam, ja se vznášim, pekný pondelkový večer z Rádia Vlna, toto bola Hana Zagorová, hity overené časom aj po pol šiestej, hneď po aktuálnych informáciách v krátkych správach Rádia Vlna s Kristinou Lacekovou, počkajte si na ne.
1: Dobré ráno s Dominikou Dadíkovou a Martinom Chinoranským.
2: Bol to podľa mňa jeden z mojich najlepších víkendov vôbec. A teda boli sme s Maťom, mojim 6-ročným synom, kempovať. A pochopil som, prečo ľudia chodia do kempov. Že to naozaj nie je o tom, že či máte alebo nemáte peniaze na nejaký hotel alebo víkendový pobyt, ale že ten kemp, tam je ten život jednoducho iný. Ja som mal normálne pocit, že čas beží pomalšie. Ako to povedal o rodine jeden múdry muž, minule som večeral vo veľmi príjemnej rodinnej reštaurácii. Pri každom stole sa niekto hádal. Neobviňuj klauna za to, že sa chová ako klaun. Opýtaj sa sám seba, prečo si stále kupuješ lístok do cirkusu. Božena, toto meno máme dnes v kalendári. Meno Božka sa tam objavilo, takže my vám, Božkám, želáme všetko najlepšie. Božkávame vás na líčka. V roku 1986 legendárna kapela Queen vtedy vystúpila v Budapešti. Bolo to pred viac ako 80 tisíc fanúšikmi. Freddy si vtedy pred publikum pripravil obrovské prekvapenie. On si nacvičil maďarskú ľudovú pieseň a publikum normálne šálelo. Teraz, keď to hovorím, tak mám z toho zimomriavky pri takejto predstave a pri tej úcte, ktorú má vlastne spevák voči svojim fanúšikom, že ide do nejakej krajiny a naozaj sa na to pripraví a niečo sa naučí.
1: Počúvajte Dobré ráno s Dominikou a Martinom už zajtra ráno od 5.
3: Počúvate Rádio Vlna, sú tu krátke správy. Na diaľnici D1 pribudli nové ultrarýchle nabíjacie body. Vodiči elektromobilov môžu využívať najnovšiu lokalitu Malý Šariš aj nedávno otvorené stanice Bôrik, Sosna a Janovík. Chorvátska polícia zadržala 61-ročného Poliaka podozrivého z fotografovania nahých detí na pobreží. Za rovnaký čin, ktorý spáchal takisto v Chorvátsku, bol muž vo väzení už v roku 2007. Slovinský futbalový rozhodca Slavko Vinčič ukončil vo veku 46 rokov kariéru. Svoje posledné stretnutie viedol pred týždňom, keď rozhodoval v finále majstrovstiev sveta medzi Španielskom a Argentínou. V noci klesne teplota najnižšie na 11 až 6 stupňov. Zajtra bude prevažne slnečno. Na severe sa môžu vyskytnúť výnimočne prehánky. Teplota vystúpi na severe na 22 až 27 stupňov. Inde sa oteplí až do 32.
1: Dopravný servis Rádia Vlna.
3: Pekný podvečer želám aj na slovenské cesty. Hromadná nehoda sa stala v Kráľovanoch smerom do Turian, kde stojíte obojsmerne hodinu. Cestári pracujú na D1 za odpočívadlom Zamerovce smerom do Trenčína, tam si taktiež počkáte. Radar vás môže namerať v Bratislave na Botanickej smerom na Karlovesku. A medzi Tlmačmi a Levicami jazdí modrá Škoda Octavia kombi. To je všetko. V prípade, že viete ešte o niečom, čo sa na cestách deje, tak volajte bezplatne na 0800 800 200. Ďakujeme a šťastnú cestu.

0: Tak aj túto sme si zaspievali spoločne na nedávnej Oldies Party Rádia Vlna v Čake Baltimora Tarzan Boy. Počúvate hity over na časom, už o chvíľu ich budete počuť aj z večerného jukeboxu. Kým sa teda k ním dostaneme, tak tu mám pre vás aj hymnu motorkárov, tak by sme to mohli nazvať. Born to be Wild, Steppenwolf a hneď potom aj Stevie Wonder, I Just Called to Say I Love You. I just called to say I love you. A to, že niekoho ľúbite, tak môžete pokojne povedať aj v SMS-ke alebo v hlasovom odkaze, ktorý stačí poslať sem k nám do štúdia. Radi vám sprostredkujeme aj zamilované odkazy, pozdraví z večerného jukeboxu pre vašich partnerov, partnerky. 0908 704 704 sem ich môžete posielať. Pekný podvečer z Rádio Mola.
1: Hity overené časom.
2: V Tesku platíte menej. Práve teraz marhule kilo len za euro 99, Tesco kurča maxi kilo len za 2,59 a Tesco mlieko polotučné liter len za 37 centov. Platí pre hyper

0: ešte nižšie ceny. Napríklad pivo Zlatý Bažant pol litra len za 39 centov. Polosuché Prosecco Biscardo 750 ml len za 2,59 eur pri kúpe troch kusov. A gel na pranie Ultra rôzne druhy 33 praní len za 99 centov. Viac informácií, ešte nižších cien a špeciálne akcie nájdete v aplikácii. Biedronka. Nízke ceny každý deň.
1: Počúvate Na vlne s Rasťom Ortom.

Pondelok večer, hity overené časom nachystané aj vo večernom juboxe k vašim odkazom a pozdravom k narodeninám zahráme Štefanovi Ižoldovi do Lontova. Nech sa mu vždy všetko vydarí a nech má úsmev na tvári, všetko najlepšie želá Janka. Dnes oslavuje meniny mamina Boženka, dcera Milena, zať a celá rodina prajú len to najlepšie v ďalších rokoch a ďakujú za všetko, čo robí pre celú rodinu, aby ju tak krásne s láskou držala po kope. Zahráme teda ešte aj k ďalším výnimočným sviatočným udalostiam Anke a Zoltánovi Matúšovcom, totižto oslavujú 63. výročie sobáša. To je naozaj obdivuhodné a teda dúfam, že hity overené počasia potešia, tak hlavne veľa zdravia a šťastia, ktoré veľmi potrebujú práve dcera Katalinka s rodinou. Od nás takisto všetko, len to najlepšie z večerného juboxu a kým si zahráme Mariku Gombitovú s pesničkou Územie zázrakov, tak ešte pozdravíme Záhorákov, ktorí teda vymenili gajary za štíty tatranské. Aktuálne vás počúvame na žúrke vo Vysokých Tatrách. V Pieninách Záhoráci pozdravujú. No tak ďakujeme za pozdrav od nás, trošku hudobný, hity overné časom. 0908 704 704 sem môžete posielať ďalšie vaše odkazy a pozdravy, ktoré potom spolu odovzdáme aj po 18. Pekný pondelok.

0: Don't Speak No Doubt z Rádia Vlna, počúvate Hity Overnight časom z Juboxu aj po 18. Zahráme predtým, ale sú tu aktuálne informácie, ktoré pre vás v správach Rádia Vlna pripravila Kristýna Laceková.
1: Bolo 18 hodín.
2: Aktuálne informácie Rádia Vlna.
1: Lekársky odborári sa obrátia na generálnu prokuratúru pre financovanie nemocníc. Nemecký kancelár prisľúbil reakciu na útok počas berlínskeho pochodu Pride. Zajtra bude prevažne slnečno, oteplí sa do 32 stupňov. Pekný podvečer z Rádia Vlna žela Kristýna Laceková. Lekárske odborové združenie sa obráti na generálnu prokuratúru pre financovanie nemocníc. Tvrdí, že štátne nemocnice dostávajú od poisťovní menej peňazí ako súkromné, čo podľa odborárov spôsobuje ich zadlžovanie. Šéf lekárskych odborárov Peter Vysolajský uviedol, že 12 štátnych nemocníc vytvorilo vlani nový dlh vo výške 272 miliónov eur a ich celkové zadlženie dosahuje 1,4 miliardy. Odborári chcú o situácii rokovať s generálnym prokurátorom Marošom Žilinkom. Pokračuje Vysolajský.
3: Budeme ho žiadať o stretnutie, kde s ním chceme prebrať ďalší postup, kde môžeme v tejto veci konať a pomôcť tomu, aby tie peniaze, ktoré tam všetci platíme, dúfajúc, že sa použijú na liečbu chorých, nekončili vo váčku finančných skupín, aby sa nám štátne nemocnice nerozpadali napriek tomu, že robia špičkovú medicínu a musia sa starať o najnáročnejších pacientov. My sa doprosujeme ľuďom, aby nám kúpili klimatizácie pre tých pacientov.
1: Podľa neho pritom štátne nemocnice naďalej poskytujú veľký objem zdravotnej starostlivosti. Ministerstvo zdravotníctva argumentuje, že financovanie nemocníc sa postupne mení a cieľom je spravodlivejšie rozdeľovanie peňazí podľa výkonov. Tvrdenia odborárov odmieta aj Asociácia nemocníc Slovenska. Podľa nej odborári vychádzajú zo starších údajov a nezohľadňujú zmeny vo financovaní, ktoré platia od tohto roku. Slovensku v týchto dňoch hrozí zvýšené riziko lesných požiarov. Dôvodom sú dlhodobé horúčavy, sucho a miestami silný vietor, ktoré vytvárajú podmienky na rýchle šírenie ohňa. Ministerstvo pôdohospodárstva upozorňuje, že väčšina lesných požiarov vzniká pre ľudskú neopatrnosť. Nebezpečné môže byť odhodenie cigarety, nezahasený oheň, grilovanie v rizikových miestach či parkovanie auta na suchej tráve. Pri spozorovaní dymu alebo požiaru treba okamžite volať hasičov na čísle 150 alebo tiesňovú linku 112. Nemecký kancelár Friedrich Merz sľúbil reakciu na útok počas sobotnejšieho pochodu Pride v Berlíne. Pri útoku autom zahynul jeden človek a ďalších 29 sa zranilo. Polícia v nedeľu zastrelila podozrivého útočníka, ktorý mal podľa úradov v minulosti kontakty na džihadistickú organizáciu Islamský štát. Útok vyvolal v Nemecku diskusiu o tom, prečo nebol podozrivý vo väzení a či bol dostatočne kontrolovaný. Merz uviedol, že vláda bude musieť prijať opatrenia. No podľa neho treba najskôr dôkladne vyhodnotiť okolnosti prípadu. A ideme aj na šport. Slovenský futbalový reprezentant Leo Sauer je blízko k prestupu do nemeckého Stuttgartu. Jeho súčasný klub Feyenoord Rotterdam sa mal s nemeckým tímom dohodnúť na prestupe, ktorý zatiaľ nebol oficiálne potvrdený. Podľa médií by mala prestupová suma dosiahnuť približne 12,5 milióna eur. 20-ročný krídelník má po lekárskej prehliadke podpísať zmluvu do roku 2031. Slovenský reprezentant zaujal aj v kvalifikácii majstrovstiev sveta, keď pomohol Slovensku k víťazstvu nad Nemeckom. V noci klesne teplota najnižšie na 11 až 6 stupňov. Zajtra bude prevažne slnečno, na severe sa môžu vyskytnúť výnimočne aj prehánky. Teplota vystúpi na severe na 22 až 27 stupňov a inde sa oteplí až do 32.
2: Servis Rádia Vlna.
1: Krátko po 18. pozdravujem aj na cesty. Opatrnosť zvýšte na D1 pred Sencom smerom do Bratislavy, tam sa pri krajnici pohybuje srnka. Hromadná nehoda sa stala v Kráľovanoch smerom do Turian, obojsmerne tam stojíte hodinu. A radar vás môže namerať v Bratislave na Botanickej smerom na Karlovesku. To je všetko, ďalšie informácie nám môžete dať vedieť bezplatne na 0800 800 200. Ďakujeme a šťastnú cestu.
2: Na vlne s Rasťom.
0: Pekný večer, krátko po 18. je pondelok 27. júla a vy odkazujete pekné SMS-ky a správy, posielate aj svojim polovičkám. Janči z Dolnej Žďane sa ozval, chcel by som pozdraviť a potešiť svoju milovanú manželku Nelinku, ktorú veľmi ľúbim. Tešíme sa snáď aj na Oldies Party Rádia Vlna, veríme, že sa nám to podarí vyhrať. No, Janči, dúfam, že si teda objednal nálepku, počúvam Rádio Vlna, zapojil si sa, zaregistroval do tej súťaže, aby sme ťa mali v tom formulári. No a žrebujeme najbližšie 3. augusta, to znamená takto o týždeň sa dozvieme meno výhercu alebo výherkyne ďalšej z našich Oldies Party Rádia Vlna u vás doma, tak držíme palce aj tebe, Janko z Dolnej Žďane. Aj vám ostatným, ktorí súťažíte o takýto krásny zážitok, a my sa takisto tešíme, že opäť navštívime niekoho z vás. The Final Countdown Europe, toto sú hity overné časom, o chvíľu si ich zahráme aj z večerného juboxu 0908 704 704 sem, naďalej posielajte SMS-ky alebo správy cez WhatsApp Rádia Vlna a dajte nám vedieť, komu by ste chceli spríjemniť večer.

0: Innocent Love. Inak pesnička je z roku 1986 a produkoval ju Michael Cretun, neskorší tvorca projektu Enigma. Práve jeho spolupráca so Sandrou pomohla vytvoriť taký ten charakteristický zvuk európskeho popu 80-tych rokov, ktorý si vychutnáme aj pred 19. Aj domáca tvorba zastúpená v rámci Juboxu, Beata Dubasová, Za dverami mojej izby, tak dajte vedieť, do ktorej izby, do ktorého kútu, nielen Slovenska, ale v podstate aj sveta, lebo vieme, že nás počúvate takmer všade. Nasmerujeme hity overené časom, pokojne sa ozývajte sem k nám do štúdia. Tu je SMS-kové číslo.
1: Pošlite správu na 0908 704 704. Večerný Jubox Rádia Vlna.
2: Bača, mám košík plný čerstvého ovocia a zeleniny, jablká, marhule, slivky, melón, kaleráb, mrkvu, šalát.
3: Ale ten rebrík si na nákup ťahať nemusel.
2: Povedali ste, že ideme na čerstvé ovocie a zeleninu? Tak som myslel, že ideme na oberačku.
4: Chutné, voňavé, šťavnaté ovocie a zeleninu nájdete v našich predajniach vždy čerstvé. Coop Jednota, najlepšie domáce potraviny.
5: Už ste počuli, čo sa stane, keď si otvoríte svoj prvý parádny účet v Rajvke? Toto.
6: Za platby kartou vyhráte od 50 do 2026 eur. Želáte si parádny rok s výhrou až 2026 eur? Rajfkujte. Viac na raiffeisen.sk.
7: Užite si leto plné výhier. Zaregistrujte sa do súťaže, natankujte alebo nakúpte na Slovnafte a pri platbe použite apku Slovnaft Move. Každý deň súťažíte o 100-eurové palivové karty a celkovo o hlavné výhry. Trikrát palivovú kartu v hodnote 2500 eur. Pri tankovaní prémiového paliva Evo Plus budete navyše zaradení aj do týždenného žrebovania o 300-eurovú kartu. Viac na hraj.slovnaftmove.sk.

0: Tá naša Snušková, Elána z rádia, ona počúvate hity overné časom, takto pondelok večer pred pol siedmou a okrem toho si možno niekedy radi vypočujete aj naše podcasty, máme ich celkom dosť, nájdete ich na našom webe radiovolna.sk. Napríklad je tam aj encyklopédia hudby, ktorú pre vás vytvára, kreuje Juraj Čurný a Roman Flebo Juhás v podcaste Páni v hudbe. V tej aktuálnej časti nazrieme do zákulisia kapely Cranberries. Vedeli ste, že prvý album nahrávali na dvakrát?
1: Pretože ich nejaký ten prvý objaviteľ s názvom Percy Gilmore bol ich manažérom. Evidentne to tam nejakým spôsobom zrejme boli vďační za to, že zafinancovali ich nejaké prvé nahrávky alebo demo nahrávky, ale v istom bode sa ukázal ako absolútnou brzdou. Takže oni ho museli v podstate vyhodiť a museli si nájsť v podstate nový management a všetko, čo s tým súvisí. Oni sami hovoria, že medzi nami všetko fungovalo. My sme nemali žiaden problém medzi sebou. My sme mali problém s týmto človekom. No a potom, keď tento problém sa vyriešili, tak potom už všetko išlo, ako sa hovorí, na drátkach. Opäť použijem termín od našich kolegov na západ od rieky Moravy. Skladka dobre, začali nahrávať. Ich prvý album nahrával Stephen Street, čo je producent veľmi významný, ktorý nahrával s legendárnou alternatívnou kapelou, gitarovou alternatívnou kapelou 80. rokov skupiny The Smiths. No a tak došlo k tomu, že vznikol album Everybody Else Is Doing It, So Why Can't We? Neviem, prečo také dlhý názov si vymysleli. Mohli dať jednoducho Linger alebo Dreams a dosiahli by to isté. Skrátka, dobre, svet objavil novú kapelu, novú hviezdu z Írska, takého rangu, že sa dostala v podstate do top 10 Billboardu, čo sa predtým podarilo naozaj len YouTube.
0: Celú časť podcastu Páni v hudbe venovanú skupine Cranberries nájdete vo svojich podcastových aplikáciách alebo na našom webe radiovolna.sk. Pekný večer na spoločnej vlne.

0: 17. Stay Another Day je pekný večer z Rádia Vlna aj na vaše cesty. Aktuálny dopravný servis už o chvíľu s Kristinou Lacekovou. Zostaňte s nami.
1: O živote takom, aký je.
2: Je viera osobná záležitosť, alebo má mať aj spoločenský rozmer?
3: Viera je osobná, ale keď je moja viera živá, tak má aj spoločenský rozmer, lebo keď ja verím, tak viera znamená aj vlastne milovať, takže potom zasahuje do života druhých, ale nie tým, že ich obmedzuje, ale práve, že ich obohacuje.
1: Nenechajte si ujsť reláciu, kde sa otvárajú dôležité témy a kde sa neboja ísť do hĺbky.
3: Je dobré a pre mňa zmysluplné, keď naozaj má človek živú vieru a vyjadruje to nejakým náboženským cítením aj skrz možnože inštitúciu cirkvi, už ktorejkoľvek, avšak bolo by vhodné, aby to nebolo obmedzujúce.
1: Páter, Peter a Peter. Rozhovory, ktoré ťa oslovia. Každý útorok večer po 20. Dopravný servis Rádia Vlna.
4: Pekný večer želám na slovenské cesty aj krátko po 7:30. Aktuálne hlásite len jeden radar. Ten vás môže namerať v Košiciach na konci južného nábrežia smerom von z mesta. To je z dopravy všetko. V prípade, že viete ešte o niečom, čo sa na cestách deje, tak volajte bezplatne na 0800 800 200. Ďakujeme a šťastnú cestu.
1: Hity overené časom.

0: Pondelok 27. júla, Božena oslavuje meniny, všetko len to najlepšie a vieme aj o narodeninových oslavencoch od vás. Robkovi pošleme pesničku, všetko len to najlepšie k dnešným narodeninám. A aby bol aj naďalej taký geniálny a dobrosrdečný, toľko pekných slov od Peťa, ktorý napísal už o chvíľu ďalšie vaše odkazy z večerného juboxu. Aj k narodeninám, aj k meninám a zahráme aj k vašim pobytom na vaše cesty, všade tam, odkiaľ sa nám ozývate. Na 0908 704 704.
1: Chcel by som sa verejne poďakovať svojmu švagrovi Dušanovi za jeho radu. Keď sme plánovali letnú dovolenku, poradil mi, nech s nákupom leteniek počkám, že určite zlacnejú. Nezlacneli. Takže, ak nechcete prerobiť pre zlé rady,
2: ale naopak získať odmenu až 150 eur, radíme vám otvoriť si bežný účet vo VUB. Navyše ho môžete mať až na 2 roky bez poplatku za vedenie. Viac na vub.sk.
3: Toto leto sa na Donovaloch rozbehla poriadna rodinná jazda.
4: Riders Park Donovali je prvý rodinný bike park na Slovensku pre deti, tínedžerov aj rodičov.
3: Nemáte vlastné vybavenie? Nevadí, priamo na mieste si požičiate bicykle, odrážadla, e-kolobežky a dokonca aj chrániče. Čakajú na vás trampolíny, najväčší skákací hrad na Slovensku a poriadna dávka adrenalínu na hojdačke Giant Swing. K tomu výborné gastro aj výhodné ubytovanie.
5: Ešte jedno kolo!
4: Riders Park Donovali.
3: Viac na parksnow.sk.
6: Najlepšie švédske stoly sú tie slovenské. Od pondelka v Lidli zvolenský smotanový jogurt iba 34 centov od troch kusov z Lidl Plus. A tamiencián len 89 centov za 110 gramov. Lidl sa oplatí.

0: jedronke teraz kúpite červenú dyňu, len 39 centov za 1 kg. Hrozno biele, len 2,29 eur za 1 kg. A bravčové stehno bez kosti, len 2,79 eur za 1 kg. Viac naozaj nízkych cien na čerstvé produkty nájdete v aktuálnom letáku a v našich predajniach. Biedronka. Nízke ceny každý deň.
1: Počúvate Na vlne s Rasťom Ortom. Hity overené časom. Rádio Vlna.

0: Černý jukebox.
1: Kam ideš na dovolenku, to je asi najčastejšia otázka počas leta. Odpoveď na Maltu. Štrk objednaný, piesok tiež, už len cement chýba a možno nejaký ten pomocník. Taká typická slovenská dovolenka, ktorú poznáme mnohí, lenže Šaňo nechal lopatu a miešačku doma a naozaj sa s rodinou zbalil a odišiel na Maltu a teraz nám do štúdia posielali pravidelne fotografie z dovolenkovej destinácie ostrov Gozo aj s odkazom pre susedku, že zajtra sme už konečne doma, no tak možno bude aj milé susedské privítanie, nikdy nevieš. Šťastný let z Malty želáme teda naspäť na Slovensko. Záhoráci sú všade, aktuálne aj na východnom Slovensku, síce ich tam neprivítalo úplne príjemné počasie, ale ani to ich neodradilo od varenia divinového gulášiku. Miro ako hlavný kurič a kuchár dozerá na priebeh varenia. Tak to má byť. Želáme teda potom dobrú chuť z Rádia Vlna. Potichu závidíme, ale doprajeme samozrejme. Ľudská z Nitry nasmerovala odkaz jukeboxu pre všetkých, ktorí musia za svoju lásku a šťastie vynaložiť oveľa viac úsilia, že v tom nie sú sami. Ľudská, kiež by to bolo s ľuďmi niekedy trošku jednoduchšie, ale ono na všetko sa dá pozerať aj tou inou optikou. Človek je potom aspoň odolnejší. Tak želáme len pekné dni z Rádia Vlna. Poslucháč Štefan má pekný večer, pozdravuje z Podtatier, kde mu aktuálne spríjemňujú večer hity overené časom. Čerstvý vzduch, skvelá hudba. Tak čo viac si prijať?
2: Ja si momentálne užívam celku pekný večer pod Tatrami, po Prade, pri riečke Poprad. Fúka vietor, ale ináč je krásny podvečer.
1: Števko, ďakujeme pekne za zdieľanie tejto príjemnej večernej činnosti. Aj vám želáme oddych a pohodu takto krátko pred 19. A keď ste aj teda v tej práci, nech vám to tam spríjemňujú hity hovorené časom. Sandra, Innocent Love z Juboxu.

0: Innocent Love, Sandra, toto sú IT overné časom z rádia Vlna. Pekný večer želáme a aj Kristina Laceková vám ho želá. Sú tu ďalšie čerstvé informácie správy rádia Vlna.
1: 19 hodín.
2: Aktuálne informácie rádia Vlna.
1: Michalovce okolie zasiahla silná búrka. Portugalská armáda v reakcii na hrozby zvýšila počet vojakov na Slovensku. Zajtra bude prevažne slnečno a oteplí sa do 32 stupňov. Pekný večer z rádia Vlna žela Kristina Laceková. Michalovce a okolité obce zasiahla popoludnie silná búrka s krúpami. Ľudia hlásia škody na majetku a na sociálnych sieťach zverejňujú zábery veľkých krúp. Mesto po búrke vyslalo pracovníkov do terénu, ktorí zisťujú rozsah škôd. Hasiči zasahovali pri viacerých popadaných stromoch a konároch. V obci Palín odstraňovali poškodenú strechu rodinného domu. Počas búrky pomáhali hasiči aj dvom turistom v obci Veľká Lodina, ktorí sa pred nepriaznivým počasím ukryli pod skalným previsom. Slovenský hydrometeorologický ústav vydal výstrahu 2. stupňa pred silnými búrkami, a to pre okresy Michalovce, Sobrance, Vranov nad Topľou, Humenné a Snina. Opozičná strana SAS podáva trestné oznámenie na neznámeho páchateľa pre údajné odpočúvanie zamestnancov Fondu na podporu umenia. Liberáli žiadajú dôkladné vyšetrenie prípadu a preverenie, či po zverejnení kauzy nedošlo aj k zastrašovaniu zamestnancov. Vo fonde mali pracovníci pod stolmi nájsť odpočúvacie zariadenia. Fond odmieta, že by svojich zamestnancov odpočúval, a ministerstvo kultúry uviedlo, že prípad je v kompetencii orgánov činných v trestnom konaní. Ministerka Martina Šimkovičová zároveň odmietla, aby sa v prípade ešte pred jeho riadnym objasnením vytvárali nepodložené osobné prepojenia. Portugalská armáda posilnila svoju prítomnosť na Slovensku v rámci misie NATO. Počet portugalských vojakov sa zvýšil na približne 156. Dôvodom je zhoršujúca sa bezpečnostná situácia v Európe a potreba posilniť obranu východného krídla NATO. Portugalskí vojaci pôsobia na Slovensku v mnohonárodnej bojovej skupine vedenej Španielskom. Sú vybavení aj tankami Leopard a obrnenými vozidlami. Portugalsko je súčasťou jednotiek NATO na Slovensku od roku 2022, keď aliancia po ruskej invázii na Ukrajinu začala posilňovať svoju prítomnosť v regióne. Ideme aj na šport. NHL prichádza s novým formátom zápasu hviezd, ktorý dáva šancu aj slovenským hokejistom. Oficiálny web súťaže zaradil útočníka Montrealu Canadiens Juraja Slavkovského do výberu sveta. Je jediným Slovákom medzi navrhovanými hráčmi. Zápas hviezd sa uskutoční budúci rok vo februári za účasti Kanady, USA, Švédska, Fínska a výberu sveta. O konečných zostavách budú rozhodovať aj fanúšikovia hlasovaním. V noci klesne teplota najnižšie na 11 až 6 stupňov. Zajtra bude prevažne slnečno. Na severe sa môžu vyskytnúť výnimočne prehánky. Teplota vystúpi na severe na 22 až 27 stupňov, inde sa oteplí až do 32.
2: Dopravný servis Rádia Vlna.
1: Pekný večer želám aj za volanty. Aktuálne hlásite len jeden radar. Ten vás môže namerať v Košiciach na konci Južného nábrežia smerom von z mesta. To je z dopravy všetko. Viac informácií nám môžete nahlásiť bezplatne na 0800 800 200. Ďakujeme a šťastnú cestu.
2: Na vlne s Rasťom.
0: IT overné časom z večerného juboxu sme už poslali k vašim odkazom a pozdravom, ale to neznamená, že v tejto príjemnej aktivite nemôžeme pokračovať. Práve naopak, do 20. máme ešte času dosť. Máme aj hity na rozdávanie, tak pokojne sa ozvíte, kam by sme ich mohli nasmerovať, komu by sme mohli urobiť radosť a čo pekné si navzájom odkážeme. Whitney Houston, I will always love you po 19. Pekný večer.

Keď sa stretnú dvaja poslucháči Rádia Vlna, lietam v tom tiež, lietam v tom rád, všetci pekne na spoločnej vlne. Aj takto v pondelok krátko pred 7:45 počúvate vaše hity overené časom skupina Team. Lietam v tom tiež už o chvíľu Joy, Touch by Touch.

0: máme aj niečo, buď teda k plánovaným, alebo možno aj neplánovaným stretnutiam.
1: Ty, kdo máš trápení, či k zbláznení se cítiš sám.
0: Ono to asi tak býva, že vždy, keď sa dohadujeme s blízkymi, kamarátmi, kolegami, s rodinou, že sa chceme stretnúť, tak je to trochu ťažšie, každý má svoje povinnosti. Ale potom sa náhodne stretneme niekde v obchode, vonku na ulici. A vždy to vyčarí úsmev na tvári. Hana Zagorová, Setkání z Rádia Vlna. A budú aj Queeni, Don't Stop Me Now. Tak si počkajte na vaše hity overené časom, ktoré hráme v pondelok večer z Rádia Vlna.
2: Hity overené časom.
3: Prečo platiť viac za hybrid? Omoda a Jayku už nemusíte. Nižšia spotreba, viac výkonu, rovnaká cena. Hybridy za cenu spaľováku. Iba do konca augusta. Príďte si pre svoj hybrid do Omoda a Jayku.
2: Počúvate Na vlne s Rasťom Ortom.

0: Pekný večer z rádia Vlna, krátko pred pol 8. Volá sa to kaskádové spomienky, keď sa mladým dospelým páči rovnaká hudba, ako kedysi počúvali ich rodičia. Vyvoláva v nich totiž rovnaké emócie a spôsobuje im rovnakú nostalgiu, ako kedysi ich mame alebo otcovi, alebo aj. A Martin Chinoranský, veľký fanúšik hudby, sa dnes pýtal, ktorá konkrétna skladba vám hneď pripomenie vašich rodičov a prečo?
1: Julka si to vždy uvedomí, keď hráme pesničku Báječná ženská od Michala Tučného. A teda prečo?
2: Táto pesnička sa mne spája s tým, že keď mami nakoľkokrát s tatinom sa tak spolu mojkali, akože objímali a tak, tak je vždycky povedala, že ty si taká moja báječná ženská. Aha. A že si mi porodila 3 báječné dievčatá. Obaja moje rodičia už ja nežijú a keď túto pesničku počujem, tak si vždycky na nich spomeniem a vždycky sa nad tým tak posmiem a tak, takže asi toľko.
1: Pekne, Julka, ja vždy tak ironicky hovorím, že to je taká science fiction pesnička, že báječnú žensku si zoberie báječný chlap, ale takéto výnimky potvrdzujú pravidlo.
0: A ešte bodka na záver. Rodičia ovplyvňujú hudobný vkus svojho dieťaťa najintenzívnejšie do jeho 10 rokov. Potom si už vie vybrať samo, čo bude počúvať a prečo.
3: Počúvajte Dobré ráno s Dominikom a Martinom už

0: Don't Stop Me Now, skupina Queen z Rádia Vlna, hráme hity overené časom aj na vaše cesty, dajte si tam pozor, viac informácií má pre vás Kristýna Laceková, je tu aktuálny dopravný servis.
1: Dopravný servis Rádia Vlna.
2: Pekný večer želám za volanty aj pár sekúnd pred pol v 8. Radar aktuálne merie rýchlosť v Ivachnovej smerom do Ružomberka a radar ste videli aj na D1 za Vašcom smerom do Východnej. To je z dopravy všetko. V prípade, že viete ešte o niečom, čo sa na cestách deje, tak volajte bezplatne na 0800 800 200. Ďakujeme a šťastnú cestu.

0: I like Chopin Gazebo, počúvate hity overené časom v pondelok večer, krátko pred 7:45. Pozdravujeme z rádia Vlna, do 20. máme pre vás aj túto skladbu nachystanú. Don McLean, American Pie. Zaujímavosťou je, že pesnička, teda pôvodná verzia tejto piesne, má takmer 8,5 minúty, čo z nej je v čase vydania, teda v roku 1971, robilo jeden z najdlhších hitov, ktoré sa vôbec dostali na vrchol americkej hitparády. My si ho zahráme už o chvíľu v 5-minútovej verzii. Aj chlapcov v pasci máme. Marika Gombitová už o chvíľu z rádia Vlna. Nech sa vám dobre počúvajú hity overené časom.
1: Hity overené časom. Najlepšie švédske stoly sú tie slovenské. Od pondelka v Lidli zvolenský smotanový jogurt iba 34 centov od troch kusov z Lidl Plus. A tam jencián len 89 centov za 110 gramov. Lidl sa oplatí.
2: Big Summer Fest 2026. Príď zažiť nezameniteľnú atmosféru trojdňového festivalu spoločne s hviezdami ako Scooter, Ina, Arash, Safri Duo, Kate Ryan, 18s, Base Hunter, DJ Antoine a veľa ďalších. 30. júla až 1. augusta na Zelenej vode pri Novom meste nad Váhom. Mediálni partneri Televízia Markíza a Rádio Vlna. Generálny partner Typos. Exkluzívny partner Štvorka. Pretože sloboda je najlepší headliner. Vstupenky na superticket.sk.
3: Mamma mia! Taliansko je vďaka biedronke bližšie, než si myslíte. Príďte na festival chuti Italianska a kúpte si cestoviny Gusto Bello, ako lasagne, pappardelle, fusilli, rigatoni, tagliatelle či conchiglioni. 500 gramov už od 1,79 centov. Máte radšej chuť na pizzu? Vyskúšajte tú od Gusto Bello. Spek alebo prosciutto. 430 gramov len za 3,79 centov. Buon appetito! Biedronka. Nízke ceny každý deň.
1: Počúvate Na Vlne s Rasťom Ortom. Počúvate hity overené časom. Rádio

Keď chlapci sú v pasci, potom potrebujú správne dievčatá, aby ich naviedli tým správnym smerom. Pekne to funguje na tom svete. Marika Gombitová, počúvate hity overené časom. Krátko pred 20. ešte pár odkazov a pozdravov tu mám, ktoré ste mi poslali do práce na pracovnú vlnu. Pozdravujeme do Malaciek, nech nám tá poobedná rýchlo utečie. No presne to isté som vám chcel zaželať. Rýchly koniec poobednej. Myslím, že sa pracuje asi do 10. To znamená ešte 2 hodinky. A po 20. vám to budú spríjemňovať aj 80-ky. Po 8. Marika, pozdravujem teba a tvoj kolektív do Malaciek. Ja lenže ďakujem za parádnu hudbu. Takáto pekná správa prišla od posluchačky Tatiany. Aspoň sa mi lepšie žehli. No tak keď nepracujete v práci, tak pracujete doma. Ono to tak býva, ale ešte, že máme tú hudbu, ktorá to vie celé spríjemniť. Dúfam, že už aj dožehlené o takomto čase, aby si si Tánička mohla aj nohy trošku vyložiť. Zahrajte nám nejakú super pesničku. Sme na dovolenke v Poľsku aj s deťmi. Ste super rádio, vaši posluchači Lenka, Aďa, Rado, Marek, Emka, Paťko, Lili, Matúš. No, tak ďakujeme krásne za takéto pekné slova. Pozdravujeme na dovolenku. Nezabudnite si doniesť poľské krovky, samozrejme. Také tie plnené, tie sú veľmi dobré. A keď pôjdete okolo Rádia Vlna, tak sa pokojne zastavte. S nimi alebo bez pozdravujeme do Poľska. Zahráme bratovi Mirovi a jeho kamošovi, ktorí sú aktuálne na chate, niekde na východe. Chlapci, len krátka kontrolná otázka. Viete ešte, prečo ste prišli? Ak ste odpovedali áno, tak očividne sa málo snažíte. Pozdravuje vaša úplne normálna Baruš, ktorá teda napísala do štúdia. Chalani, užite si víkendový. No tak týždňový pobyt na chate. No tak niekto má víkend aj v pondelok. Tak je to fajn. A ešte tu mám jeden odkaz na odovzdanie pre potešenie. Chcelo by to nejakú dobrú vypaľovačku pre moju milovanú manželku Anny, ktorá celé poobedie zavara broskyne, uhorky. Mám ju veľmi rád, je veľmi šikovná. Manžel Ferry napísal. No, Ferry, dúfam, že si asistoval minimálne pri tom krajaní a teda ďalších tých asistenčných prácach. A pozdravujem vás teda. Dúfam, že už to zavarané a že si aj užijete spoločne. Jeden druhého a oddych pri hudbe z rádia. Ona do 20. aj Fade No More Easy. Tak easy pondelkový večer na spoločnej vlne. Už o chvíľu ďalšie aktuálne informácie v správach Rádia Vlna. No a hneď potom pozývame počúvať 80-ky po 8.

0: Fade No More Easy, počúvate pohodové hity overné časom. Pár sekúnd pred 20. už o pár minút 80 po 8. tak si ich vychutnajte všade tam, kde je Rádio Vlna na blízku. Predtým ešte aktuálny prehľad večerných udalostí, správy Rádia Vlna a Kristýna Laceková.
1: 20 hodín.
2: Aktuálne informácie Rádia Vlna.
1: Tri obce v okrese Michalovce vyhlásili po silnej búrke mimoriadnu situáciu. Hasiči v Zlíne ukončili zásah v Baťovskom areáli. Majiteľ musí budovu zbúrať. Zajtra bude prevažne slnečno, oteplí sa do 32 stupňov. Pekný večer z rádia Vlna žela Kristýna Laceková. Tri obce v okrese Michalovce vyhlásili po silnej búrke mimoriadnu situáciu. Krupobytie a silný vietor spôsobili škody najmä na strechách domov, autách a majetku obyvateľov. V obci Senné evidujú poškodenia približne na 60 rodinných domoch, najmä na strechách. Krúpy poškodili aj vozidlá. Rozsiahle škody hlási aj Palín, kde krúpy sú veľké približne ako pingpongové loptičky, poškodili strechy, skleníky, okna aut a vyvrátili stromy. V Zemplínskej Širokej poškodilo krupobytie najmä strechy rodinných domov. Podľa predbežných odhadov môže ísť približne o 40 poškodených domov. Hasiči po búrke zasahovali pri popadaných stromoch, konároch a poškodených strechách. Výstavba dvoch veľkých nemocníc na Slovensku pokračuje rozdielnym tempom. V Banskej Bystrici bude hrubá stavba novej Rooseveltovej nemocnice dokončená do konca júla. Po návšteve staveniska to potvrdil premiér Robert Fico.
3: Plán je, aby začiatkom roku 2028 bola otvorená prvá časť tejto nemocnice, tzv. Infektológia, to je severný blok, a potom januári 2029, aby bola otvorená aj zostávajúca časť, teda južný blok tejto nemocnice a celá nemocnica bola k dispozícii pacientom nielen zo stredného Slovenska, ale určite z celého Slovenska.
1: Celkové náklady sa odhadujú na 550 až 600 miliónov eur. V Prešove je situácia odlišná. Vyšetrovanie problémov pri výstavbe novej vojenskej nemocnice pokračuje. Polícia prípad preveruje pre podozrenie zo všeobecného ohrozenia. Prokuratúra potvrdila, že znalci už odobrali vzorky z chybných betónových stĺpov a pripravujú znalecký posudok. Termín ukončenia vyšetrovania zatiaľ známy nie je. Výstavbu na jar pozastavili pre zistené nedostatky na nosných konštrukciách. Pôvodného zhotoviteľa nahradila nová skupina firiem. Rakúska vláda chce predložiť povinnú vojenskú službu zo 6 na 9 mesiacov. Zmenu navrhla pre zhoršenú bezpečnostnú situáciu v Európe po ruskej invázii na Ukrajinu. Ak zmenu parlament schváli, platiť by mala od januára budúceho roka. K základnej vojenskej službe by pribudli 3 mesiace povinného výcviku v zálohe. Civilná služba zatiaľ zostane 9-mesačná. Rakúsko zostáva vojensky neutrálne a nie je členom NATO. Českí hasiči ukončili zásah po veľkom požiari výškovej budovy v areáli bývalých baťových závodov v Zlíne. Na mieste zasahovali takmer 3 týždne. Požiar vypukol 9. júla a zničil okrem iného sklad z viac ako 70 000 pármi obuvy. Plamene poškodili veľkú časť budovy, ktorá sa počas zásahu čiastočne zrútila. Hasiči požiar zlikvidovali už 22. júla. Následne miesto ešte monitorovali. Vyšetrovanie príčiny požiaru môže trvať niekoľko mesiacov. Majiteľ objektu musí teraz zabezpečiť odstránenie nebezpečných častí a následnú demoláciu budovy. V noci klesne teplota najnižšie na 11 až 6 stupňov. Zajtra bude prevažne slnečno, na severe sa môžu vyskytnúť výnimočne prehánky. Teplota vystúpi na severe na 22 až 27 stupňov a inde sa oteplí až do 32.
2: Dopravný servis Rádia Vlna.
1: 3 minútky po 8. pozdravujem aj na cesty. Aktuálne hlásite len jeden radar. Ten meria v Ivachnovej smerom do Ružomberka. Z dopravy je to všetko. Želám ešte pekný zvyšok jazdy.
2: Počúvate 80-ky po 8. z Rádia Vlna.

0: cenového lídra. Od pondelka v Lidli čučoriedky iba 3,99 za 650 gramov. Slovenské kuracie štvrte len euro 99 za 1 kilogram. A džána tuniakový šalát rôzne druhy iba euro 25. Lidl sa oplatí.
1: Počúvate 80-ky po 8.

0: Dadíkovou a Martinom Chinoranským.
1: Bol to podľa mňa jeden z mojich najlepších víkendov vôbec. A teda boli sme s Maťom, mojim 6-ročným synom, kempovať. A pochopil som, prečo ľudia chodia do kempov. Že to naozaj nie je o tom, že či máte alebo nemáte peniaze na nejaký hotel alebo víkendový pobyt, ale že ten kemp, tam je ten život jednoducho iný. Ja som mal normálne pocit, že čas beží pomalšie. Ako to povedal o rodine jeden múdry muž, minule som večeral vo veľmi príjemnej rodinnej reštaurácii. Pri každom stole sa niekto hádal. Neobviňuj klauna za to, že sa chová ako klaun. Opýtaj sa sám seba, prečo si stále kupuješ lístok do cirkusu. Božena, toto meno máme dnes v kalendári. Meno Božka sa tam objavilo, takže my vám, Božkám, želáme všetko najlepšie. Božkávame vás na líčka. V roku 1986 legendárna kapela Queen vtedy vystúpila v Budapešti. Bolo to pred viac ako 80 tisíc fanúšikmi. Freddy si vtedy pred publikum pripravil obrovské prekvapenie. On si nacvičil maďarskú ľudovú pieseň a publikum normálne šalelo. Teraz, keď to hovorím, tak mám z toho zimomriavky pri takejto predstave a pri tej úcte, ktorú má vlastne spevák voči svojim fanúšikom, že ide do nejakej krajiny a naozaj sa na to pripraví a niečo sa naučí.
0: Počúvajte Dobré ráno s Dominikou a Martinom už zajtra ráno od 5. 80-ky po 8. z Rádia Vlna.

karton alebo vek, a taký porcelán. Som voda.

nemôže padať dážď. Iba ja tu bdím a rozmýšľam o tom, čo sme prežili, aj o tom, čo nás ešte čaká. Poznám tvoj ľahučký dých, poznám všetky tvoje mená. Viem, aká si, viem, čomu sa smeješ, čoho sa bojíš. Si taká, po akej som už dávno túžil, múdra.